0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းလည်းရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုက်ရေအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြေဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖို့တယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။၂၀၀၉ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရော။ထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငန်ငန်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့စဖို့မူးကပျော်စရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့သမရကြီးကစဖို့မူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလိုက်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်စဖို့မူးကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရာကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးနေ။န Now the name Megon Bureau, Megon Biganima, to tip out the jar at the pide. Pray that here she needed the Maragoroga, Jinko Sailo Shani Rabo. The Maragia Sapiore. Tuha, Dilong Wipamana Yabo, a madam, a mekebau. To Luchana Dialum, Nijembu. Piozia Gaune to the Pielurore. A good ding we in it, dime ye, Lungere, and Nagago, Tisapo to a PC Pichemari. Tajang, Scholarship Foundation, or Lubame, Lupio Dori. Majagan the dance, look now you be the car, to buy Englima, E. Chenyan Nidori. To now Delare, the Maragaro, the Lizzy Winjin, singer father, Daya. The Maradia tones and die, Pidunet, the Dari, Shijang, Piachin, look, Luduja, see the Kure, Yaukai, Jangna, Diaga, Piwinabi, to Pagi, Jagat Sato, Gudayama, Pichar, a Chemi Magubaga, the Yaroma, Pichar. Tajang, the Maradiga, to Pagi, to Jagat Biba, look down Sura. Down Guria, ye be any Japan, ye dead de Mori, Yaularo. Tamraga, Pidugo, a tipe, megoma, Piduri at the cable, Tuma, Tao and Shijang, Pio Butarili. Tamrale, a jay nido, never suppose I'm bad yaw doyo. Causabio science, gasami, pio jarabo. Tamraga, pure, the yamma, geno daga, made it, to the chatiago chinny, made it, and a blue low yam lady. Suppomuga, a cookie clearly, meo nice yaveno, Tanet Tamrajiga, blue pian pioge like the lady. Geno a pio like it. ตาเอ้ดูโกตะเก้ฉิดเด้ซอยิงปฐมาซอมีเยอะเผ่โกฉิดปาถ้าซอยิงตูแลตาโกฉิดลาไล่เมลูบ่ซะโพมูกะอะห่าတော့အတိပဲမရှိဘူးလို့ပြောမိပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပဲမရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကုံမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်နေဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့ မရာဖြစ်သူကစဖိုမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖိုမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့တမရာကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်တမရာကဆက်ပြောတယ်တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်နီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လှူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖိုးဆောင်ရောက်လာပြီးစဖိုးမှုကိုပြောတယ်သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့သလားတဲ့စဖို့မူကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စဖို့မူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်စင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းနိုင်မြင့်မြင့်အကြံပေးတာတွေရှိရလားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြတ်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေးဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်။စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်။မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာ။ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလား။ရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေ့လယ်စာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင်
1: မြန်မာ news chronicle AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမဏအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါနေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာသမဏဒုသမဏဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင
0: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရသလိုစစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီတစ္ဆာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂရီတစ္ဆာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအီဘီလာ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အီဘီလာ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အခီးစဉ်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပူပီတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတက်ငွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မစုံမနစ်လို့ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လဲပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလဲအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်နှွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်ရွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြာနေကြတာပါအဘိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးတလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနေဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်န
2: နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလူဝက်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့뇌ဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးနဲ့အတူလူေးခေါင်းခေါင်းမှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနစ်တွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်။ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဘူး။အရေးကြီးပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

လာမင်းမြော်တီကျိန်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရယုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျုံးနေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: ရွာထဲမှာလောက်တဘွားဘွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခတ်လို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဇက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူတန်ကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ပေါ်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတည်းမှာခိုင်မျို
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအတက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေရကုံစီရီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အသေးကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အသေးတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
1: ်။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကထပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အဆုံးအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကျန်လာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: Lita Daugale, Gaston Labinima, Mandalim Yugani, Chirigong Chiroyin Yau, Eddie Piago, La Purabe, Piapare.
4: The Lime Modelo, I want nothing in the Lime Modelo, not weed, Mali, Dai, Singuni, Dani La Puraya, to the weed. Yonjima, Yashi, our Blue Family, Gulabota, but Yone Yonji, Mali, Mani, Tileti Yote, Yonjimuna Pia La Pulaya.
1: Piama, Lisa Gogo, Yango Mu, Singla, Ganta Langa. Uinkin, Dotazem Yaro Pubi, Moman, Rentara Pipi, Mulagudo, Shinigura, Matishia, Divau, Leshi, Jemper, Anadin, Tamara, Latama, Tessayan, Winji, Tanae, Gentian, Duresa, Sitta, Atim, Piantare, Trio, Dre, Giso Muri, Pumiala, Rajan, Akaka, Jetteri, Pubi, Pila, Le Umelo, Tongtan, Nijabare, Tajam, Yamapi Dureha, Wijiro, Pipia, Seromupia, Ater, Depipia, Sare, Pia, Madaba, Gogayamashide, Chinigo, Yashi, Lajara, Piparishin. Couldn't set big him, even the Dentown Yarigoro, the Dentown Gumi to got people tara up your parishing.

0: ခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆွမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတစ်လျှောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်းပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့၊ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စည်ရည်သတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေတာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်

0: အဲနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လောက်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လောက်ကင်ချင်းကြောင့်ဖန်းစီခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါရဲရေဘူးရအဖြစ်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမို့ရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါရဲထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါရဲအာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအ ਨੇ ဆုံး9ဦးမှ6ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့အများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲ အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာ့ရွေးဦးခရိုနီကယ် ABN 24မြင်ကွင်းပြည်တွင်းဆေးရအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရောင်းမယ့်အနာဂတ်ဆေးရနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။အထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချိန်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလောက်သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေ
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
1: ဟိုဖန်စီရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖန်စီအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲလာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တည့်ရက်ဖြစ်စီပါရီရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခစ်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရင်းလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါရီဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖန်စီအရေးယူဖို့အာယုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာယုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်သိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ ရွှေကျင်နာတူးဖော်တာကြောင်းမြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအဆများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘီမဲတော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရော့နေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်စုံတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတာထုတ်ယူမှုကနေလည်းရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေမြေတစ်တောနဲ့မြစ်ချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုတ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်သင့်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖော်ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကျန်နေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်ဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်မောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှီဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနည်းငယ်မျှမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမ်းများထွက်ရှိတဲ့မိုးကုန်းမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့စနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လာရေးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လာရေးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်ဆယ်ထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးတစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်တစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပြော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်သကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံးမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည် တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းခြင်းကာလသည်အရေကုန်လဲခြင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းရတာတစ်တို့ထုစစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးခြင်းမျော်ရည်ခြင်းအိမ်မက်ခြင်းနိုးထခြင်းစားလောင်ခြင်းစိတ်ထွက်ခြင်းလေယူးခြင်းနှွေဦးဂိမ်မံနှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသိကိုအကြည်လန်းအတက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအတက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
5: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီ၈ရက်မြင်ကွင်းအမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာတင်ကန်းစာယူမလဲမြန်မာနေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရက်စဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါဗျ။အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်အထိတလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေကြီးပျက်စီးမှုတွေစွန့်ရင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုန်းခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့ကအိနီချင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါဗျ။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါဗျ။စွန့်ရင်အကြက်အတဲကမ္ဘာတဝန်းလုံးခံစားကြရပြီးရှေ့အလဲပိုင်းကရေနံဒံငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကျန်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါတရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲဒဏ်ကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဗျူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမှီကိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနှီးဆက်စွာဆက်ဆံဖို့ပေါ်လစီပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်းတွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်းစင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးအနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရ policy တွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်အုပ်စုကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှဤအနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြာနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မှလားလို့လဲမိကုန်းကရှိနေပါတယ်။သို့တော့အပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမိစဉ်ကြည့်ကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေဤအဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကနဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကိုလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဥယျာဉ်အများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီးဤအနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာခေတ်မှာလည်းအနောက်အုပ်စုဤတက်ကြီးရွယ်အိုတွေဤခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနောက်နေ့ကုံနာကိုခန်းစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေဆိုင်ပြီးပ ပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်း၊လူ့သမားကကြီးမြင့်မှု၊လူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေ၊ပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေဤဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့လောက်ကလာစားတတတဲ့စားသုံးသူလူဒန်းစားတွေပို့တိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝါတဲ့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှံထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးဆွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ခန်းတွေကိုဥပမာမပေးကျင်တော့လဲဥပမာပေးပြောကျင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေစက်ကရိယာ network တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိန်လေလှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှိကောအနောက်ကောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန
6: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပါရှားနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မျိုးပြနိုင်ငံတော်သစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ။
7: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Kim Arias, son of State Councilor Aung San Suu Kyi, demands proof of his mother's well-being amid ongoing detention. CRPH and Karenni State Democratic Party hold talks on political situation and future cooperation plans. Myanmar UN ambassador warns against trusting military regime's claims on peaceful nuclear use and other interesting news. Here are the details of this week's news. Kim Arias, son of State Councilor Aung San Suu Kyi, said he continues to be deeply concerned about his mother's current condition, which is why he has made this appeal. Although the military authorities have announced that her sentence has been reduced and that she has been transferred to a designated residence, Kim Arias stated that this information cannot yet be trusted. He emphasized that transferring her does not mean she has been released. A reducing in sentence and relocation to an undisclosed place do not change the situation. According to him, she is detained and cut off from the outside world, and he has received no updates about her condition. He stresses that the reduced sentence is not freedom and urges authorities to provide proof she is alive, allow communication, and grant her immediate release. The committee representing PRZLU.CRPH and the Ukraine State Democratic Party had discussion on the current political situation and future plans, according to a statement from CRPH. The meeting conducted via video conference on the morning of 30th of April marked an initial discussions between the two sides. During the session, CRPH Chair Wu Aung-jinyo delivered the opening remarks while Secretary Wu Tong-mye gave a welcoming address. Ku Tae-re, Chairman of the Korean State Democratic Party, also offered introductory remarks. Participants from both sides engaged in a cordial exchange of views on the current political landscape and explore avenues for future cooperation and joint initiatives. The meeting was attended by representatives of both CRPH and the Korean State Democratic Party. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Woo Jo-moton, addressed at the 2026 Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at UN headquarters. The ambassador has warned that the military junta, which is committed war crimes and crimes against humanity, using UAU civilians and military materials, cannot be trusted when it claims it will use nuclear energy solely for peaceful purposes. He noted that Beijing's nuclear weapons roles in military strategies and the increase in nuclear armistice and rapid technological advancement have created one of the most dangerous nuclear risk environments since the Cold War. Regarding Myanmar, he also highlighted Myanmar's people are deeply concerned about growing cooperation between the regime and the nuclear armed country. He further suggested that the international cooperation, including nuclear energy initiatives, should only be extended to Myanmar once military rule has ended, democracy is restored, and the armed forces are brought back under civilian control. He also strongly urged all UN member states to cut the flow of the weapons, fuel, dual use materials, and technology to the military regime in order to help protect the people of Myanmar and their future. The UN Secretary General Antonio Guterres called on the people worldwide to follow the Buddhist teachings and build a more peaceful and sustainable world in his message for Kasong Full Moon Day, Buddha Day, which fell on 30th of April. He highlighted the importance of nonviolence, compassion, and service to others, noting his 2023 visit to Lumbini, Nepal, the path prayer of the Buddha, strengthened his appreciation of these values. He said the world is currently facing serious geopolitical tensions, divisions, and conflicts, making such teachings especially relevant. He extended greetings to Buddhists celebrating Buddha Day globally. At the same time, while his message called for peace, Rapo said Myanmar's military junta conducted airstrike in parts of the central Myanmar where many Buddhists lived. Justice for Myanmar has urged Thai authorities to investigate and block a share transfer involving a Thai-listed company and businesses linked to Myanmar arms broker Jo Ming Wu. The complaint concerned Advanced Connection Corporation ACC, which approved the sale of the major shares to companies tied to the Sky Aviator Network. GFM warned that the deal raises serious concerns over money laundering, unclear ownership, and weak regulatory oversight, despite warning from financial advisors and Thailand's Securities and Exchange Commission. If completed, the Sky Aviator Link firms could gain a significant stake in ACC through complex cross-border structures. The group said the network is allegedly linked to Myanmar military airstrike and urged Thai regulators to prevent financial systems from being used to launder proceeds from conflict-related activities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

မနီမမောကိုကနေနော်ဘူနိုင်ရပကတုဖာထန်မစီရီယန်ဖလုံမှုနုစတီနန်ဒေါ်နန်နော်နော်စပုံးထန်ခိုင်ပါတဖာတာဝေစဒုဆလပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိချဆာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနျူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခိုတန်တို့နေထောင်နေစီဟူနေလာမီကတန်ကိုပါတရာချာမူမခန္တတာထင်နော်ရအဒုဖောက်ထမနော်နော်လိုက်ပရင်းနီစင်လိတန်လက်ကောင်ခွေအိုဖလုံကောင်လန့်ဝမ်းမိုးပြဲလန့်ဝမ်းကမရစပဒန်ကခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီ F ခရခုနာတဲ့ခရဖူလပါကပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝမ်းကမရစပဒန်ကအဖူစဝီလာအယ်ဖာစဒုတ်လန့်ဝမ်းအောက်ကေးသူတုတ်ဆက်ကြောင့်မိုးပြဲလူခပတီ F ခရခုနာတဲ့ခရဖူအကခွေကတီဝိတာကစပရိုက်စေတံဝိတာနော်နော်ပါစရက်ဆက်ကဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတဖောက်ချန်နောက်ပါနောလို TM Media နောပါစရက်ဆက်ကလဖာယောနောကလက်ခိုင်ကတံဖတဖောက်ချန်စပရကလက်ခိုင်အနီးတန်ရှာခုဖလက်ခိုင်စပရကဒုံနောဇဝိလအယ်ဖာစဒုလန်ဝါယောစစ်စထားသူပါစကန်ထေခန်ဟောမိုပြေလိုခေပတီအဒေပါစရက်ဆက်ကလဖာယောနောကတုံးခိုရုံနောကဆမ်မပလန်ဝိတာချောင်းစစ်ပေါထထဝိတာနောပတပါနောစပရနိကြေကရွေးနော်ကိုအောက်ခိတုစတုဆက်လပါတို့တော့ထောက်ချန်အောင်ပါလေမူပြဲလုခဲ့ပတီအတုဖူယောပွိုင်းလန်းစုဝိုင်းစကော့စတိုင်တို့ခုတော်မှာဝိဒါကြောင့်စစ်တို့ပေါထထားဝိဒါနော်လို့မူပြဲလုခဲ့ပတီအခရခုနစရာအောင်မီပန်လဲဝင်လိုက်သူယောအောက်ခိတုတုဆက်ဆက်ကလပါတို့စစ်တို့ပေါထထားနာအောင်ပါနော်လို့ပါစလက်ဆက်ကလပါယောနော်ကောဆက်ကအတော်တော့မနိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကတော့ဖာယောမခေါ်လဲမွဲဆက်ကတော့ဖာစစ်ခန့်ပြန်ထိခန့်နှောင်းဥကဖာစစ်ခန့်ချဝိဒါနော်နော်ကစိတ်တောင်သူပလေရင်မပေးဝတ်တော်ဘပုဏကားတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာ PDF တို့ဘူလဖာကကိုက်ချန်ဆက်ကလည်းဖာဒီနမောက်ပါအောင်ကိုက်ချန်နဲ့မကန်ကောခန့်ရီထိလင်းဝိဒါဘဒီမြင့်နီတဝံဖာစဒုလန်ဝါရောမိတ်တို့အောင်လန်းစေအချိုင်းဖန်လဲ့မဲ့တို့ကူလပါနော်တို့ခိုကောက်ကောင်းတဲ့အဟုကကာဝိုက်တီ F yours ပဒံတို့အဖူနော်ဖောင်းနေမှာတိဝိဒါဆက်ရပါနော်လို့ဆူဆဆူဖောက်အဖူလပါကလာမော်ဂေအင်းမွဲပါလန်ဝါကမနာစပဒံတို့အဖူလပါတဲ့အန်ယူဂျီဆူဖန်လာ VTA တို့အဖူလပါကလာမော်ဂေကန်ချန်ယူဆက်ရပါနော်လို့ဆူဆာဆူပါတော့ပူလပါကရနောစတုတ်ထန်တုံးလပါရောအောင်လန်းဆဲဝိဒါနောကအောက်ထန်နဝန်လပါဖကိုက်ထန်ဆက်ကလပါရမပကရွတ်တိုင်းခါဒေါနီစီကနေနာဖီဖော်ရီကတန်ဆက်ထန်လက်ဝိုးနိုင်ရောပကရွတ်တိုင်းနောကဆက်ကလပါနောလဲဘူစပုတ်ထန်ခိုင်ပါလပါကရဘတ်စဒိုယူဆူပါလဲမွက်ကိုက်ထန်ဆက်လပါရောနောပဒါမဆက်ကလပါနောနောလောင်နီစီကနေတိန်ကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတင်ယူဆောင်မန်းတို့တို့ဖူလဖာယောဒုဖောက်ထန်တတလည်းစမုတ်ရှုဖာဝေလဖာဖာဒေခုတော်မတိခန့်ခိုင်ယောပစောင်းမောင်နေကိုလည်းခုတော်မစပုံးထန်ခိုင်စုဖောင်းနိုင်နေတော့ဘိုက်ဖောက်ထန်ဝေလာနော်တော့ဆက်ယောနော်ခန့်ပြန်တိခန့်ဖတ်ဖောင်းတာဝေစုဖောင်းစပုံးထန်ကြောင့်ဖောင်းလဖာအောင်မုန်းတဲ့လက်မဖတ်ဖောင်းလဖာကိုဆက်ချန်ဖန်းခုပါစကန်တိခန့်ခါကပါရီယုပတကြောင့်ဖောင်းရောကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေတာနော်နော်လဝန္တာဝေတုတဝံခုနာလပါစပုတ်စပါကခုနာလပါစေစုဖောင်းတုတ်လပါယောကဲ့ခုကိုင်နာကဲ့ချံယောကဲ့ချံဝဒနောကအမေအာမေတုစပုံးထန်စုဖောင်းပုလပါယဖောက်ထံဝိဒနောလောမောပင်းလုကဲ့ပတီရဲ့တုတ်ပုလပါယောစေခိုင်တော့ဖန်းခုတုကက်တလစ်စပုတ်စပါကခုနာကလဲ့မွဲ့စရာအောင်မင်းစိတ်ဝိဒါတုကဲ့ခုကိုင်နာကဲ့ချံလဲ့မွဲ့စုဖောင်းဖူကောင်းနောလောအင်းမွဲ့အညာနောဝို့နိထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ရမပင်ဝိတာဘောဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခာကဆန်စုဖောင်းအဖုလဖာကိုက်ခုကဲနာယုပုတမနိရကိုက်ချံယုအဖုတဲ့မဟောတုစိဒါဘာနောလောဆက်ကဲလဖာယောနောအညာဘတိုင်စုခန့်တော်လိထိတ်တဲ့ဖလိုကောင်အစရောခန့်တော်ကံကောဝန်တော်မကွေခန့်တော်လက်မွဲ့လံဝန်လဖာဘကိုက်ချံဆက်ကဲလဖာယောနောကစပုံးထန်ကအနေရိတ်ထန်သူအဖုလဖာယောကကချံကဖတာဖောက်လူကဆိုင်ချံကြောင်းတော့စစ်ပစိမ့်တော့တပါမှာလို့ထိခန့်ခိုက်တို့စုတ်ကောင်ဘူးတလိုင်းစတုတ်ခိုက်တို့ကဲထယူဘူးတလိုင်းတော့ဆန့်ဆက်ကဲဒူနော်တော့ရောက်နီးစီကနေပါစတေးယူဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်စူပါစပုတ်ထန်တော့ဖူလက်ဖအိုက်ဖောက်ချန်လန်းစေရောအမပထုခေါလက်ခေါရှာခိုက်ခိတ်ကန်တော့ကဖရန်ချိုက်တနော်တို့စပုတ်ထန်ခိုက်စူပါဖူလက်ဖဒုဖောက်ချန်တာဝေလဲမွဲထုခေါလက်ဖနော်ပစောင်းမော်တီဝေဒါနော်တော့
စခိုးတော်မှာခေါဆောင်ခဲ့လဖာဖော်ဖရန်ချိုက်တနော်ရခံဖောင်ရုပ်မိုဒယ်ကထူလာနန်စတုတ်ဂတ်ဒဲဆူပါ့စ်ဘောထနဖာဖော်နော်ဝုကန်တော့ဖရန်ချိုက်တနော်လဖာရတို့စကားစကားထောက်ချန်ဖာစစ်အဝိဒါနော်ရောလက်စခါလန်လူဖလာကဒူဖလာအောက်ပါဒဲစတုတ်ဂတ်စကတ်ထာကိုင်ပါလာအောက်ပါဆောင်မန်ဒူဒဲစတုံးရုပ်တဲ့ကိုစီလဖာအဝိဒါခါပါစပုံးထားရလမဖူကရဖာလောက်ပါစကားစကားလဖာစီအဝိဒါနော်နော်အဖူလဖာတို့ဒေဘတ်စတုံးလဖာအဝိဒါတတယောနစိဘာလာနဲ့အန်ယူတီအမိုဒီအစုဖလာဖာအဝိဒါတို့ဘဟုဒေလမှုချံရုပ်တဲ့ပါစပုံးချရုပ်ကြောင့်ဖလဖာစီလအဖူဖလာကနန်စီဆောင်မန်ဒူကိုစီပါစတုံးလဖာအထံဝိဒါတတစီပစိနေနော်နော်ဒေအမေလဖာလန်းဆက်ဘိုးရတို့ကတန်ထားလမစုဖာအဖူလဖာရောစခါလန်လူကဒူအဖန်လာနုတရကဒူအဖန်လာဒေကဆုကောကစတရနလဖာယောနောအနေရိုင်းနေနဲ့ပါတဲ့ပါအထော်တာလေးစကရအဝေဒါနောနောဘာဆုကောဆလဖာယောဖာဒေစဒူယူစုဖောလဖာယောနောဒေလူလကပါခုဒမဆုကောကြောင့်ဖောအခေးထုံနိုင်နဲ့စဒုဆက်စုဖောလဖာနောနောဘုန်ကားဆက်ကလဖာမကွေးယူဒီပတ်ဒုစုဖန်လာဘုန်လက်ရစခွလန်ကိုတိုင်ခိုက်ဒေရင်နံမောလဖာဒီအတူလဖာဝန်ချဆက်ကလဖာပုနိုင်ရမိုဘေလိုကပီတီအတူခုနနဖာရအဂိတုဒုဆက်လမဆက်ကလဖာထောက်ကဲ့ထမလည်းကြီးရဆုကောက်ခိုက်တဲ့အိမပကလေးထန်တော့ကအဂိထုံတော့လို့အိမွဲလေဘူတုမဘာတဲ့ဂါဒါဝေကဒုဆက်ဒေတုတ်တဲ့ဝန်ချစဖပေးလဖာနော်စပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလအထုဆက်လဖာတာဝေကလာစီစရှောင်းနဖာရကပချိတ်ရစလန်ရှာကတဖာဆေလူလကပထက်တထတာနော်လို့စဒုတ်ဖောက်ချလိတာထိအနုယောမတာဟွေရလို့မဖကမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDM ဖောင်ရှုမနုစတနဖာမကဘာမောရှုကိုကဒလာစေ

0: นี่เลวินีลอคุณตาบุตรประตูลมีบาตรีดอกเวมีบาตรีเลอแอนด์ดอซีดีเอ็มกันยอสรออัตราดักเลตบล็อกอินีลออาเคอินีดอกตมีอัตราบุตรกษัตริย์ผาอักลาตโนนีอีกับปาพลานิต
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နီလိုရေယမီမီဝဲတာကလွန်ွေဦးပွင့်နီလိုဒါလစောခေါတီတီမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘဆာပိုဒါတူဒလပတူ EKNLA တော့တုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာကနီလိုကျွန်တော်တို့ record တော့ပုတ်ပြင်းဝေတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘဆာပြယတူဒလပတူလအမီဝဲတာပိုဒါတလပတူအင်းနီ KNLA တော့တုံမီကရတဖာနီဖဲလိုက်ပရိကိစီလီတော့နီမခေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရိုပလေးတဝဲကိုရီထထဘဘလဝဲဒနီလောဘူဒါပီယောတူဒဲလပတူအီနီလခိနီတော့ဘူဒါဒုကထဝဲဝီတပဆက်တူပတ်ဖာစာထဖဲလိုက်ပရိတစီခေါ်တော့နီတူခိစီတတော့နီလက်ဒူဝဲဒါတော့ပီယောတူရကတီဝဲပပါဒိုအဝဲဒါအတူဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top over ဝဲတာတို့ဘဒူနေမတာစော်နေလောတန်စခီဒီမဝဲတာဖပုံကိုရင်းနေကဘောတူရခေါ်တီပြောတည်လာဘဒူအင်းနေ KNLA တို့တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာတဆုကဝဲတဖအာမတာရင်းနေလော KNU တကေရလောကဝလအမေဖပုံကိုရင်းဖဲလူတော့ကောစာပူနေကတော့တူရခေါ်တီပြောတူတယ်လဘဒူအင်းနေKNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရိကိစီရတော့နေလက်ဒီမနီဝဲတာဝေဒိုနေစကောဝဒတာစုဝဲအာမအဝင်ပတိညာမနီလောကဘောတူဒဲလောပတူအီနေမီဝဲတာဖဲဖာပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပီယတူဝမီတလောလေအရီဒိုတလောတခန်းနီလောကဘောတူပီယတူဒဲလောပတူအီဖဲဒကထိုခိကရခွီစီနီနေပီယတူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖဲကိထိုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော့နေ KNU နေအစုကတတဘောလက်ဒူနေဝဲနာတကိနေဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနေလားကေနျူကတူလေမီဒရပရတာလဘောနေလေပယတူတကလူခိနေဆုတာဆုတာကမောနေပယတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနေဆုတာဆုတာကမောဝီလခိ KNLA နေပဖိုတာတော့တပဆက်တိဖို့တဖာဝီလေဒူမနီကေဝဲတာတလဟုစီခေါ်လောတော့ခဲနေပယတူဒလပတူနေအိုတင်တာထဲအလောတစီဝီအခဲဤတလောတဖာနေပြောသူတော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပထုန်နေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆူမညာတီမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြောသူလက်တီလောမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလောတနောတရီကောဒူတော့ကညောကောဆေဘူးလောကောတလောနေပြောသူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရိကိစင်းနီတော်နေတတော်ခောဘလက်တီလောမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟောဝဲအာမန်နေပတိညာပါနေလောကျွန်တော်တို့ record မော်တာဝေဖို့ကိုတော့မေဝါသဲဖြူသောကရူမော်တာဝေဘူကောတဖန်နေပြီးတော့လဲတေလိုမီပိုလို Jet Fighter ဟုဘလနီလောပေါန်တရီယာမီပိုတရနိဘာတစီခိပလလောဝဲတာဟုပဒမွာခိရဘာတီဝဲပြဖြူထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖို့အိုဆိုတာလောတနဟာဝဲနေပတိညာမနီလောဒီနေ့တော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောဘဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတ်တဖန်နေပြီးတော့ဒီနေ့ဖဲလိုက်ပရိခိစီမီတော်နီလဲတေလိုမီပိုတော့ပါကမြတ်တရားနေပါအာခါခိစီပါတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရမတီဝေကလီတီဝဲလေလောကောတတူပုနေပြယတူတေလောမေပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရီနေပဒုန်နီပါတကဆောနီလောအစောဆမညတူမေဝဒါဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလမေလောတကပေါ်အီနေတမီတာအမေတော်တာရီနီလော PDF ဟူဒတ်ပစကရပေါ်အာရရရတစင်းဝင်းကလောတာကပေါ်စုပြတူအိုအီမေတာပြတူလောအတာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရိကိစီလီတော်နီဝကတော့ဖဲမန်ဒလီနောဘူးနေစုပြတူအို PDF တဖာနူလောတာကပေါ်တော့ဘာတာဆက်ကေဝဲတိလေမူပါအိုဒရတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလောဘလအနူလောတာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနီတေပရိကိစီလီတော်နီနေ KIA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလောကေနူကတူလေပရှတ်တလကောတူကေနွေဖန်ကောရင်းနီကေအန်အယ်အေတူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကကမတဖာတူလိုဝဲရင်းနီကေအန်ယူထွတ်ဘဘဝဒနီလောဖဲလိုက်ပရကီစီတတော်နီကေအန်အယ်အေတူဖိုလအလက်ဒူတလတမညာတဖာအိုနီကမလတဖာလက်တူလိုမျိုးဝဲတာဝီဒီဖိုတဖာအီလတဟက်ကေတဘလိုင်းနီကမလတော့ကလူဝတူစာခေါ်စာတအတဟီလတာတဖာအီမာလာကပေါ်ပပနောဝဲဒါနီလဒေါ်လတာတလူတရမွေဖူနေဘလဟက်ကေတာတဖာဘလအလက်တရတာတဖာနေသူကေနွေခိုနာနေကတောစီဘူကေတာဝီနေဘတော်နေပါတက်ဆုံနီလတက်ဆုံလေရပါဖလာတဖာအီဝီဒါဖေးနီလယနလကမလကိုကကတူမီတာမူလတက်ဆုံတဖာအီဖခုနီလစီဘလဘကမလကိုရလအဒုကနာဘတာကဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလတက်လူ
2: စောရိုင်ကျရုံပေါ်မြူရှာနေရောင်းဝေးပြောစမ်းစာအညကလုံး MCDM မှာပတ်မြင်မှန်ပြလဲဝဆိုင်ဖောင်းစတုံးရှိကနေပြေငိုင်ပတောင်ရှိကောနာထောင်းရှိလိုက်ညမတော်စနာရင်ခရရှောင်းနံကူနာအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဒွမ်တာဒရှရန်တိုင်ခူနာဂလဲတွန်တိုင်ငါနာကုမရှင်မြန်ပြန်တမကနာအန်တဝဲလမ်ကိုမုံဆာလမ်ကမ္ထတဲလမ်ရှာရေငါနာဘာမကမ်ပိန်းယူကနီစတီချောစန္ဒရှိကပဲတမ္တညနာရေကုမရှင်မြန်ဖန်တပ်ကအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဒွမ်တာဒါဒရှရန်တိုင်ခူနာဘလိုက်တွန်တိုင်ငငုနာအန်တဝဲလမ်ကိုမုံဆာလမ်လကမ္ထတဲလမ်ရှာရေငါနာဘာမကမ်ပိန်းယူကနီစတီချောစန္ဒငါရေကုမရှင်မြန်ဖန်တပ်ကနာအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဒွမ်တာဒရှရန်တိုင်ခူနာဂလိုက်တဲငူအန်တဝဲရတိမုံတတုတာတရာအန်ရှောင်းမတုရမ်ဒါခုမတင်ရရဲ့နာရှရာရှာထွက်တဲ့ရေငိုနာမုံမတိမတွန်းစွန်းတန်းတားလိုက်ရေကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေပေါ်မြောင်းလိုက်ခုနာရှိကုမရှိကုမစံကမှုရှရာကြောနာရတပွဲနေကလောတန်မှုတိုင်ဖောင်းအကျိုးမြတ်လို့နာမတူမုံစာပုံတူမရှောင်းကောက်ပဲလက်တက်တဲ့ခရကံပုန်ခုနာတတ်တော်ရငိုင်ပင်တော့တတ်တော်တန်တူခရမုံစာပုံတူမရှာခိမိမလီစာတန်ကိုထုံတာထောင်းတော့ရှွန်တာခုမတင်ရရဲ့ငါနာစွန်းနေရေမကမီထမုံကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမုံရွှာနေကံဖာရငါအိုင်ခမ်လမ်တပ်ကျေမုံရှာနေပေမတုံတနာဘုံလမ်ကိုကဆက်တဲ့လမ်ပဲ crowd crowd ကလောငါတင်ရရဲ့ငါနာဘာမကမ်ပိန်း UK နီစွန်တာငိုင်ရီနောင်နာရှေတန်ထမုံတပတ်တက်မွိုင်းမတုမနယ်ပုံကပေါ်ကဆက်တဲ့လက်တဲ့နန်နေပဲကျေလမ်ဝါနာဘုံနေချပနေမုံ crowd နာလော့ခရာကျေလမ်ဝါငါနာကျေလွယ်ရေအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲလဲဝါဆိုင်တန်ရှင်းငါနေတုံတကတတာရှွန်တာလဲဝါဆိုင်စွန်ဒေဇွန်ရှွန်တိုင်ပဲမုံကနင်းဘော်နီလာနေလကြလနာနင်းခပ်ဝါဆေလျံတော့နေကလန်ထမုံတုံတာတာရှရန်တိုင်လံဖေကိုမုံဆာလံခုနာရတ်ချက်လံရေငိုနာကရာဆိုရမခပလာနာနွေငါနာမုံစွန်တာငိုင်ရေကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောမြန်မုံတံဖေမုံရွှာအဆိုရနန်ဥခန်းငိုင်စွန်ကလောတန်ငိုင်ရေတင်းမောတာတူတန်တာကိုခရင်မန်တပ်နိဖေဝေအွန်ငါအိုင်ခရင်မန်ဆာလံစတောင်းမဆက်ရှိကရုကောမြန်ဖြန်တပ်ရှင်ရိုင်ဖြန်တပ်ပူနာပါတီနီကောနာရိုင်နာတဲကောနာဆာလံစတောင်းဆုံရှိကောရှင်ကင်အခေါ်ခန်းတော့လိုင်လံတဲ့ခင်ကောကလငိုင်းနေဒရုံကစင်းရဲ့ချရှောင်းတော်နဲ့ဝါရဲ့မကျော်အရီလာရှင်တန်ခရမနီမုံလောမိုင်ငါနာဘမကမ်ပိန်းယူကီကောနာစွန်တန်ငါရီဘမကမ်ပိန်းယူကီရဒရိုက်တာကိုအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှရာထွက်တယ်လမ်ကိုဂလေရှိုင်းမြွေလမမကျော်နွေရှာပြန်ဥပကလတပဲမထွက်နာဂျွမ်တက်သားမြွေမကျော်ဂလိုအိုင်လမ်ရှာရီမကျော်ကတိုင်မုံမဆုအခမ်ကငါနာစတီကျော်စွန်တန်ငါရီကနူအောင်ဆန်းစုကြည်အားခမ်ချာလမ်ပဲအဆောင်ငါအိုင်ကရှာကင်အရစ်မုံရှီယကနူအဆောင်နော့ခရငိုင်ငါရကမ္မိုင်အိုက်ဆက်ဆဲလမမီမတွနစ်ငါနာဖြီရှွန်တန်တိုင်လမ်ချင်ကအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါအန်ဒရိုက်ကိုရင်ရှန်ဒါနာဘိုက်တက်တန်ငိုင်းအလက်အံဘက်ခရင်နာမတူတဲ့ကွန်ရှင်မိုင်လမ်ဖက်ခရင်ကောနာမတူတန်တူရဲ့အရေးရိုင်လမ်နိဘက်ကရောနာမတူရာခက်ငါဆိုင်ငါနာမိုက်ကမုံတန်နိဘက်မုံကဝန်ပေါ်ရပ်တော့တက္ကစာဆွန်ရှ်တမဲရှိကပက်တမတန်တနာရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါအန်ဒရိုက်ကိုရင်ရှန်ဒါခရမိုင်နိဘက်ဘိုက်တက်တန်ငိုင်းလက်လက်တက်ကျဲလာငိုင်းလမ်နိတဲ့ကွန်ရှင်မိုင်လမ်ဖက်ခရင်ကောနာမတူငါရောင်တန် င်သူရဲ့ real life လမ်းလေးပဲကလောနာမတူရအခက်ငါဆိုင်ငါနာမကမုန်တန်နေပေမုန်ကဝန်ပေါ်ရတော့တက်ကစား Tom Andrew Ibrista ကမဆက်ရရှိနေတာအစွန်ရှိတုံးမယ်ရေညမုန်တန်တရှိနေနာနာရူချုံငါဆိုင်ကွန်ရှင်မြင်တင်တပါအန်တရိုက်ကိုရင်ရှန်တာခရမနေပေဘဲတရားငါအလိုက်ကြံကြဲလာငါလမ်းလေးပဲ screen ကောင်းနာမတူသေးကွန်ရှင်မဲလမ်းပဲ screen ကောင်းနာမတူမုန်ကဝန်ပေါ်ရတော့တက်ကစားရှိတုံးရှိတုံးတဲ့ရေမုန်ကဝန်ပေါ်ရတော့တက်ကစား Tom Andrew ရှာဖောင်းရှတုံးတောင်ရှွမ်းလိုက်ကပဲအန်တဝဲလမ်းတာညမုန်တန်တရှိနေနာနာတရာဥပဇရထထဥပခငိုင်နီယမကြောမြမုန်တန်ကိုရှင်ကိမခေါခေါတက်လိုက်လမ်းနိဖေခုငိုင်ငါနာမတိမတွန်းစွန်တောင်းငိုင်ရေမြမုန်တန်တမရောက်မခံနေစခရင်နာမတူငါရောက်မြမုန်ရွှာနိဖေစင်ရီစင်ရက်ငါအိုင်ကုမရှက်မြင်ပြန်တပ်ပါဂလိုလူရဲ့အစံနိဖေတချန်စရုံကောင်းနာမတူရငိုင်စွန်ရှင်ကိမခေါခေါတက်လိုက်ရမမကြောလစ်လာရိုင်နိဖေမောတရာဥတီချေမရန်လစ်လာနာမတူအရင်လာနာမတူရအချက်ငါဆဲငါနာစွန်ငိုင်ရေမုန်ကဝန်ပေါင်းရတော့ရှင်ခေါစင်နိခုနာမြမုန်ဆာလမ်ဖေ ICC တဲ့ကလဲကျော်နာမတူဖရငိုင်လမ်ကိုမုန်ကန်အထရာပလာမန်စာတန်တန်ငိုင်ကန်စီနိပက်တော်လိုင်လမ်မုန်ပင်ငိုင်ငါနာမုန်ဆွန်စတမ်တန်ငိုင်မြမုန်ရှာနီယာမတူထရာပလာလမ်ဖန်ခတ်ငိုင်လမ်ကိုထရာပလာလမ်ငိုင်တဲ့မရင်ချာရင်ငါနာထုံအန်ဒရူးမတိမတန်စွန်တန်ငိုင်ရေဒဲမကျော်မဲကမူတန်နိခုနာ ICC ထရာရုံကအမျိုးရှိမြစ်မစင်ဆတ်စင်ရင်ငါအတန်ရှန်လိုက်ကဖေဘဲရှရိုက်ဂရမ်နာမတူတဲ့ပြည်တည်မုန်တန်တဲ့အာဆီယံမုန်တန်နိမုန်ကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တပ်ဖေအရီလာလမ်သာဝဲအွန်ကလောကင်းငိုင်ငါနာရှိခုနာရှိတုစန်တိုင်းလမ်ကျေလူအိုင်မတွနာမုန်ငင် SNA တပံလခုံဖေ KA တဲ့ပုံဖွန်တပ်နေစင်လာလူရှိခတဲ့ဖကန်ပလဲတဲ့ဖလမ်နီသာမကြလကြနနာပင်ငိုင်ရှိကနိပေတံမတွညာနာရေချင်းဖို့မုန်တော်မုန်ငင်နင်တန်ညင်ဖြင့်တပ်ပူနာ SNA ဆမ်ကျန်တပ်လခုံဖေ KA တဲ့ SSIA ပုံဖွန်တပ်နေကဆက်စင်လာလူလမ်ကျေလူအိုင်အုံးဆန်ဆိုင်မရေမကောက်ထငါ ISNA တပ်စုံကောနာခုံပဲလေဝါစေအပရစ်တာကုမစုံမြရှိနေတာစင်လာလူရဲနာတတုအတန်တူခရာရန်ဆန်ငယ်ပုံနေနေပဲကလောငိုင်ငါနာစနေရေခဲအင်တဲရာပုံဖုံတပ်နေကဆက်တဲ့တာ SSIA ဖုန်နီကိုနေဥရမနာလတော့တပ်ပင်ဝိုင်စံကံပုံနေရလမ်ကျေလူအိုင်တဲထောင်ကပကနင်းထောင်းလောင်ခံတာမကုမရှင်မြင်တဲ့တပ်နေဘန်ကာနီကပ်နာတပ်ကျုံနာမတူကလောငိုင်မကျော်ရမလန်ဖုံနီจอมชิงดังกษัตริย์นายลำเจลุไอแต่เจมรันสกายยมาเป็นเทปเลจริกนิทามงกุมเชียนเพียงตำกานาเพียนกุนสนสารำทุชตวายมจอชตามสุนทรามมันจะละจาลนาเป็นไงลำเจลุไอเรแล้วว่าเซอิบริชตาคนละไงยาทะกายตัวนกทองเปกุมเชียนเพียงตำกานาวันนัชเทนวายซอนตาตัวเตนทากอกทองคนนำกอนากินรำชานีเพียนกวยันรังอามาไอเรเขามุดออฟลำนิงทันซูโบบุงนิวามกอทะเพียนเนมจันทามงกุมเชียนเพียงตำกานาမရိုက်ဆွမ်ရှိဂျန်ခလာနီမာလူဝဲမချောကုမရှမ်မြင်ပြန်တပ်နီကောဖလမ်ဒင်းထွန်ဖာမရေဖေရှောင်းနာအီဂျီနုကုကြုံတဲ့အန်တာခရုဖေဝန်နက်ချန်နယ်လမ်ကျဲလူအိုင်ပန်းတုံခုမနာဒရုံကန်စင်းရဲ့တာရှောင်းလမိုင်နီချေနင်းချန်ပုံနီဖေရှင်တန်းအရီလိုက်လမ်ဖေဥရောပတမ်ကအီယူကောအနာလင်းနင်းမီအတန်ချက်တဲ့ရှိကဖေတာမတွညာနာရေဒရုံကန်စင်းရဲ့တာရှောင်းလမောဆယ်နီချေနင်းချန်ပုံနီဖေအရီလာရှင်တန်းငယ်လမ်နီဖေလင်းနင်းမီဘိုင်အတန်ချက်ไงานา EU อิปริชตาคุณสเนียชนิดันตาวเรียมุงตันทามุงชวาสุยาเพจครัดเก้านาดรูมกันซิงไงกุมเชมเมียนเพียนตับเพมาตุอรีลานามาดู EU ก็เคนคองคุณสเนมิชตาดูคราลินิงมีใบอัตเตนจัตตาเรียมุงตันทาตาตุเป็นไงมสานยาอันสามาดูนา EU ก็นามาสัตตันตาไอชิงดังอรีลายลำเป็นมาตุนากลัวมานามาดูอุโรปตามกับของสิโกอิปริชตาคุณสเนียชนิดันโดตันตาเรียในโดตันในลำก็มีมุงก็ตาดิมูกรีซิดาตับครามจีชงวนในลำนี้ทางกาและจัลนาชิงกิมออกคอคางต้นไหลลำนี้มันดูมันเป็นไงลำเตะเส้นนะชินิงกิมจุมไอลำทะมันดุงนะไปมาสัตว์แต่เรื่องลำเจลิเวรียันตบแต่ชิงดังรีไลลำนี้ท่าจิงครามไรละสามงาเจนิ่งทำบุญคนคงเลยลำงานนะฉันเจอาสุบกาลำนี้เพจุมเด็กได้ทางกาอียู่มุงแดนนี้เจคุณนำคุณนำตุเพมงชิงดังได้ลำเจลิเวรีแต่ทางกากรีไลลำนี้เพมงมุดกรอนำตุงานนะลังนังเจเพียนอรงไรสายลำนี้เพมงชิงดังได้ซ้อนมุดมาใครลำเจเซงอรงไรสายลำนี้เพมงชิงดังได้ลำเจลิเวรีแต่รีไลลำนี้เพ kenkong kulangai ni fi fresh da drum gam singo te phang mongshwa ni pe tip sing jing ngai la ma ma cho nan phang ma sat le wa sai re EU council ko kenkong kulangai ni drum gam singo te phang kum shen nyem phan tap klo nga ai lam ni yong pe la jalana nin khap nga tin ya re nga na mon sun da ngai re te chang ka kum shen nyem phan tap ko shin kim kho kha tot lai lam ni pe ma tup anwe klo ngai sa mongshwa ni ya wang lu wang na kho kha ni pe mon tot lai ngai lam sumat wai re ne sta shong do ta kum shen nyem phan tap ning bo miao lai ko shi kum shi tam da ngo la ta kham la na ra la ta pwe ni klo ai ko kum shen mai dru mu kan phe ma twa na ngang grin kha klo nga ra la ta pwe la ngai sha re nga na EU council ko na mo miti mton sun da ngai le sa pa shin dang re la lam phe a tyan cha ta de la nda wa lam ta kum shen mai lam ni page screen na ma tu the ndra ko rim kha
3: nwe du che tu ton lan pi tu mya kham ya ko da ka mai sat be chin na ga lo မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: sing dai nam ni phe mon bai tat jan na mu tu eu corner phi shon ton dai re tan chang ga myan mong dan a kum sham asu ya nan be a ting dok cha kum pho gromadish do ason ne lam ni be screen dai son kum sham myan phan tap che ning bon ni la ni be tra shang pyin shkun mai ai gromadish do lam ni yong phe mon screen dai nga na eu corner sun dai lam che lu ka ai pat mil man pin lai wa sai shi ka ni be chang shpwe ya lam ko de kaun mo sai ko re mcd ma shi ka ni be khabla ma tat dai so ra ai chu won po mu ชาลียองเปเปรเจจูกบาไซโล
4: ကားလီစားပါအခုရှင်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တွန်းတွန်းလေးကိုဖဲကရပ်တောင်ပရပီလာဖို့ဖရပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစူရာအနေနဲ့ပြည်သူကကွေရီတဲမီတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွေဝါနေရီလို့ NUG ယာယီသမတပရရီတတော်ကိုဘနာမတောင်စားပြီးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစူရာအနေနဲ့ပြည်သူကကွေရီတဲမီတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွေဝါနေရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစူရာ NUG ယာယီသမတဘဝလရှိလာကပရောဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကကွေရီတဲမတော် PDF ဖွေးစည်းတီထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်မှန်နေမှာအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းယာယီသမရဒူဝါလရှိလာမင်းခွန်းပရောဂရမ်မှာထေသွန်းပရောဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကကွေရီတဲမတော်ဆော့ပြည်သူလူထု၏ဝန်ကရာတိုက်ထေကနေပြီးကမင်းဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တက်မတော်ဖရိုက်ပရီတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရက်သန်ခါခဲရီပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမရောင်းကိုလေအတူတူဖရက်သန်ကျော်ဖရက်ခါခဲတယ်လို့ယာယီသမတာကပရောဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွေရီတက်မတော်ဆော်လာနေကန်တော်လင်ရီတမိုင်မှာမကရုံဖူးရီအောင်မရောင်းမုံအထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါဆော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံးပန်တိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုသောတတိပရောထူတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံးပန်တိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုသောတတိပရောဖိုဖရိုက်တေလို့ NUG ယာယီသမတာကအသိပေးထားပါရီ

ားပါရယ်ဘရင်ဘရမဖရိုင်းကြီးရယ်အရှိဘဂတိတိကိုလစ်လူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြည်သူအလုံးမျောလန်းထားရယ်ရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေညခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမဒါကပရပါရယ်တော်လန်ရီရေဖိုဒီဖရိုက်တီပြည်သူကကိုရယ်တဲမတော်သားအလုံးစုံဇိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်းကြောင်ရေမှာခရီစုံရယ်ပါဝွန်ထားဂက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမှာလေပြည်သူအရေတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖော်ရေဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရီးတောင်းပနာရရီဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမဒါကလလေးနနာတိုက်တွန်းထားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပီတာစွာနောက်ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တတူဆိုင်ဟနာရှာစနိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှင်မုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမဒါကကတိပြုပရဂရာထားပါရယ်ဇာလာပရီကေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှားမရှိလွဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လှူရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်စုကငါးနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော့ကောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှွန်ရှားမရှိအမရန်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရောသားညီနောက်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဦးဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရတဲ့တည်ထိုင်တိုင်းတဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံးအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကေကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ကဲဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရဲတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံးဆောင်ရကဲဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါရီဇလပရီရဲ့သဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှယ်ရီဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတော်ရင်မှုရှုပ်တတိပီရဲ့သဒွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်သဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှယ်ရီဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသထွန်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကကိုလာသမကအထွေထွေအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အလုဆော့တထွန်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီတထွန်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိကလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတည်နော်ငင်းရှင်ရီဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမှုရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကမ္ဘာတဝန်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆောင်းစာဖရဲတောင်းမှုနောက်ရှောင်းဟန်တာမှုတင်တော့အပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်တော့ရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခင်ရရီအရာဆိုအမန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခင်ရရီလူတီဖိုင်နေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတီမှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂေတောင်းအဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်မင်းတောင်းနေရဒေတာတိကသတော်ထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတီတီတာတာမရတလာပြီဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရေရှားရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေဂူတာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပေးထားပါရီသတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မူတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စီခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရီးတကူလူလေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ခံနာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတီတီကိုတားစီဖို့နော်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနော်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရေကဘာဂရီတခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂအတော်ရီမုံရှောက်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာ

အပိကေမရုံးနေပေါင်းခရောက်စေကိုဆိုင်အိုရှိုရီကရိညာစောကိုအာဆီယံအမဲတိအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကေဆိုင်အိုရှိုရီအောက်ကအဆိုရာနော့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်ဟုတ်စုကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စေကိုဆိုင်အိုရှိုရီကရိညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတိအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထန်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှင်ကယားကယွန်ရှောင်းရှမ်းရခိုင်စကိုင်းမကွေးနောင်မန္တလေးအစားရှိတွေတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခူကမရုနေဘောင်းခရောက်စစ်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီဂေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီကရင်ညာလိုက်တဲ့မရုနေဒီထေမှာတိုက်ပွေတီဖရိုက်နေရနေလာတဲ့အများစုပါဝင်ဘရီဂေယွန်မရုနေဒီအတော့အုပ်ရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာအရရကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှုပ်အတိုက်ရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကပရိုက်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်လုံးတိမှစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်လုံးတိမှစိုက်ဆေးဖို့ပရိုက်မုန်တီထိမှနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအကရီညူပရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရီတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောင်းမှုမမှန်တဒေါဖရန်ဝေမှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရအသောဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိမ်မှုနောက်မူရိုက်စီဝါဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီပါဝင်ရီလူတီရပါရီဒီအမင်းကိုတမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရိအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရီအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောဆိုင်တက်တရယုံတီအနေနော်ပြည်သူလူထုကို direct စီယွန်ခွန် running ပီကတည်တန်အထိရှာမဲနိုင်ရီအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှားလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တေမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရေနေကိုပိုပရီကေပရွန်ထန်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရိဘော်အာနာတိပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထာရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်အပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝါမလေးရှားလွှဲတော်အမဲဝောင်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခံပိုင်ခွန်တိမရှိရတဲ့အတော့တရဥပဒေစိုးမိုးရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာသနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားသောပြိုက်ပါရီ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ခြင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားခြင်းပါအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပြုတဲ့သတင်းတင်းင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတမ်းမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရင်းမှုတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်တက်စစ်စင်ရေးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တွန်လှိုင်းခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါရှင်ဆက်လက်ပြီး DMO Local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရန်အမျိုးသားတက်မရော KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ DMO မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO Local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရင်အောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရအမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO Local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝန်လှော်ကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ DMO Local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် DMO Local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာတွေးစည်းတဲ့မိတ်ဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိစောက်ရင်းနဲ့အာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမတော် KNA ကပြောကြားထားပါရရှင်။တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှစ်ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမရ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မားလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီးစံ244တောင်းကြီးပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတပါးရဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြည်သူ့ပန်းနက်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်သုံးပန်းစုစုပေါင်း 3068 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါရရှင် ဝလက်နယ်ကစခန်းသားရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အယက်သားသုံးဦးတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလက်မြို့နယ်စခန်းသားရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူသုံးဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကဖာက မေချောင်းမှာတိပေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တရအူးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ၃စီးဟာအယက်သားပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလေကျိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ၆ရက်မနေ့အစောပိုင်း၁၂:၅မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်၃၀အရွယ်အမျိုးသားတအူအသက်၅၀အရွယ်အမျိုးသားတအူနဲ့အသက်၄၈အရွယ်အမျိုးသမီးတအ အချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအင်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကရတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတတိလေကြောင်းအတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝန်လက်မြို့နယ်ပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆလပီတိတိမ်မှာစစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားစေအုပ်ထက်မင်းသေးဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတိမ်မြို့နယ်ကစစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမြို့ကနေ အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတည်တိမ်မြို့နယ် အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်းမော်ခေါ်လီထံကုန်းဝင်းချိန်မှာချင်းငီနောင်စီဒီအက်ဖ်စီရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ၁၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား၁၀ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေးကျောင်းကနေအပြင်ထံ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခါနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပအဝင်အမဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ကစုံလာပြည့်နဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစိ့တပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆူပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထပ်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတံမတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရာမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတံအဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးမာတရီဆာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စမ်းပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမရောက်နိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဘုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအခြေခံကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကျင်းရက်ဖက်အဖွဲ့စီ49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကျင်းညာချက်တစ်ဆောင်ကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းအစိုးရဟာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီရင်လှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လို့ရက်ကိုစန့်ကျင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီ SPICYN အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းတမစီရင်လှုပ်ဆော်တာနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့စူးစမ်းနေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အပါအဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းတမချိန်ချောက်ပြီးအတုရောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲ ဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမှာပေါ်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့်139.5 မီတာနဲ့အကျယ်1300မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစေမှာဖြစ်ပြီးရေအရင်းမြစ်နဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Mission Dam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရွှေ့ပြောင်းခံရသလိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင်2025နဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကက်ကွက်သူတွေကိုတီဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါရရှင်တရင်မှုဘူမှုဖိုးအဲ့ဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်နောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမေစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးလက်နက်ခဲရပြေဆုံတဲ့တူမေလ4ရက်ညနေပိုင်းက KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီထီခီဖက်မှခြေစိုက်တဲ့ KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုးအဲ့ဦးဆောင်ကတက်ခွဲမှု2ဦးဒုတက်ခွဲမှု2ဦးနဲ့တပ်စုမှု3ဦးအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှူးပရိုဆောအေနာနဲ့ KNLA တပ်ရင်း29တပ်ရင်းမှူးဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောမိုးကေတို့ကမှန်ကန်ကြောင့်တည်ပြုထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးဆိုကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ချုံခိုတက်ခိုက်မှုကြောင့် KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တအူသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: and I'll catch up. Use the digital, be so chaotic, the incognito. I don't let these up.
1: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။တင်းချက်နေဆုတ်ထားတာ။ငါတို့ပြန်ကြည့်ချက်ကိုဟုတ်ဘူး။အမြင်ခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီးတင်လွတ်နေတဲ့ဝန်တန်းတွေကငါတို့ပြည်သူတွေအကျဉ်းဖက်စစ်တဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေအသက်တွေပြီးခဲ့ရလားငါတို့ပြည်သူတွေအဝိညာဉ်ပြည်မိသားစုကိုပြည်နောင်ကြိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးစေရစတိုက်ပွဲစီလွှဲနေကြတယ်ပြည်သူကကွေ PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမတရားမှုကိုရဲရဲရဲစန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကုန်မမမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှန်းတဲ့ကိုပြင်ချင်ချဆုံးထိတိုင်းပဲအဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရေလည်လာတဲ့အခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြမယ်ဘာလို့လဲဒီအချက်တွေချိန်ထားမယ်ဘာလို့ရှိစက်တူတူဆက်တွန်းခံကြမယ်ငါတို့အမှန်တကယ်ကိုပြန်ကြမယ်ဘာလို့ဒီလုံးဝမဖြစ်ဘူးအရှိရောက်

0: place is now known.
1: ကမ္ဘာတော်ဝန်လုံးကတော့သူမျက်နှာနဲ့ရင်းနှီးနေကြပါပြီ။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတန်ရာဖြစ်ဖွယ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကဆွဆွဲနေတဲ့ရှင်းလင်းသူအတွက်အမွေပဲခန်းနာမှာမင်းငွန်ပြောကြားခဲ့ပြီးခြားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တူဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအီရန်မျိုးသမီးငယ်မဆမ်မီနီသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်မျိုးသမီးတို့ရဲ့ဘဝလွမြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုသေရန်ပေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်မှာတော့အီရန်မျိုးသမီးတို့ပေါ်ပြည်내ချုပ်ချံမှုတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ဂျိုးဘက်အားထုတ်မှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပဲနာဂတ်ဟာအမှုကိုယ်ကနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပြီး1032နှစ်နဲ့ဂျိန်နန်154ချက်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်
2: ။ My goal is to achieve
1: ။ဒီမှာရည်မှန်ချက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူခွင့်ရဲ့ရရှိရေးပါပဲ။အရင်ကထပ်ပုံမှုဂျိုးဘက်မှုဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့နာဂတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်ချခံထားရခြင်းမှာတော့သူရဲ့အခန်းထဲကနေစာနာပြပွဲတွေကိုစီစဉ်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းပတွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေအတွက်စာငတ်ခံစာနာပြမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နာဂတ်ဟာအခုလဆောင်းပိုင်းမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီးခုခါမှာတော့သက်ရှင်ခွင့်ရရေးရုန်းကန်နေရတယ်လို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ Hunter virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှာစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သမောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သမောကန်းကန်းလာတာနဲ့သမောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေစာပြခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သမောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာကြောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြောက်တဲ့ virus ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်း British နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Ocean Wide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ရွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကုကူဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဇနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောပတ်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွတ်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရတာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအာလယက်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆေးဖို့အစိုးရပိုင်းကလေးကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလေးမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချရေးပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချရင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိဗျက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။တင်လာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student Kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်တွင်အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြတယ်လဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေအထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ် I'm ready to open fire.
1: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
3: ်။ No, this is fire.
1: မဟုတ်ဘူး။ဒီခက်ရဲစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးထူးစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
3: ။ The operation is over.
1: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ Pakistan ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် Iran နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးလေခွေနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွားဖို့ဖြစ်အားပြနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပဲ
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ရေယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့ထိပ်ကမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိခက်ရဲစေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နဲ့ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: 과둘이서뭐기억부하
1: 이루를뺏자로띠가지우네
2: 내암을내태도야깨라내여나여모환괴여

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: Jump in. မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတ်တဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတဲ့သတင်းတင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်မတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအစံဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်းငါးနှစ်ပြည့်ခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါရယ်အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားတွင်DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရင်းမှုတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာအစံဖက်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အစံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေပြူထားပါရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီမော့ဆို Local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်းအမျိုးသားတက်မရော KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO Local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစီအနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရင်းအောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရအမျိုးသားတမရော KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO Local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်းငါးနှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝန်လှော်ကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် DMO Local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် DMO Local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာသွေးစည်းတဲ့မိတ်ဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိစောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါရရှင်တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမရ961တိုင်းမှတပ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့တကွဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သား2ဦးဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မှလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီစံ244တောင်းကြီပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတဘာတဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပြည်သူ့ပန်းနက်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ April စရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာ 73 ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ 2 ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ 2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့73ပန်းစုစုပေါင်း 3068 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင် ဝက်လက်နယ်ကစခန်းသာရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အယက်သား၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်စခန်းသာရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပါကာဖာက မေချောက်မှာတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တတအူးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ၃စီးဟာအယက်သားပြည်သူတွေအိတ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလေးကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ6ရက်မနက်အစောပိုင်း79ဆင်9မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်30အရွယ်အမျိုးသားတအူအသက်50အရွယ်အမျိုးသားတအူနဲ့အသက်46အရွယ်အမျိုးသမီးတအူသေဆုံးခ Ari Jampa Sitae Lizon Dakai Mu Pissin Jong, Bidu Pine Ain a Cho Tikai Piscidari Le Shikelo, Dita Tarin Yimitri Siga Tiabare, A Jampa Sitaka Yeta Bidu Rego, Lizon Gani, a Jong Met Dakai Nine Dre, Miba Bidu Mia Nine, Lizon Tri, Lizon Atine Nitain Japo, Walemune Paka Paga Daiton Noso Tavareshe. Celebrity today ma say ye chet cha jare, Kennedy down Sakango, Secommission Pianle Thing Pai, type where it doing, Secommission that does sell terminate his own drink with Jim Jabame. Chimbine, Miao Pine, today Munega, say ye ya chet cha jare, Kennedy down Sakango, Melang Hyan in Yanni Paima, a jump at Secommission deck up Pianle Thing Pai Dwailo Tiabare, Secommission deha, Kalim Yugani, in Arnia Lau Pitin Labinao, Tang in Jayagani. Today, Miu Peko, Mela San Banga, Satin, sit down to Lara Pidelu, Sovare. Sova Secommission, sit down go, Today, Mune. Aglu Yuanine, Twam Molkoli, Tango, Wenjima, Chingi now, CDF CNA, Chintol Hai Pupang Tapuriga, Mela Setayenika Satin, B, Japia Dakai Kelu, Diabare. I type where it doing Secommission Tapega, Tata Seu Terminate, Zongebi, Tikai Daya Yadurim Yapia, Nainelu, Sovare. Tube met Secommission Taha, Lizangani, Pin Tambong Jerarine, Lenet. Pikurigo, Lunjun, Tompu Kerajao, Milang Ayanima, Tang Walsakane, Ganidi down Dogo, Sokbila Yailo, Sovare, Bishop Townjo, Mimari, El Ganidi down Sakaha, Atan Lun Dawara in Rinet, Setway Sakane Shida down, a Bianlan, Daikai, then you move later into Shikabi, BK is an Waila Lee.
1: Nuu Chedu, Dolan Bidum Yakamia. Go to come, Mesa Bijan Agaro. You might be ring a Sebishan Bidurine. ปัญญายีท่องปู่กุญญีนายีဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘေးအေရီယာကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။
0: ဖီဒီအက်ဇုံလဲနဲ့စီဒီအက်စီဒီအမ်စီရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးတိမ့်ပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာဒီတိုင်မျိုးနဲ့တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ဟာခါနဲ့ဖလားမျိုးကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည ှင်ဆက်လက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကစုံလာပြည်နယ်လွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတီးပြုတ်ချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်မတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတန်အဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာတရီဆာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာအခုလအထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမရောက်နိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုတ်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာပုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းရမှာအခြေခံကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကို ကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစောင်းကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအစိုးရဟာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီရင်လှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လုပ်ရက်ကိုစတင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်းcompany SPICYN အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းတမစီရင်လှုပ်ဆော်တာနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့စ조사နေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အပါဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမဲလို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းတမချိန်ချောက်ပြီးအတုအယောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆက်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမဖော်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ IAR မြေဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့် 139.5 မီတာနဲ့အကျယ် 1300 မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစေမှာဖြစ်ပြီးရေအရင်းမြင့်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Mission Dam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရွှေ့ပြောင်းခံရသလိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင်2025နဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကပ်ကွက်သူတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်ရှင်တည်ရင်မှုဘူမှုဖိုးဧဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်39ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်နောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမီစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်39ဦးလက်နက်ခဲယံပြေဆုံးတဲ့အတူမေလ4ရက်ညနေပိုင်းက KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီထီခီဖက်မှာခြေဆိုင်တဲ့ KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုးဧဦးဆောင်ကတက်ခွဲမှုတဦးဒုတက်ခွဲမှုနှစ်ဦးနဲ့တက်စုမှုသုံးဦးအပါအဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်39ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှုပရိုစောအေနာနဲ့ KNLA တက်ရင်29တက်ရင်မှုဒုဗုံမှုကြီးစောမိုးကေတို့ကမှန်ကန်ကြောင့်တည်ပြုထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးဆိုကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တအူသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မနီမမောကိုကနေတော့ဘူနိုင်ရပကတုဖာထန်မစီရီယံဖရိုမူနိုစတီနန်ဒေါ်နန်နော်စပုံးထန်ခိုင်ပန်တဖာတာဝေစဒုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိချစာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခုတန်တို့နေကြောင့်နေစီဟူနေလာမီကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာအထင်နူရောအဒုဖောက်ထမနော်နော်လာယဖရနီစင်လိတန်လန်ကောက်ခွေဦးဖလုံကောင်လန်ဝမ်မိုးပြဲလန်ဝမ်ကမနစပဒန်ခိုင်ခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရပုလပါခိုင်ပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝံကမလစပဒံခိုင်အဖို့စဝိလအယ်ဖာစဒုတ်လံဝံအကေတူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလိုကပတီအက်ခရခုနာဒေခရပုအကာခွေကတိဝိတာခိုင်စပရိုက်စေတံဝိဒနောနောပါစရက်ဆက်ခိုင်ဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတဖောက်ချန်နောက်ပါနောနောတီအမ်မီဒီယာနောပါစရက်ဆက်ခိုင်လဖာယောနောကလက်ခိုင်ကတံဖတဖောက်ချန်စပရခလက်ခိုင်အနီးတန်ရှာခုဖလက်ခိုင်စပရကဒူးနော်စဝိလက်အယ်ဖာစဒုတ်လံဝါရောစစ်စထားတို့ဘတ်စကန်ထေခံဟရောမိုးပြေလိုခဲပီတီအက်တဲ့ပါစလက်ဆက်ကလက်ဖာယောနော်ကတုံးခိုရုံနော်ကဆမ်မပလန်ဝိဒါချောင်းစစ်ပေါထထဝိဒါနော်ပတာပါနော်စပရနိဂျေကရွေနော်ကိုအောက်ခိတုစဒုတ်ဆက်လက်ဖာတို့တို့ထောက်ချန်နောက်ပါလေမိုးပြေလိုခဲပီတီအက်တို့အဖူရောကွိုင်နန်စူဝိုင်းစကော့စတိုင်တို့ခုတော်မဝိဒါချောင်းစစ်တို့ပေါထထဝိဒါနော်နော်မိုးပြဲလုခဲ့ပီတီအက်ခရခုနစရာအောင်မီပါလဲဝင်လိုက်သူရောအောက်ကတူတုတ်ဆက်ဆက်ကတဲ့ဖာတို့စစ်တပောက်ထန်ချနာအောင်ပါနော်ပါစလက်ဆက်ကတဲ့ဖာရောနောကောင်ဆက်ကအတော်နော်မနှောင်းနိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကတဲ့ဖာရောမခေါ်လဲဝင်ဆက်ကတဲ့ဖာစစ်ခန့်ပြဲထိခန့်နှောင်းဥကဖာစစ်ခန့်ချမွေးတာနော်ကစစ်ဒေါန်တူပလေရင်မပေဝနောဖာပုနကာတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာPDF တို့ဘူလဖာကာကိုက်ချန်ဆာကိုက်လဖာဒီနမောက်ပါအကိုက်ချန်နမကန်ကောခန်ရီတီလင်းဝိတောဖာဒီမြင့်နီတဝံဖာစဒုလံဝရောမိတ်တို့အော်လန်ဆေအချိုင်းဖန်လဲဝဲတို့ဘူလဖာနော်တို့ခိုကောက်ကောင်းတဲ့အဝူကကာ YDF yours ပဒံတို့ဖူနော်ဖောင်းနေမှာတိဝိတာဆာကိုက်လဖာနော်နော်စူဇဆုဖာဘူလဖာကလာမောရီဒီနမောက်ပါလောင်ဝကမနစပဒန်ကတော့ဖူလဖာတဲ့အန်ယူဂျီအစုဖန်လာဗီဒီအက်တော့ဖူလဖာကလာမော်ရီကန်ချန်ယူဆာကန်တဖန်နော်လို့စူဆာစူဖာတော့ဖူလဖာကလာနော်စတုတ်ထန်တုံးလဖာရောအောင်လန်းဆဲဝဒါနော်ကအောက်ထန်နဝန်လဖာဖာကိုက်ထန်ဆာကန်လဖာရောအမပကေရွတ်ထိုင်ခါဒေါန်နီစီကနေလာဖီဖော်ရီကတန်ဆထန်လက်ဝူနိုင်ရောပကေရွတ်ထိုင်နော်ကဆာကန်လဖာနော်လေဘူစပုတ်ထန်ခိုင်ပါလဖာကရာဘတ်စဒိုယူစုဖောက်လဲမွက်ကိုက်ထန်ဆလဖာယောနောပဒါမဆက်ခိုင်လဖာနောနောညောင်နီစီကနေတင်းကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတင်းယူဆောင်မန်းတို့တော့ဖူလဖာယောဒုဖောက်ထန်တတလဲစမုတ်ရှုဖာဝဲလဖာဖာဒေခုတော်မာတီခန့်ခိုင်ယောပစောင်းမောင်နီယူလဲခုတော်မာစပုတ်ထန်ခိုင်စုဖောက်နိုင်နေနောဘတ်ဖောက်ထန်ဝဲလာနောနောဆယောနောခံပြန်တီခံဖတ်ဖောင်းတာဝေစူဖောင်းစပုံးထံကြောင့်ဖောင်းလဖာအောင်မုန်းဒီလက်မဖတ်ဖောင်းလဖာကိုင်းဆိုင်ချံဖန်းခုပါစကန်ဒီခံခါကပါရီယုဖတ်တကြောင့်ဖောင်းရောကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေဒနောနောလက်ဝန်တာဝေတို့တဝန်ခွနာလဖာစပုံးစပါကိုင်းခွနာလဖာစိစူဖောင်းတုတ်လဖာရောကဲ့ခုကိုင်းနာကဲ့ချံရောကဲ့ချံဝေဒနောကအမေအာမေတို့စပုံးထံစူဖောင်းဖူလဖာရဲ့ဖောက်ထံဝေဒနောနောမိုးပြင်းလိုကပီတီရဲ့တုတ်ဖူလဖာရောစိတ်ခိုက်တော့ဖန်းခုတို့ကက်တလစ်ဘုတ်စပါကိုင်ခုနာကလဲမွဲ့စာအောင်မင်းစိတ်ဝိတာတို့ကက်ခုကိုင်နာကက်ထန်လဲမွဲ့စူဖာဖူကောင်းတော့လို့အင်းမွဲ့အညာတော်ဘုတ်နိထောင်နီစိကနေလက်ခိုက်ရင်းမပင်ဝိတာဘဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကဆန်စူဖာအဖူလဖာကက်ခုကိုင်နာယုဘုတမနိရကိုက်ချန်ယုအဖူတဲ့မဟောတုစိဒါဘာနော်လို့
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာ အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ
0: တယ်။တော့ညာဘတိုင်စုခန့်တော်လေးထိတ်တဲ့ flow ကောင်းအစရောခန့်တော်ကံကောဝန်တော်မကွေးခန့်တော်လမ်းမွဲ့လမ်းဝန်လဖာဘကိုက်ချန်ဆက်ကလဖာရောနော်ကစပုံးထန်ကအနေရိတ်ချန်သူအဖူလဖာရောကကချန်ကဖတာဖောက်လူကဆိုင်ချန်ကြောင်းတော့စစ်ပစိမ့်တော်လပါမှာလို့တိခခိုက်တို့စုတ်ကောင်ဘူးတလိုင်းစတုခိုက်တို့ကဲထယူဘူးတလိုင်းတော့ဆန်ဆက်ကဒူနော်တော့ရောက်နီးစီကနေဘတ်စတေးယူဆောင်မန်တို့ကအလက်ခိုင်စူပါစပုံးထန်တို့ဖူလဖာဟက်ဖောက်ချန်လန်းစေရောအမပထုခေါလခေါရှာခိုက်ခေကန်တော့ကဖရန်ချိုက်တနော်တို့စပုံးထန်ခိုက်စူပါဖူလဖာဒုဖောက်ချန်ဒါဝေလဲမွဲထုခေါလဖာနော်ပစောင်းမော်တီဝေဒါနော်တော့စခုတော့မှခေါရှာခိုက်လဖာဖဖရန်ချိုက်တနော်ရောခံဖောက်ရုပ်မူတဲ့ကထူလာနံစတုခိုက်တဲ့ super sport ထန်ဖာဖနဝုကန်တော့ franchise တနော်လဖာရောသူစကစကဖောက်ချန်ဖာစစ်အဝိဒါနော်လို့လက်စခလန်လူဖလာကဒူဖလာအောက်ပါတဲ့စတုခိုက်စကတ်ထခိုက်ပါလာအောက်ပါဆောင်းမန်ဒူတဲ့သုံးရုပ်တဲ့ကိုစစ်လဖာအဝိဒါခဘတ်စပုံးထရုပ်လက်မဖူကရဖာလာအောက်ပါစကစကလဖာစစ်အဝိဒါနော်လို့အဖူလဖာတို့တဲ့ဘတ်စသုံးလဖာအဝိဒါတတရောနစိဘာလာနဲ့အန်ယူတီအမိုဒီအစုဖလာဖာအဝဒါတို့ဘဟုဒဲလမှုချံရုပ်တဲ့ပါစပုံးချရုပ်ကြောင့်ဖလာဖာစေလက်ဖူဖလာကနန်စေဆောင်းမန်တို့ကိုစေပါစသုံးနဖာအောင်ထံဝိဒါတတာစေပစိနေနော်နော်ဒဲအမင်းနဖာလန်းဆက်ဘိုးရတို့ကတန်ထားလမ်းမစုဖာအဖူလဖာရောစခါလန်းလူကဒူအဖန်လာနုတရကဒူအဖန်လာဒဲကဆုကောက်ကစတရနလဖာရောနော်အနေရိုက်နေတဲ့ပါတဲ့ပါအထော်တာလေးစကရုအဝေဒါနော်နော်ဘာဆုကောင်ဆလဖာယောဖာဒက်စဒိုယူစုဖောလဖာယောနော်ဒဲလူလကဘာခုဒမဆုကောင်ကြောင့်ဖောဂီထုံနိုင်နစ်စဒုဆက်စုဖောလဖာနော်နော်ဘုန်ကားဆက်ကလဖာမကွေးယူဒီပတ်တုစုဖန်လဘုန်လက်ရစခွလန်ကိုတိုင်ခိုက်ရေရင်နံမော်လဖာ PDF တုလဖာဝမ်ချဆက်ကလဖာဘုန်နိုင်ယောမိုဘေလိုက PDF တုခုနာနဖာယောအောက်ကိတုတုဆက်လမဆက်ကလဖာထောက်ကဲ့ထမလကြီးရက်စုကောင်ခိုက်တဲ့အမပကလေးထန်တော်ကအကြီးထုံနော်လို့အင်းဝဲလေဘူတုံမပါတဲ့ဂါဒါဝေကလုတ်ဆဲဒဲတုတ်တဲ့ဝမ်ချစဖပေးလဖာနော်စပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလအထုတ်ဆလဖာဒါဝေကလာစီစရှောင်းနဖာယောကပချိတ်နေစလန်ရှာကတဖာစေလူလကပထထထတနော်လို့စတုဖောက်ချန်လိတာထိအနုယောမတာဟွေရောလို့မဖကမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCDM ပရိုရှုမနုစတနဖာမကပမရှုကိုဂါဒလာစေ
2: စောရဲကျရွန်ပေါ့မြူရှာနေရောဝေပြောစမ်းစာအနေကလောMCDM ပတ်မြင်မှန်ပြလဲဝဆိုင်ဖောင်းစတုရှိကနေပဲငိုင်ပတောင်ရှိကောနာထွန်ရှလိုက်ရမတော်စနာရယ်။ဟရာရှောနန်ကူနာအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဒုံတာတာရှရန်တိုင်ခူနာဂလဲတွန်တိုင်ငါနာကုမရှင်မြန်ပြန်တမကနာအန်တဝဲလမ်ကိုမုံဆာလမ်လခမ်ထတဲလမ်ရှာရယ်ငါနာဘာမကမ်ပိန်းယူကနီစတီချ်စန်ဒါရှိကပဲတမ်တညနာရယ်ကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်ကအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဒုံတာတာတာရှရန်တိုင်ခူနာဂလဲတွန်တိုင်ငါနာအန်တဝဲလမ်ကိုမုံဆာလမ်လခမ်ထတဲလမ်ရေငါနာဘာမာကမ်ပိန်း UK နေစီချော့စန်တာငါရေကွန်ရှင်မြန်တင်တမကနာအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဒုံတာတာရှရန်တိုင်ခုနာကလေးတတဲငူဒဝရတိမုံတာတုတာတရာအန်ရှောင်းမတုရှင်ဒါခွမ်ငါတင်ညာရေနာရှရာရှာထွက်တဲ့ရေငူနာမုံမတိမတွန်းစန်တန်တာငါရေကွန်ရှင်မြန်တင်တနေဘောမေအောင်လိုင်းခုနာရှိကွန်ရှိကွန်ဆမ်ကမူရှရာချော့နာရာတပွဲနေကလောတန်ဝတ်တဲ့ဖန်အကျိုးမြတ်လူနာမတူမုံစာပုံတူမရှာအန်ကောက်ပဲလက်တတဲ့ခရကမ်ပုန်ခုနာတတ်ရငိုင်ပြနတတ်တန်တူခရာမုံစာပုံတို့မရှာခိမိမလီစာတန်ကိုထုံတာထာနောရှွန်ဒါခရမတင်ရရငါနာဆွနေရမကမီထာမုံကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောမုံရွှာနေကံဖာရငါအိုင်ခမ်ချလမ်တပ်ချေမုံရှာနေဖေမတုံတန်နာဘုံလမ်ကိုကဆက်တယ်လမ်ဖေဂရောက်

0: နီလဝီနီလာကမ္မတဘတိပတူလမဘတိတောကွေမဘတိလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလအီနီလာအခဲအီနီဒေါတမီအတဘူတကဆောတဖာအကလာတနောနီဒီကပါဖလန်နီသူနီလောယယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလောဒါဆောခတိတီမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘဆာပိုဒါတူဒလပတူအီခီအန်အယ်အေတော့တုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာကင်းနီလောတနာတရီကော်တော့ပုတ်ပြင်းဝေတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘဆာဘယတူဒလပတူလအမီဝဲတာပိုဒါဒလပတူအီနီခီအန်အယ်အေတော့တုံမီကရတဖာနီဖဲလိုက်ပရခီစီလီတော့နီမခေလတနာကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရောပလေးတဝဲကိုရီထထဘဘလဝဲဒနီလောဘူဒါပီယောတူဒလပတူအီနီလခိနီတဘူဒါတကထဝဲဝီဒါပဆက်တူဘူဒဖာစာထဖဲလိုက်ဖရတစီခတော်နီတူခိစီတတော်နီလတူဝဲဒါတော့ပီယောတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတူဘန်ကာဟူတော့ဒါပဖိုဒါအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force ထထဘဘဝဲဒါတော့ဘဒိုနီမာတဆောနီလောတန်ဆခီတီမီဝဲဒါဖပုံကိုရီနီကဘောတူရခတိပြောတိရလပတူအီနေ knla.dapapogoratphaletumaniwewee donationsekoweda dasikwe tapha amata gani lo knu tuke yelo gowalo ame phapogore phe luto kosa pune kato duwe khati pyo tu delapatu ini knla knto.pdf tapha ni phela prikisi yoto ni ledumani weda we donationsekoweda dasikwe ama agine patinya ma ni lo kabo tu delapatu ini miweda phe phapuwe to ကမမဝေဘဆဝီပယတူဝမီတလလအရိဒိုတလတခန်းနီလောကဘတူပယတူဒလပတူအေဖဲဒကထိုခိကရခွီစင်းနီပယတူလက်ဒူမန်နီဝဲဝီဖဲက
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ Lokisitani la september khitoni knu ni asugatw le du ni we na take ni gitu ke we da su lakini lo knu ko tu le mudro prakata logo ni le pyo tu tklu hine su da su ta gamo ni pyo tu develop tu we da misi kho kha do da hine su da su ta gamo wi lakhi knla ni papota do da baset tu phut pha wi le du ma ni ke we da da lo husi kho lo do khe ni pyo tu develop tu ni o tin da the a lo de si wi ခေအီတလတဖာနေပြောသူ .bgf ကရတဖာလက်မပွဲရီပါရီနေပထနေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆုမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြောသူလက်တေလိုမေပိုဟုဘကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလောတနောတရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆေဘူးလောကောတော်လောနေပြောသူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရခိစင်းနီတော်နေတတော်ခလက်တေလိုမေပိုဟုဘကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမန်နေပတိညာပါနေလောတနောတရီကော်ဒိုမော်တောင်ဝေဖို့ခို့တော့မေဝါတဲဖြူတဝေါ်ကရူမော်တောင်ဝေဘူကဝတ်တဖန်နေပြီးတော့လဲတေလိုမီပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနီလိုပေါန်တရီယာမီပိုတရနီဘာတစီခိပလလော်ဝဲတာဟိုပဒမဝခိရဘာတီဝဲပြဖြူထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖို့အိုဆိုတာလော်တနောဟာဝဝဲနေပတိညာမနီလိုဒီနေတော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဘဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတ်တဖန်နေပြောတဲ့နေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ပါကမြတ်တရနိဘာအာခိစီဘာတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလီတီဝောလေလောကောတတူပုနေပြယတူတေလောမီပိုခုဘလောခုဟီဘလတစီခခာမေဝကွေဝဒရိနေပဒုန်နိဘာတကဆောနီလောသဆဆမညတူမီဝဒဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလမီလတကပေါအီနေတမီတာအမီတော်တာရိနီလော PDF ဟူတော်တပစကရပေါအာရရရတစင်းနီကလောတကပစုပြောသူ OE မေတာပြောသူလောအတာရီကလို့နေလောကတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစုပြောသူ OE PDF တဖာနူလောတကပတော့ဘာတရှကေဝဲတယ်လို့မပါအော်ဒါတက်လက်တခါအင်းနေဘာတာမဝဲနေလော ဘလအနုလောတကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခီစီနီတွေပရခီစီလူတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လအမီဘရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရနီစီပိုမလူစီနီရနီလောတကပေါ်အဝင်နီပြောသူကော်မရှယ်ထွထဝဲတာနီလောတာအီမီတလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘခရတနီလောတကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေတော့လတပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတယ်လတအီမီဒါတတတော်လိုဝေလီဘေယသူမာဝဲအွေနီပတွနီပါတဆောနီလောတာကစောလကိတတီမီဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာဝင်နီလော KNU ကတူလေပရှတ်တလကောတူကင်းနီဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကောကမြတ်တဖာတူလိုဝဲရင်းနေ KNU ထထဘောဘဝဒန်နီလောဖဲလိုက်ပရိကီစီတတော်နီ KNLA တူဖိုလအလက်ဒူတလောဓမ္မညာတဖာအိုနေကမြတ်တဖာလက်တူလိုမျိုးဝဲတာဝီတူဖိုတဖာအီလတဟက်ကေတဘလိုင်းနီကမြတ်တော့ကလွေဝတူစာခောစာတာအတာဟီလတာတဖာအီမာလာကပေါ်ပပနဝဲဒန်နီလောဒေါ်လတာတူလိုတကမွေဖူနေဘလအဟက်ကေတတဖာဘလအလက်တကတတဖာနေတူကေနွေခိုနာနေကတောစီဘူကေတာဝီနေဘတော်နေပါတဆောနီလောတကစလေပပလာတဖာဤဝိဒါဖိနီလောယနာလကမလကိုကကတူမီတမူလတကစောတဖာဤဖခုနီလောစီဘလဘကမလကိုကလအဒုကနာဘတကစောဒေါ်တာတကလေးနီလောတကလေး

မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတန်းလုံးဥနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းတော့ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဦးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြရုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကြီးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမေကတခိုးမအေးလို့ဟာကုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမဲလို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်းဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအီလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်တဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာဘာသနာလှိုင်ကူကနေဟောင်ပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: Nani
0: မိသေးဥဒံပေါ်လောက်ွယ်ညမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒာဥဒာဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားတည်တာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မြန မြမပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်းထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှေ့ချင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလည်းဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလည်းလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလည်းကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော
2: ့
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Kim Arias, son of State Councilor Dr. Aung San Suu Kyi, demands proof of his mother's well-being amid ongoing detention. CRPH and Karen State Democratic Party hold talks on political situation and future cooperation plans. Myanmar UN ambassador warns against trusting military regime's claims on peaceful nuclear use and other interesting news. Here are the details of this week's news. Kim Arias, son of State Councilor Dr. Aung San Suu Kyi, said he continues to be deeply concerned about his mother's current condition, which is why he has made this appeal. Although the military authorities have announced that her sentence has been reduced and that she has been transferred to a designated residence, Kim Arias stated that this information cannot yet be trusted. He emphasized that transferring her does not mean she has been released. A reducing in sentence and relocation to an undisclosed place do not change the situation. According to him, she is still detained and cut off from the outside world, and he has received no updates about her condition. He stresses that the reduced sentence is not freedom and urges authorities to provide proof she is alive, allow communication, and grant her immediate release. The committee representing PDAWZLU.CRPH and the Karen State Democratic Party had discussion on the current political situation and future plans, according to a statement from CRPH. The meeting conducted via video conference on the morning of 30th of April marked an initial discussions between the two sides. During the session, CRPH Chair Wu Aung-Jinyo delivered the opening remarks while Secretary Wu Tong-Mye gave a welcoming address. Kutere, chairman of the Korean State Democratic Party, also offered introductory remarks. Participants from both sides engaged in a cordial exchange of views on the current political landscape and explored avenues for future cooperation and joint initiatives. The meeting was attended by representatives of both CRPH and the Korean State Democratic Party. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Wu Jiaomoto, addressed at the 2026 Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at UN headquarters. The ambassador has warned that the military junta, which has committed war crimes and crimes against humanity using UAU civilians and military materials, cannot be trusted when it claims it will use nuclear energy solely for peaceful purposes. He noted that raising nuclear weapons roles in military strategies and the increase in nuclear arms states and rapid technological advancement have created one of the most dangerous nuclear risk environments.
4: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ Thanks to Cool War. Vigati Myanmar, he also highlighted Myanmar's people are deeply concerned about growing cooperation between the regime and the nuclear armed country. He further suggested that the international cooperation, including nuclear energy initiatives, should only be extended to Myanmar once military rule has ended, democracy is restored, and the armed forces are brought back under civilian control. He also strongly urged all UN member states to cut the flow of the weapons, fuel, dual use materials and technology to the military regime in order to help protect the people of Myanmar and their future. The UN Secretary General Antonio Guterres called on the people worldwide to follow the Buddhist teachings and build a more peaceful and sustainable world in his message for Kasong Full Moon Day, Buddha Day, which fell on 30th of April. He highlighted the importance of nonviolence, compassion and service to others, noting his 2023 visit to Lumbini, Nepal, the birth prayer of the Buddha, strengthened his appreciation of these values. He said the world is currently facing serious geopolitical tensions, divisions and conflicts, making such teachings especially relevant. He extended greetings to Buddhists celebrating Buddha Day globally. At the same time, while his message called for peace, Rapoport said Myanmar's military junta conducted airstrike in parts of the central Myanmar where many Buddhists lived. Justice for Myanmar has urged Thai authorities to investigate and block a share transfer involving a Thai listed company and businesses linked to Myanmar arms broker Jo Ming Wu. The complaint concerned a France Canadian Corporation ACC, which approved the sale of the major shares to companies tied to the Sky Aviator Network. GFM warned that the deal raises serious concerns over money laundering and clear ownership and weak regulatory oversight, despite warning from financial advisors and Thailand's Securities and Exchange Commission. If completed, the Sky Aviator Link firms could gain a significant stake in ACC through complex cross-border structures. The group said the network is allegedly linked to Myanmar military airstrike and urged Thai regulators to prevent financial systems from being used to launder proceeds from conflict-related activities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: ဒါလီစွာပါပါအခုရှင်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တုံးတုံးတွေကို Fair Craft တောင်ပြပူလာဖို့ Prep ပါရီအမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မီတော်နောက်တူဆိုင်းရနာရှောင်းစနိုင်း Emery Prairie Preparator တိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ NUG ယာယီသမထပရော်ရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မီတော်နောက်တူဆိုင်းရနာရှောင်းစနိုင်း Emery Prairie Preparator တိုက်ပွဲဝင်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရ NUG ယာယီသမထတို့ wallet ရှိလာကပရော့ဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မီတော် PDF VC တီထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်အမှန်နေ့မှာအမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းယာယီသမထတို့ wallet ရှိလာမင်းခွန်ပရော့ဂရမ်မှာထေသွန်ပရော့ဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မီတော်ဆော့ပြည်သူ့လူထု၏ဝန်ကရာတိုက်ထေကနေပြီးကမင်းဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တက်မီတော်ဖရိုက်ပြည်ကတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲ့ရပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမှောင်ကိုလေအတူတူပြည်သင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွေရီတက်မီတော်ဆော့လာနေကင်တော်လင်ရီတမိုင်မှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါဆော့တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံးပဲ့နိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုသောတတိပရဖို့ဖရိုက်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကအသိပေးထားပါရီ။လာဟိအချိန်မှာကွန်တွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲဆိတ်ဆိတ်ကွန်တွင်းနေရတဲ့လူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီ။တော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်းဆိုရရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်တော့နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထီမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကျော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမထကရှင်းပြထားပါရီမင်းဘရမဖရိုင်းနေရ
5: အရှိပဂတိတိကိုလစ်လူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရေရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေရခရပြေလို့မရလို့ယာယီသမဒါကပရပါရီတော်လန်ရီရေပိုတီဖရိုက်တီပြေသူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစုံဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်းကြောင်ရေမှာခရီစုံရေပါဝွန်ထားဂက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမှာလေပြေသူအရေတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖော်ရေဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အကိုဖရိတောင်းပနာရရီဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမဒါကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြေသူအစိုးရပြည်သားစွာနောက်ပြေသူတော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်ပြီးကပြေသူကာကွယ်ရေးတဲမတော်နောင်တတူဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုက်အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမဒါကကတိပြုပရဂရာထားပါရီဇာလာပြီးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိလွဲပြီးဖို့နောက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဇာလာတိုက်ပွေးဝန်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တော့တောင်းစားပြပါမယ်။မကွေးတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လုံရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမြင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။အဂရန်ဖာဆိုင်စုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွဲမနောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော်ကောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမြင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရောသားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုရာ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရီဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုရာအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွန်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုရာွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရဲတတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်စုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုရာအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာရဲ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီကိုပူပေါင်းပါဝင်ကေဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရေတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံးဆောင်ရွားကေဖို့လေးတိုက်တွင်ထားပါရီဇာလပရီရေသဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ဖရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှန်ရီဆိုဆောရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရီမှုရှုပ်တတိပီရေသဒွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်သဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ဖရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှန်ရီဆိုဆောရှိလာနိုင်ဖို့ဆောမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတွန်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရဂရလိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသထွန်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကိုလာသမကအထွေထွေအတွန်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရဂရလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အလုံးစောတထွန်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီတထွန်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှိဖွင့်ဖရိုတိုတာမှုတည်နောက်ငင်းရှင်ရီဆိုဆော်လေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမှုရှုပ်ကပရဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကမ္ဘာတဝန်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆွန်စာဖရဲတောင်းမှုနောက်ရှော့ဟန်တာမှုတင်တော့အပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်တော့ရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခံရရီအရာဆိုအမှန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမှန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရွန်နှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခံရရီလူတီဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂေတောင်းအဖရိုက်မနိုင်ပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်တောင်းနေရဒေတာတိကသတော်ထောက်တိတဲပရခန်ရာစောတိတိတာတာမွန်တလာပြီဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးအသိပေးထားပါရီသတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မှုတိဤရှိုင်းစင်းငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တဲ့ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ခံနာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရေကဘာဂရစ်တခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမုံရှောက်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီ ေမရုံးနေပေါင်းခရောက်စေကိုဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိညာစောကိုအာဆီယံအမေတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရနောက်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မှအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စေကိုဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဖရွန်ထထင်ကန်းကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှောင်းကယားကယွန်ရှောင်းရှန်ရခိုင်စကိုင်းမခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိတွေတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုနေဘောင်ခရောက်စစ်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရီဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီဂေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်းကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီကရင်ညာလိုက်တဲ့မရုနေတီထေမှာတိုက်ပွဲတီဖရိုက်နေရနေရာတိအများစုပါဝင်ပြီးကရွန်မျိုးနေတီအတော့အုပ်ရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာအရရကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှုပ်အတိုင်ရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကပရိုက်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်လုံးတိတ်မှစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်လုံးတိတ်မှစိုက်ဆေးဖို့ပရိုက်မုန်တီထိမှနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအကရီညိုဘရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရေးတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောင်းမှုမမှန်သဒွန်ဖရန်ဝေမှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရအသွန်ဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိမ်မှုနမူရိုက်စေဝဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုတမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရမလို့နေဒီမှာအော်ရှုံရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရိအလိုက်ဆိုင်အော်ရှုံရီအဖွေတီထန်လွေပရောင်ပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှုံရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောစိုက်တတရယုံတိအနေနော်ပြည်သူလူထုကို direct sion khon running brigade တည်တံ့အထိရှာမဲနိုင်ရအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအွန်နူနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တေမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရင်လေးကိုပိုပရီကေပရွန်ထန်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရေဘော်အာနာတီပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်းအပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခံပိုင်ခွန်တီမရှိရတော့တရဥပဒေစိုးမိုးရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာသနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားသောပြိုက်ပါရီ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဒလာနီပါးကြာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရေးစည်းရုံးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြင်းနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအချိန်နဲ့ပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခါထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီဖြစ်ရပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ပါပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတဖက်ပြစ်ခတ်ရစေရစက်တီတတ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်
1: ။ They trifled with us today.
0: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။သူတို့လာဆမ်းတာပါ။ဒါကိုအသေးဖွဲလို့ပဲခေါ်ပါမယ်။ပြစ်ခတ်ရစေရတဲ့နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့အမရထရမ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်စားကတော့အီရန်ရင်းနဲ့တင်သမောတစီကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့အီရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းနှမရက်သားနေရာတွေကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်တုံးကြီးတွေ drone တွေစက်လေတွေနဲ့ American ဖြတ်သမော်ဒက်စိုင်ယာ၃ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ American ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့ Iran nuclear စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အဓိကချက်တွေကိုညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သာသာပြင်းတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Iran ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုလျော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ April နောက်ပိုင်းတော့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတအုပ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကခီးတဲ့တွေဟာ St. Helena ကျွန်းမှာသမောပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။သမောပေါ်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့မိခင်နိုင်ငံ12နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသိဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူဆိုင်ဟန်လီနာကနေ Johannesburg ကိုနေရတူစီကန်းသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းမရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးလက်ကကူးစက်ရောဂါကျွမ်းကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ Dash ကျွမ်းမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့နေရတစီနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေယာဉ်အမှုရန်တဦးစီမှာလည်းရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတစ်ဦးကနေတစ်ဦးကိုကူးစက်ဖို့ခဲယဉ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီယောဂါဟာများသောအားဖြင့်ယောဂါဘုသဲဆောင်ထားတဲ့အကျွတ်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရကနေဖြစ်ပွားတတ်တာပါဒါကြောင့် MV Honduras သမောကပထမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်သမောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနာ၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်တွေမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်သဲဆောင်တဲ့အကျွတ်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေးဆုံးနှုန်း 40% ခန့်နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နည်းနေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဒီဟီရန်မြို့တော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်ကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်မှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်65လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Sanex ကပြောပါတယ်သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝတ်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုံဘဝကိုလည်းမွေးတော့ပါဘူးစစ်ပွဲစကတည်းကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကျမရဲ့ online အကြောင်းဆိုင်လေးပါဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူးပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုဖွင့်ကားစပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီရန်နိုင်ငံဟာပြည်ပဖောက်သည်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အဓိကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူးစီးပွားရေးကျက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်ဖရိုင်နှောင်းပိုင်းကလေးကအီရန်လူမျိုးနှစ်တန်းလောက်လှုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြသလိုပဲအင်ဂျင်နီယာချုပ်မာဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်ခုဆိုလာစားမရတာလာအတော်ကျနေပါပြီကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူးလူတော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မဟင်ကပြောပါတယ်နားနေချိန်တွင်မှာတော့မဟင်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြပကနေတင်သွင်းရတဲ့ဆေးဝါးတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်တောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နေနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ဆေးတွေရင်တော့စစ်မဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဝါဒဖျံပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာ အီရန်ငါဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွန်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကြီးကျယ်ဆုံးအကစားပြိုင်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ပတ်တဲ့လက်မှတ်စည်းနှုန်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပါဗျ။2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအိရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖိဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်စည်းနှုန်းတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဖိဘာဥက္ကဋ္ဌဂန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖိဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
2: ်။ At the price which is too low
0: နော်လက်မှတ်ကိုတကယ်စီကွက်နှုန်းထားအတိုင်းတတ်မှတ်ရတာပါ။လက်မှတ်တွေကိုကြီးတဲ့ရန်နေနေနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအချိန်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါလေ။2024ပါရင်ငွေရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးအခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ FIFA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ပုံတစ်ပုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမစင်မာခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာစီမာစင်မာမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်စည်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ1300ကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီပါကတော့ဝယ်လုံအားကလက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကျောင်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ1500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာတစ်စောင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လူတော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်များကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်စည်းနှုန်းတွေကိုချော့ချပေးဖို့ဒီပါကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘာကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တဲ့ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန် စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရီကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ် query အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမယ့်သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စေဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
6: I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်ဆတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
7: ်။ No, this is fire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရဲစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ယူရန်ပေါ်ထူးဆူးစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
6: ်။ The operation is over.
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ထရမ်ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပြင်းနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နဲ့ထွန်းကအိမ်မြော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်းအီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေ냐ကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မီလာကိုရဲ့နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာစလဗီနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာစလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံကြီးတွေ

ပြန်ပါဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချရပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေနေတာကြောင့်ငြိမ်ချရင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှင်းလင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းနလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student Kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ Europa သမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိဖာရီကျွန်းစုမှာကြောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ Gift Diva ကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆော်ဘိုင်းမှာလည်း British နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးနောက် Africa နိုင်ငံကအထူးကြက်မက်ကူတာဆောင်မှာတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ပျော်စီတင်မောကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောင်တက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြည့်ခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ဒေါ်စင်အေးရဲ့ပါ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပြုတဲ့သတင်းတနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတမ်းမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကရင်နေပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရင်းမှုတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေကိုတရိထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့ကြေညာပြုထားပါရှင်။ဆလပီဒီမော့ဆို local pdf နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရန်အမျိုးသားတက်မရော KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO local pdf နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးအောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရန်အမျိုးသားတက်မရော KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO local pdf ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝန်လှော်ကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ DMO local pdf ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် DMO local pdf ဟာကရင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာဏာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာသွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိဆောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမရ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွာဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မှလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီးစံ244တောင်းကြီးပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတဘာတဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပြည်သူပန်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင် ဝလက်နယ်ကစခန်းသားရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အယက်သားသုံးဦးတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလက်မြို့နယ်စခန်းသားရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူသုံးဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကဖာက မေချောက်မှာတိပေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တရအူးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ၃ဆင့်ဟာအယက်သားပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလေးကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ၆ရက်မနေ့အစောပိုင်း၁၂:၅မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်၃၀အရွယ်အမျိုးသားတအူအသက်၅၀အရွယ်အမျိုးသားတအူနဲ့အသက်၄၈အရွယ်အမျိုးသ အချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအင်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဲတပ်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတရီလေကြောင်းအတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝန်လက်မြုပ်နဲ့ပကပကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆလပီတိတိမ်မှာစစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားစေအုပ်ထက်မင်းသေးဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတိမ်မြို့နယ်ကစစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမြို့ကနေ အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတိတိမြို့နယ်အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်မော့ခေါ်လီထံကုန်းဝင်းကျင်မှာချင်းငီနောင် CDF စီးရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်ထံဘုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထံမော်စခါနဲ့ကနီဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနီဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါရိုင်တွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန့်လှန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခါနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုခြွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကစုံလာပြည်နယ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုခြွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့ရာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆူပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတမတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရာမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတမတ်အဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးမာတရီဆာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဟာမြန်မာ၏အထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံထိပ်တီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လှိုင်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမြောက်လိုင်းတက်ခွမရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဘုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအခြေခံကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလောက်ထိအကောင့်ထဲဖော်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲဖော်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့တင်ဒုံနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းအစိုးရဟာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီရင်လှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လို့ရက်ကိုစန့်ကျင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီ SPICYN အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းဓမ္မစီရင်လှုပ်ဆော်တာနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့စူးစမ်းနေတာကိုချက်ချင်းရတံဖို့အပါအဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းဓမ္မချိန်ချောက်ပြီးအတူအောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆက်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲ။ဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမှာပေါ်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ EOR မြေဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့် 139.5 မီတာနဲ့အကျယ် 1300 မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစေမှာဖြစ်ပြီးရေအရင်းမြင့်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Mission Dam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခံရတယ်လို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မိယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင် 2025 နဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကပ်ကွက်သူတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါရှင်တရင်မှုဘူမှုဖို့တရင်မှုဘူမှုဖို့အဲ့ဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်38

0: อาชีพไซเดคเคทีเอลเอตัวยิ่งนี่ก็พิจารณาไปตัวยิ่งมูผู้เอ้อุสังกาตะแควมูตัวดูตะแควมูหน้าอุเน่ตะสูมูตรงอุอปาวินตะแควเวนตรงเซคคนอุปาวินเนี่ยลุกสบายเลยสบายพิเศษเนี่ยปัตตาบีไปตัวเอขยายตัวยิ่งมูโปรโซเอนาเน่เคเอ็นเอลเอตัวยิ่งนั่งเซคคนตัวยิ่งมู ดูบุมูจีซอมูเกลูกาแมงกันเจ้าที่บิวทาบีสนิทจะเล็กขันจูซูกาตาวันนี้เปลี่ยนเลเปียผู้สาวยันเนลูตียาบาร์เบย์จะเวขยายด้วยเคเอ็นเอลเอเน่เคทีเอลเอตะเพื่อริจาเสียใจมาหมู่ริมจากนับพิบวาเลชิบีปีแค่เรื่อยไปหลังนั่นเส้นในยันนิกาเล่เคทีเอลเอเย่ชงโคตะไข่หูเจ้าเคเอ็นเอลเอเย่บอกเลยอุเน่กลิ้งเอตัวเตซงเขยาเร็พิเศษเลชิเคบาร์เช่
1: คุณจะพิจารณาเรื่องกูเต้นเนี่ยลุเลือกกับเป็นผู้แข่งรับเชื่อไปใช่ไหมยามาหนุ่ยอุครนิกเกอร์มีลาคนนี้มีเงินกู้ที่ใครตีสมุริในเส้นเนี่ยมีชีวิตเรื่องจังใจใครมุริอาณาติงสุดท้ายเรื่องจังใจใครมุริกาในเส้นเนี่ยมีผิดพลาดในเส้นผิดปี คุยไปมาโรสกายนายเชมเปี้ยนเนี่ยจะใครเปี้ยนเนี่ยก็ยินเปี้ยนเนี่ยรู้ลุติดตามมาผิดพลาดแค่บีที่ใครตีสมุยเลยมีอาพยาชิเคราผิดไปสกายนายก็นิมยูเนี่ยเว้นมานาจะยอมมาชีเดซี่ยงกูมีลักคนในยันนี่นี่เลยไปงาลีจังกัดได้ใครเขยามาเสกุตามุขายูนี่เดียบีเดียบจับควายเว้นนาอุติสงตัวเรลุตรีนุ่มมาพบยาท้าจับไป
0: มิวเน่ต้องเสียชีวิตมิวเน่ชีบีเนี่ยมีอาเพจเจ็บยันเน่สกายนายเทม่าในอาทิตย์มิวสู้กูอาณาติงเสด็จกับมาเทงโชว์ในเม่อามิยาสู้ต่อมิวเรกูตาเทงโชว์ท่าในเน่ในท่าพิบาร์เร่ปีเคเรล่านิ่งเงาปะเล่เน่ยิ่งมาเป็นมิวเน่รีมาลูกชาเคเร่โมนกาอุสังเน่บีเอ็นอาร์เอฟยูเกย์ปีน่ามาจิ่งมาเป็นเน่ปะเล่มิวเน่รีเทกะจียูริโกสิจาวเน่เน่หุยเอากาทูเซซิงเคราริตุยาบีชูโตเล่เน่ชาตัวเร่ปีเด็บดับเควเวนุทังกายาชีเดตรีเฉลดรี ဟွန်နွန်ဂျေးရွာကပီဒီအက်ဖ်ဇော်လင်စခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်ပီဒီအက်ဖ်ဇော်လင်အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ပီဒီအက်ဖ်ဇော်လင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမ်မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွေနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်အရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်က ကာကွယ်ရေးစစ်လက်နက်စစ်ရုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်

0: ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရက်သားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲ။ဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပဆာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တီဆုံနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်ဒရုန်း6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့တဲ့ရင်နဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။ဗတိယဖန်စီခံရရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလဲကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်စွကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်ရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဇင်းနှုံမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကကွန်ပျူစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြေသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံက
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: CNUCC ကကွန်ပျူစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲစန့်ကျင်ရေးဖက်ဆစ်စန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအူးကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေဦးတွန်လှရေးမှလည်းမရိုင်းမလဲတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့သမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။အမြင့်သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်အုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဗကတာများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဗကတာများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကပ္ပဆာ16နီကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးလက်ရေကန်ဒီမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆာ16အနီးကာကင်းစခန်းတွေကိုအရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယဉ်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုန်းခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပဆာ16အနီးကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .955936268 စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပဆာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလို Paramotor Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနဲ့ရေကန်ဗျူဟာကိုပစီနဲ့ကုတ်ကြီး ARI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နေရီကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေအေကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမြို့မရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့ကမြို့မရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီဒီယိုအကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီဒီယိုမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျင်းသူစေအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖခက်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတပ်နက်၃လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။မွန်းလွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ရေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ကနေရအများပြားကိုလေရင်နဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်မှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါရတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။စ စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့တွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးချိန်ဘေးလွတ်ရာကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတိမ်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကောတူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံကောတူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘုံကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံသီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရသလိုခင်းနှန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံသီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူတူခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလ၁ရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ကမေလ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခလဲလူထုခိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတက်မျိုးအရှိပြင်ရက်ွက်ကိုမနက်9နာရီ5မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝင်ချင်းမှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင့်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြင်ရက်ွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိရိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအပီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတက်မျိုးကအစိုးရအဆောင်တွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံမှန်တဦးသေဆုံးပြီးအဆောင်20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြီးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးကန် drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစတိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနယ်ပင်အဆက်ဖွိုင်းစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ချိန်ထပ်မနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်2ဦးပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသိဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘေးမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ drone ဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရစေ။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ မလောင်မော်ရဲကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းနိုင်ဝင်းချင်မှာလေးရင်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီးရဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုတ်ကွက်တွေကိုအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါတယ်မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်မြမစီသူကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ပတ်ဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရေးရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးကိစ္စသတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ထောက်ကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုံခြုံရေးတုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအတည်ပြုသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ10ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း4500ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ကျော်ဖေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အငူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးပါဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အဦအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း19ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသားတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျင်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံကိုအနည်းငယ်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနည်းငယ်အတွက်ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေ
3: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေCDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
1: ဘုန်းနဲ့လုံချိုရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတက်သွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကူတော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်သကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းခြင်းကာလသည်အရေးကုန်လဲခြင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းရတာတစ်တို့ထုဆစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသစ်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအသည့်ဖြာဝေလေခဏီ
1: မြမနွေခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှု ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဤဝင်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်း၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံးမထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားသခိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကြိုင်နဲ့ထဲမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမိုးတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အချမ်းပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငါမလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်။ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အသက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်။ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။နင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့။ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငါမလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြည့်ပြီးစင်ကြီးကိုတွားရောက်တောင်းပန်တယ်။ တောင်းပန်မှာပူဆိုးငှက်ပေါက်စားလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတတ်ဖြတ်ပြက်လိုက်တယ်။စေဘေးရှောင်းစကန်းတွေစာတင်เจ้าတွေဘာသာရေးအဆောင်တွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စီသလိုပေါ့။အာမတန်မန်ရှော့ရမလား။ငှက်မလေးကစဉ်းစားတယ်။ဒီဖြည့်ဖြတ်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတတော်လုံးသူ့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တော့မယ်။တခြားသူတွေငါလိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်။အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လား။အဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်။ viewer တွေဘာတွေပေါ့လေ။နောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်။အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်။သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦး။ကြီးငှက်ရင်းကောင်းဖားရည်ကျင်စရာကြီး။အကောင်ပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျ။ချောင်းရီမြောင်းရီကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြဲပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်။ဟိုဆုံးမစားတဘိုးတဲကလိုပေါ့။မိုးပေါက်မိုးဆက်ချိန်ချိန်သက်သောအင်းနာချောင်းကံပြေသောဟန်တီ။ဆယ်ကြီးကနေနှွေးမိုးဆောင်ရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးရေးတွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရေအားကြီးကနေနှွေးမိုးဆောင်ရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးရေးတွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်။ညံရှိတိုင်းသုံးပါ

ဆင်ကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကြစေတယ်ဘီလုံးငတ်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့တကယ့်ကိုရေးကြည့်တဲ့နေရာပါဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်တွေကမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့စားတော့လဲအစားပေါ်ဒရေးရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုပ်စားတယ်ရင်မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေ့ရများတယ်မို့လားအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချင်းတို့တွင်ဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားချိခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားတကွန်မှတ်မိနေတယ်မနိုင်ကောင်နိုင်ကောင်ရေးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စားဖွင့်မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ချာရေးကြည့်တော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသီးသီးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသီးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်။နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်။လက်ဝဲတုံတရအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရိမ့်တွေနေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်္ကန်းစာရခဲ့တယ်။နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတုန်းကြွေကျလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့။ဇက်ကအာအာရရကြည့်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့စကားကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်တွေပဲတဲ့သူကထက်ရှင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးသေးပျက်စီးတာပဲအင်အားကြီးလက်နက်ကြီးရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတုန်းကမဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှန်မရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္ဓာသိမ်းမျိုးသိမ်းဆိုရင်လဲချီလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသားတွေနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးတေးကြီးတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိတိကျူကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိမ်းနေသိမ်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူး။ဒေါ်တဲ့တောင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျိုးကြီးပြာကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်။ဆစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်။မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဘသူရင်သိမ်းမလဲ၊ဒဏ်ရာရမလဲ၊သွေးထွက်မလဲပေါ့။သွေးနည်းနည်းလောက်မှထွက်လိုက်နဲ့။သူတို့ကသတင်းရပြီးသား။ဆစ်မဖြစ်ရင်ကိုဆစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေသလိုလို။ရင်ကောင်တွေကများဆစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူး။လင်းလန့်ညီဦး

မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့ LNE community တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြတာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်

ကဖို့လို့ရွာလေးမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်နှမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရက်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲယဉ်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်နှမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရက်ရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရက်ရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအပါအဝင်ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုတ်မနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကျဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်

0: မရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။လုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့ဒီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့တွေဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတာတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တာတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်နေကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိညီမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်။ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဘုံကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအကြောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ကြီးလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးမှုလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုယ်တိုင်ကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားပင်ရဘဲအပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော့။ Good morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drummer အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။ သမရကြီးကစဖို့မှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မှုကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တယ်။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖို့မှုကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ "तू ဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။ तू လူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသားဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအိမ်ကလေးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကူပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စဖို့ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စဖို့မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်သားအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စဖို့မူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစဖို့မူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။တမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ဘက်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။တမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှာနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲခောက်ဆွဲအတွက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမယ်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စဖို့မူကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စဖို့မူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရက နေလေကကျမနဲ့သမရာဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရနဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒုစီမှာရှေ့သမရာနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရာမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရာတွေနဲ့နောက်သမရာတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှိကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်တမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူတမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်သလိုနေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါတမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကတမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေလေ။တော့ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကတော့ကြာလေသူကုန်ရုံးကြလားအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့သူလက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်လာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိန်ငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရမြင့်တွင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်တိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနစ်တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနိုင်ရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေရဲ့အဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆောင်ကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုတရင်နေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပ ပူပေါင်းချက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တရင်နေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲ့တောင်တဲ့ရှောင်းတဲ့နေထိုင်နေကြရတဲ့တရင်တွေတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 10,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့၄ကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပ
5: ြ뇌ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ရာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒေသကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြားမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေလှရှားမှုတွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလေးရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးမြဲ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာခြင်းမှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှာမှရပ်နားတာမရှိတော့ပင်နဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခရစ်စမတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိမ်းနေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနီးယားဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်အခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခေတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကတစ်နှစ်တာပတ်လုံးနေ့နေ့ညညစိတ်ကူးသလိုလက်တွေ့လည်းလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားတင်းမြတ်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်မတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလိုအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စီရေးအရာအတားရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်အခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရတားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးကြပင်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
6: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြမဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာထိပ်တန်းဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လည်းလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘဲရာသီပေါ်ဘိန်းသီးနှံကိုစိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်သာသမီကိုလည်းစစ်ထဲလည်းမထည့်ခြင်းဒါလားလူတိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝပဲဒီတိုင်းမဲ့တွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မထမ်းမနေရလို့អော်တဲ့ခါမျိုးမှာကျတော့တွားရတယ်အဲတွားရတဲ့အခါဖြစ်ကြောင့်ချိုးလူတွေကတော့ပတ်စံနဲ့နေငန်တွတ်တုံးချတယ်ဒါပေမဲ့ဖြက်လန်းနီးပေါ့နော်ငွေကိုဘယ်လိုသွက်ရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေမဲ့ငွေပြန်ရှာတာပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့တို့ကတို့သားသမီးတွေရှေ့တန်းမတွားဘူးရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
6: ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုန်ဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါးလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါးတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းဆိုင်ပြိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
8: ်ဒီလိုကအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်စာမစီကိုယ်အလဲကျလို့ချင်းမတွားရှင်ဘူးလေတမီးမတွားရှင်တော့သူများကိုပေးရတယ်ဆယ်သိန်းတွားမဲ့လူရှိတယ်ဆယ်သိန်းပေးလိုက်ရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်တပ်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကြတော့ဒိန်းစစ်စဲအဲ့လိုပေးရကြေးဝဥစုမှာဟောစင်ငန်းရွာလားကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝဥစုတလားဟိုတယောက်နေရောက်အဲ့လိုတွားရတွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်မှတင်းငန်းစေ60ခု90စစ်စစ်ထီတော့ကြားရပဲဆာဆာအဲ့ဒါနဲ့အင်ချီပေါ်မှာကောက်ပြီးတော့တယောက်တင်းမလောက်လဲထည့်ပြလိုက်ရတယ်ကာလအတူတင်းနဲ့လိုက်ချာလို့အဲ့ဒါကြီးစိတ်တာဒါကြောင့်ฉันเส้นเนี่ยตึกมาใส่ผู้ตะมีฉันเส้นเนี่ยไปสั่นซีนี่จ้ะเนาะเปียวเนี่ยไอ้เหี้ยคิมเปียวจี้บาล่ะดูอ่ะต้องยอกต้องใส่ท่าได้ล่ะ
6: လောက်ကွက်ငယ်ဘိန်းတောင်သူတွေဟာဘိုးတတိအပီတောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအဲ့ဒီသီးနှံတွေကိုရေချန်လို့ခေါ်ကြလေရှိပါတယ်။ဆောင်းရာသီမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါရောင်စုံဘိန်းမန်းတွေကိုတောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။လက်တလောဘိန်းစေးကျဆင်းနေပြီးဘိန်းကုံတွေတွေအလာနေကြပေမဲ့အထွေထွေကုံစင်းနှုံးကြီးမြင့်လာတာစစ်မှုတန်းစေးခက်ခဲတာတွေကြောင့်လောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေကတော့မသေးကြမရေရပေမဲ့ဘိန်းစင်းတွေကအထားခံတင်းစီးလို့ရတာကြောင့်ဘိန်းတတိကိုတော့လက်မလွတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်ကွင်းတစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတံတားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကားလန်ကူတံတားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုအေဗီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တံတားပေါ်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိပဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါပြီ။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တင်းမှုလူနေမှုဇယိတ်လင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေသားမှန်လူတန်းစားအလှအရေးအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မွန်းကျက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်းကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစည်းအတားငါဟင်းသီးရွက်စားတောက်ကုံစည်းကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်သန်းတွေအသီးသီးထပ်မံမြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရေတံဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထမှန်ဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံဈေးတောင်းကားဈေးတွေလည်း ထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံးသားတွေလည်းမမျှော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအချက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငိုကြဲကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေးလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါတယ်မလဇန်ကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိန်းရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမ12နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်စနစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လောင်စာဆီရောင်းချမဲ့စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝဲယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝဲယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအချက်အသေးကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတစ်ရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ပဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လောအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်လာပါပြီ။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စည်းကမ်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဒေသမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားသောက်ကုန်၊သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမမဝေးတဲ့အေရော်ဒီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီတလီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်ပြင်ပမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီတလီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဂုံစီရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီတလီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါ။ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကျက်အတဲကြုံနေကြရချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်တမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလိုလှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမီလောင်တဲ့အခြေအနေလိုမဆိုနိုင်တဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားအလွှာမှာတော့တရေရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒေတာကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်။ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်။မောင်လူမွေးလဲနှွေရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်။ပြီးတော့နွေရာသီမှာဆီယမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်လူမွေးကိုစာလန်းပို့တဲ့ဆီယမဟာဆီယမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားရေးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါင်းတော်တော်တော်ပါပဲ။ဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမ မိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုံးဆက်ထားတဲ့တံငါလဲမောင်လုံဝင်းနားတွေကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမစိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ဝှိုက်ပုတ်တွေပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆီယမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တော်တိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ရှောင်တော်တိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှင
9: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအနေမြင်တဲ့နီးလို့ညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလေနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူဝဲတစ်နှစ်တာလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့စစ်ရှောင်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါလေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူဝဲတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေလာမဲ့ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲအခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်းချိန်မှာမောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပစင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေဒီပစင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပစင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လူမွေးတို့လဲပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပစင်းလေးတွေလို့အဖော်ရအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျယ်ကြီးထွက်မှာလို့လဲကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေတာကဆရာဆင်မတွေအတွက်ညွေးခေါင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတော်တဲ့ကပစင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desatti. Só, sou.
2: Gente.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပဆာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြမ်းမှာယက်တီချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်တသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်ရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်စည်းနှုံးမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းကြဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြေသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအူးကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကုန်းရောင်ပြောင်းတဲ့သမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘဂဒါမြားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါကပ္ပဆာ16နီးကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနေရီကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆာ16နီးကကင်းစခန်း၄ကိုအရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကာကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကုန်းနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပဆာ16အနီးကိုစုပ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .535 936 268စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် စစ်ကောင်မရှင်တဟာကာဗဆာစစ်ရုံမကြစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဗျူဟာကိုပစီနဲ့ခုတ်ကြီး ARR တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရေကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ4:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကျိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစေအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံး၊မော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတနက်၃လက်ကိုတင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မွန်းလွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ
1: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဘွယ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ထဏ်ရပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံငင်းကျွော်အုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့တွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများအပြားဟာပထမဆုံးချိန်ဖေးလို့ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တခြားအဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတုံမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားစီအောင်ကိုတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတုံမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းမြို့သမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နေနဲ့ဘုံကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNY ကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နရေချောင်းရွာတွေကိုပုံသီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကို drone နဲ့ပုံသီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲလူမျိုးကကျေးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုင်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာတရနေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခရိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်အကြမ်းမဆစ်တက်ကခလဲလူထုခရိုင်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနည်းနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပြည့်စည်ခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပြည့်စည်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9:00နာရီ4မိနစ်နဲ့9:30မိနစ်ဝင်ချင်းမှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအပီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းနဲ့မြို့ကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကို Jet Fighter 50နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တူသေဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျောင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်4စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြစ်အနီးကကျေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနယ်ပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မီလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒိဆုံမှုအတွက်နိုင်ရေးစိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘေးမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ drone ဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖရားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီးရဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုတ်ကွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်၊မြမစီသူကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီးရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့အရသာတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။က တနင်္လာနေ့အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစစ်ရေးရရှိန်ဟုံမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးခရီးဆိုင်တတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကနေမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်း

0: ောင်းတွေရောက်ရှိနေတာဆယ်ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဖေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှရှိတဲ့အငူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံပန်း2ဦးအပါဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအငူကြီးကကွေးဝင်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံပန်း2ဦးအပါဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အဦအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံပန်း18ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်2ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျင်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံကိုအနည်းငယ်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနည်းအတွက်ကြိုတင်ရွှေပြောင်းနာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ9ရက်မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝိမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမျိုးတွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ ERI မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမျိုးတွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခွန်စစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှန်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှန်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှန်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါ

0: ထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်ခြေစိုက်တရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလူငယ်များစွာကျဲချနေတဲ့တရင်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဒလာနီဘာကြာထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရေးစည်းရုံးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြည်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအခြေအနေပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြည်ပခါထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီဖြစ်ရပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ပါပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရေးစည်းရုံးဆက်တည်တတ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်။
1: They trifled with us today.
0: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။သူတို့လာဆန်းတာပါ။ဒါကိုအသေးဖွင့်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်။ဒီခရက်စဲရက်တက်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမရဆန်းကပြောပါတယ်။ Iran ဆိုရရုံမြင်သံစာကတော့ Iran ရင်းနဲ့ဒီမော်ဒစီကို American ကတိုက်ခတ်လို့ Iran ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာ။ Hormuz လက်ကြအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်ပြီးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခြားဒီမော်ဒစီနဲ့ကုန်းနှမအရသာနေရာတွေကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ Iran စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကျည်တွေ drone တွေစစ်လေတွေနဲ့အမေရိကန်ပြတ်သမော်ဒက်ဖိုင်ယာသုံးကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ညင်ညင်းအစိုးပြချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အစိုးပြချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ဒီကချက်တွေကိုညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာသာပြည်နေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘာသီကျေဆုံးအကစားပြန်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ဖက်တဲ့လက်မှတ်ဇင်းနှုန်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပါဗျ2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြန်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအာရှအဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်မှာပြန်ပွဲစီစဉ်သူဖီဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်ဇင်းနှုန်းတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ဖီဘာအောက်ကစားဂန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
2: ် At the price which is too low
0: နော်တို့လက်မှတ်ကိုတကယ်ဈေးကွက်နှုန်းထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါလက်မှတ်တွေကိုဈေးတက်ရန်နေနေနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြန်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအချိန်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါလေ။2024ပါရင်ရွေရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးခု2026ကမ္ဘာဖလားပြန်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ဖီဘာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ပုံတပုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကျော်ကြီးမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်ဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ1300ကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီဘာကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကျွန်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ1500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာတစ်ဆောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်တော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုချော့ချပေးဖို့ဒီဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘာကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တဲ့ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်းကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ Europa သမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊ဆေးကုသပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ့်ကိဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့2ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိဘဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှာတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မောကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့တင်မောသား2ဦးဟာအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့အများနည်းနည်းပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ဇရေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ဇနီးမောင်နှံဟာ အာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူဆက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရာကနေကူဆက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
3: I'm ready to open fire.
0: ဤရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရဲ့တပ်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်နှက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, the ceasefire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲရေးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ယူရန်ပေါ်ထူးဆန်းစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
4: ် The operation is over
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစင်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစင်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစင်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထွန်နယ်ထရမ်ကဓာဝင်စစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွာဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်သမရတ်ထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလည်းရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစေးရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရစေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစလနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ရပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပ်ရက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတည်း Area 2000ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဟူရန်မျိုးတော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီးကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်ကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်မှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။65လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင
5: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: Alex ကပြောပါတယ်သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုပ်ဘဝကိုလည်းမွေးတော့ပါဘူးစစ်ပွဲစကတည်းကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကျမရဲ့ online အကြောင်းဆိုင်လေးပါဒါပေမဲ့အခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူးပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နှားလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီရန်နိုင်ငံဟာပြည်ပဖောက်သည်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒီကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူးစီးပွားရေးတဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရပ်နှားထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းကလေးကအီရန်လူမျိုးနှစ်တန်းလောက်လုံလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြသလိုပဲအင်ဂျင်နီယာချုပ်မာဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။ခုဆိုလာစားမရတာလာအတော်ကျနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟန်ကပြောပါတယ်။နောက်နေချိန်တွင်မှာတော့မာဟန်ကသူ့စိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါးတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။တောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နေနေပေမဲ့ဈေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဈေးတွေရင်တော့စစ်မဖြစ်ခင်ကထက်၄ဆလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွန်လေးနေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုရော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အပီလနောင်မိုင်းတို့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာဒက်ရှ်နိုင်ငံသားတအုပ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေအားခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း၁၂နိုင်ငံကခီးတဲ့တွေဟာစိတ်ဟယ်လီနာကျွန်းမှာတင်မောဘောကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။တင်မောဘောကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်မိခင်နိုင်ငံ၁၂နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဒက်ရှ်အမျိုးသမီးနဲ့အတူစိတ်ဟယ်လီနာကနေဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ကိုလေယာဉ်အတူစီးကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွန်းမရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးလက်ကကုဆတ်ယောဂကျွမ်းကျင်သူတွေဟာကုဆတ်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒက်ရှ်ကျွမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ယောဂကုဆတ်ခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေရင်တစည်းနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရင်အမှုတန်းတဦးစီမှာလည်းယောဂလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကုဆတ်ဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂဟာအများသောအားဖြင့်ယောဂဖို့သယ်ဆောင်ထားတဲ့အချက်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှုရှားမိရကနေဖြစ်ပေါ်တတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras သမောကသမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။တင်မောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစင်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစင်တွင်မှဒီဗိုင်းရပ်စ်သယ်ဆောင်တဲ့ကျွတ်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေဆုံးနှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင
6: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်း၊နယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လဲအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်

တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်းပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ရှိပြည်သူကားပါမခန့်ခဲ့အရှိမကြီးစံနေပြနေမယ်ရှောင်းကြည့်မှုပြျော်တော့တတိမာတွေပြောကအုံနောက်ချင်းချနေတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ရှိထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီကလွတ်လက်ချင်းဝိညာဉ်တွေကူသားရေးပါနားတို့ပြည့်တဲ့တင်းချက်အလက်ပြစုထားရေးပါကျေးဇူးပြုရေးကြံဖတ်မှုတွေရှူသားရေးပါမြန်မာပြည်ပေါ်က

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အချမ်းပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အသက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြက်စီးသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငှက်မလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကိုတွားရောက်တောင်းပန်နေတောင်းပန်မှာပူဆိုးငှက်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတတ်ဖြတ်ပြက်လိုက်တယ်စေဘေးရှောင်းစကန်းတွေစာတင်ချောင်းတွေဘာသာရေးအဆောင်တွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြက်စီးတယ်လို့ပေါ့အာမတန်မန်းလျှော့ရမလားငှက်မလေးကစဉ်းစားတယ်ဒီပြည့်ပြက်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတတော်လုံးသူ့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တော့မယ်။တခြားသူတွေငါ့လိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်။အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လား။အဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်။ဘျူဟာတွေဘာတွေပေါ့လေ။နောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်။အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်။သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦး။ကြီးငှက်ရင်ကောင်ဖားရည်ကျင်စရာကြီးအကုံပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျ။ချောင်းရည်မြောင်းရည်ကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြဲပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်။ဟိုဆုံးမစာတဘိုးတဲကလို့ပေါ့။မိုးပေါက်မိုးဆက်ချိန်ချိန်သက်သောအင်းနာချောင်းကံပြေသောဟန်တီ။ဆယ်ကြီးကနေနှွေးမိုးဆောင်ရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးရည်တွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထွက်လို့နိုင်မယ်။ညံရှိတိုင်းသုံးပေါ့လေ။မစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တမိုးတွင်လုံးရွာတဲ့မိုးရည်တွေညီကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားဆရာလုံးမိသွားပြန်ပြီထိုက်တဲ့သူကိုထိုက်တဲ့နေရာထိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာထားပြီးအသုံးပြုနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲပူဇာစပူဇာနေရာလည်းမဟုတ်လားဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စီးခိုင်းတယ်ရင်ကိုတော့ဆင်းမျက်လုံးတွေနဲ့ရင်ဥတွေဥခိုင်းတယ်ဖားကိုတော့ရင်ငှက်နေတဲ့ဆင်းကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်ဘီလုံးငှက်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့တကယ့်ကိုရေးကြည့်တဲ့နေရာပါဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇက်လန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်နေရာမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့စားတော့လေအစာပေါ်ဒရေးရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုပ်စားတဲ့ရင်မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေ့ရများတယ်မို့လားအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချင်းတို့တွင်ဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားကွန်မှတ်မိနေတယ်မှန်တိုင်းကောင်နိုင်ကောင်ရေးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စားဖွဲ့မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ချောင်ရည်ကြီးတော့ဘယ်ရဆမီမန်တော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသီးသီးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသီးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်လက်ဝဲတုံတရအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရင်းတွေနေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတော့ကြွေကျလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့ဇကအာအာရရကြည်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့ဇကကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်တွေပဲတဲ့သူကထတ်ချင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပျက်စီးတာပဲအင်းအားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှမရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္ဓာသိမ်းမျိုးသိမ်းဆိုရင်လေချီးလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသာတွေနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးသေးချတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိတဲ့ကြိုးကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးတော်တဲ့တောင်းနေဖြစ်ဖြစ် မျိုးကြီးပြားကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်ဆစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘသူအရင်သိမလဲဒဏ်ရာရမလဲသွေးထွက်မလဲပေါ့သွေးနည်းနည်းလောက်မှထွက်လိုက်နဲ့သူတို့ကသတင်းရပြီးသားဆစ်မဖြစ်ရင်ကိုဆစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေတယ်လို့လို့ရင်ကောင်းနေရများဆစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလန့်ຫນွေဦးပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းလူရသည့်လောက်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့လူရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်ကလည်းမောင်လုံဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ခွိုက်ပုတ်ဒီပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆီယမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောတိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေ့တန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆီယမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူမွေးတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲအခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညတကောင်ချိန်မှာမောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလို့အဖော်ရအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးခေါင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတော်တဲ့ကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရေနံမော်တွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုတ်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအပီလာ၄ရက်နေ့မွန်းလယ်ပိုင်းမှာအဆိုပါရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မ မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်စက်ကရင်းနှံမောလို့ဒေသအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေသဟာလက်လုံရင်းနှံတွင်တွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းက
2: နှစ်ထောင်စတက်ခုနှစ်ကနေနှစ်ထောင်စငါးခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလွန်မှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြက်သိန်းတောင်းတဲ့ချီတဲ့ငွေတွေညီမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးဒိုင်နာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလု အတွက်ကျမတို့ CDMA အစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ကိုအစိုးရထံပြန်လည်ပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လည်းဒေသကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ့်တွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘတ်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေသဟာဖားကန်တို့လိုကြောက်စိမ်းတရားစားတာထွက်ရှိတဲ့ဒေသနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေသမှာတော့ငွေရှာရလဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးနှွေဦးတော်လည်ကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေသတော်လည်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေတရင်ရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUT အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတရင်အချို့ကဗိုလ်လက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တပ်ဆိုင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်အဆက်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။မကြာသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဗိုလ်လက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေသန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွှဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အရေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရတယ်လေဆိုရဲမိကုန်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရာချီသုံးပြီးဝိုင်းတာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတယ်လေဆိုရဲမိကုန်လည်းပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တွေတက်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တက်နေဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးအပီလ၄ရက်နေ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလ်လက်ရာရဲ့ရေနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တပ်ရင်းတွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီး ပြိုကွေးအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘိုးနဂါရဲ့ BNR တွေတက်နေ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မင်းမမောကိုခနိတော့ဘုနာရောပကဒေါက်ထောင်ချန် MCDM ပရိုမိုနိုစတီနန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနွေခရိုနီကယ်လာမရှာနီစီဟူတန်တမ်းမွဲကမ်ပီယံစူပါစရီယန်ထမုတ်ကိုက်ချန်ကခိုစီခိုအရေးတော်ပုံအနေနီစီနီစီလန်နွေဦးရိုင်းနေအခုတန်တို့နီထောင်နီစီခိုနေလာမရှာနီစီရဲ့တန်နေဥပတရာချမမခတိတာထိနူရအန်ဒုတ်ပေါချမ်ပါတော့ကထောင်ခွေရခိုစီခိုနေပလူတို့ရေးတော်ပုံကိုက်ချန်ဝေတာတော့ခိုစီခိုအရေးတော်ပုံကိုဝေတာတော့ဒက်စနောကဆန်စမနမစာလောက်အောင်ပါရှာစကိုင်းစဝါခုတ်ကြတော့တုတ်ပဒူနော့ကထောင်ခွေရခွေစီစရိယန်ချမ်မုတ်ထူခုတော်မှာဝေတာတော့လက်စရိယန်ချမ်မုတ်ရောပါတီဆိုသစ်ရရဒီမိုကရေစီစရိယန်ချမ်မုတ်စီကိုပလောက်ထားနာအမိန်တော့ရှာစကိုင်းစဝါအင်နမွက်ပါစမနမစာလောက်အောင်ပါစမနယူဆောင်စမန်လက်စဝိုက်စဝါဖတ်နောက်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းတင်ပါရှာအထောင်ပါအဝေတာလက်ခရအလန့်တဲ့အလိုက်တဲ့အအိုင်တော့ရှာအထောင်ပါနာဆီယာဝေတာတဲ့တုတ်ပဒူစမနမစာကျောင်းတန်းထွေတာနော်စမန်လူပလပါအချောပါဖောက်ရစုဝဲတဲ့ဖာနော်ကတောက်ခွေရစရန်ချမုတ်ကိုကြာရောက်တော့ပဒုနော်ထုတ်ဆပါကြောင်းတခိုင်းနေနီးစီညထောင်စင်းနေတော့တော့ပဒုနော်အိုးဆောင်စမန်ပဒုအတို့မနစ်ပုံခွေရုတ်ဒီခိုင်းနော်တိခတ်ထမေရနော်ဖပိတ်မနစ်စီရန်ထားဝေတာနော်စူဆာဆောက်ကုံရောကတောက်ခွေရခွေစီရိုက်နေနိုင်ခေါ်ပေါ်ဟိုတမဝေတာနော်ကအခန့်ထိတ်တနုကကျုပ်ထိုင်ဝေတာကကိုဆက်ဝေတာဖလက်ခံထောက်ပါနော်လက်ရှာလပါပါဒီခန်းငယ်စကိုင်းစဝါပူလပါခိုးစီနေလဲ့မွဲနွေးစင်တင်နွေးစီရနွေးစီဟူစုပူလပါခိုးစီခိုးစုပူလပါဒီခန်းငယ်ပါတီပူလပါပကွေးလေးလပါစာနေစင်ပူလပါဒဲပဒန်ယုတ်တုတ်ပဒူနောကခိုးနမစကိုင်းစဝါနောတုတ်ပဒူနောကမ္နလပါလထုဆဘာကြောင့်တုတ်ပဒူနောလောက်ကီခဘာပူပဒူနုံနမစရပထတူနောထောင်းလနီထောင်းခိုးနေမှာမာနီတင်ခွေယုတ်ဒဲရှာတပါတတနောခိုးနောအောက်ကီခခါယုတ်တုတ်ပဒူဒဲမွဲတနုအခန့်ချင်းနော်လို့နိတာဟိုနေချေဥကောင်းဝဒတို့တုတ်ပဒူနော်လက်ခိုင်နင်းနေချပ်ပဟိုဝီတေတတာတို့ဟိုတော်မှာစရိယန်ချမ်မူကောင်းလက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူးကမ္နလပါစကောက်စတုတို့အနိုင်ထားဝဒလက်အမွဲချေခန့်ခိုင်ပါတီရောကတ်ထန်ယုလန်ဒူဒဲပဒူလပါအော်ဖလန်ထိုင်းဆောင်စမန်နော်တိကက်ထမ်းပြာတော့ထုတ်ဆက်ထားရလဲမပဒူတဲ့ဘလန်တို့တို့အလိုက်ထံဝင်တာနော်စနော့ကြောင့်အောက်ကခရူချူရောနော်ကအနေရေးထန်နီစီနော်ကစတရန်ထမ်းမှုတဲ့ဘလန်တို့ကိုတော့မဝဒန်နီနေချက်ဖကံဖောက်ဝဒန်နော်တော့ကစီနီနေပတော်ဆန်းစုကြည့်ကဲကိုကိုင်နာအိုက်ပါလဖာရောဘလန်တို့တိကက်ခိုက်တဲ့ဆိုင်စကွေဘလဖာကိုထိုင်းနေဝဒန်နဲ့စထောင်းနေတူနော်တော့ဖူတဲ့တုတ်တိကက်ခိုက်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝဒန်ကကိုဆော့ဝဒန်နော်လာနဝီတီတီထောင်ဟိုချေဥစထောင်းနေဖက်ကဆန်ကြောက်ကစီရိုက်ဖက်တောင်ဆန်စုကြည့်ကကိုင်နာလမ်မအနန်နီပါတီစရီအထမုံနော်နော်ဝိဒါနော်ဘလန်နိုနော်မာနီတိန်နီဝိဒါနော်နော်ဘနော်တိုတုတ်ထောက်ချန်နေယပဒုခုနော်နော်ကြောက်ကစီရိုက်နေနင်းချောင်းနီစီရိုက်နေချမ်ဖာတောဖူတောပါတီလဖာနော်လကဲကောက်ဖဝဆောင်းစမန်တူတောင်ဆန်စုကြည့်ပါတီကခုကိုင်နာဘလန်နိုတဲ့ပဒုလဖာကလာလက်စတောထတုံလဖာကိုင်ထံဝိဒါနေဆန်လိုက်ထန်ဒီမိုကရေစီစကန်ဖာလဖာခွေနပါကံကုဆဝိဒါနောရှာကမလဖာနောထုဆဝိဒါယုတ်ဒဲဒီမိုကရေစီအနာပါတီလဖာနာနဲဟိုခုဒူဒူလောက်ပါနောလို့စနောကြောင့်ကိုတော်မာယုစရိယန်ထံမုတ်နီထောင်နီစီကတုတ်ဘူးတုတ်ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခန့်ပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစီပါတီလဖာနောလက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုဆီယကဒူတို့ကိုတော်မာဝိဒါနောလို့နောခါစီထောင်းစီချိကဲကိုကိုင်နာဒီခန့်ခန့်ပါတီလန်နုအမအားထုတ်လို့နေပါအနန်နောလို့နီထောင်နီစီကနေလာဖေဖော်ရီဘတုတ်လဖာနောနီထောင်နီစီစရိယန်ထံမုတ်အနထောင်းစီပါတီနော်ဖိနမဆောင်စမန်နော်လို့မလဲမာနေတဲ့ခွေကိုဆောင်စမန်နော်လို့ဘဝီတီတတာတို့လောက်ကိုတေလမစရန်ချမောရလို့နေပါကြောင်းရောက်ကစီရိုက်နေဖဘာမာဆာဝဒနာနဲ့တောင်းနေစီနော်ဘဝီတီထုဆဘာနော်လို့ဘနောတော့တော့ဖူနေတော့ပါတီဘလက်ထုဆတော့လဖာနော်အာနေတဲ့ဆောင်စမန်နော်အကြောင်းဒီခန့်ကအကြောင်းဘောလဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကိုဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရက်သတ်ထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်
3: ပါခံဖောက်ဝိဒါနော်လို့လက်စနော့ဖွဲတကန်တဘက်စထူတာတို့စမနမဆာပါမှာလဲမွဲစခုဒွန်မိုင်းစီဂျင်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချန်ဝိဒါတို့စမနမဆာပါမှာလဲမွဲစခုဒွန်မိုင်းစီဂျင်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချန်ဝိဒါပါတခိုက်တို့တို့လပါလမနမဆာ

0: เดฟสเปลันตาคูฮูดุลพะอาเวตุอาชังวิดาอามานโลนั้นเชื่อทางยานในทางพนวนิทาวนิสิยาลาเวฟอริอัพลาตอปุลพานโนววิติพาวเวชะตนุขันเทนองกาวกอดายดาวิลามัสเรียนทามูเดวิติพาวดานันเนและใครแบรนุกัตูกุดพาวตันชายวินโนโลกายข่าวซีเดฟคูดอมาสดูซิอาโบดินโนโลกระทำคุยาโคสิคูในสเรียนทามูเพอตอปุลพานโนเยทันในนิสิเยเพอเชอุสเรียนทามูเดแบรนุลพายโยกันพราวกันคูดอมาวดานันจายโนโยสปูทางยานในทามเพอคูดอมาสดูซิอาลพาเพอเดแต่ทันทายนิวดายเชอุสเรียนทามูเดแบรนุโนควรันตาวดานโนเซยอเรามาตบพาวกชายโยเชอุยโยอวิติอตาสลันอชุเตหุยเดก้าบาอันเนยเยเตหุกควานอเสกบาทัตตะตานโนโตซอมันดุตนอกะคะเนเยบงเดกะตอพุลพานอกรุสเวดาเพเดปดาบายุเซกรุสเวดาอามานโนคลอพังคุเดลันนาลพาเดตอซอมะปาละอามานโยไกบาลพาตอสตุสุมาคอคอซากุตัสตอทันตอลันกบาลุหุขอกะลุลกบาลอควากะโนโซบาลุหุขอลอบาคาคอซากัสตอทันตอลันลพากายทันเดคุโดมาทายุดิเซลเอเมียนิบาลเลมวยสเปทิเปโตไกอปุลพาตอเดละทาวบาลเอเมียพาพาวทะบองยาปุบาดะซานอปุบาทะตะตะตานโลกายกอซิตอซามันดุลพาโนปุสคานันดุมาฮอตุกะทังวิดานโนกาเนมาปลันชายุสตอทันตงลพะสคานันดุพาโนอจองตออปุลพากลากบาลุขุคองคุโดมาโชพะสปงทังไกบาลพากายซิซากะลพายออิมันลาวบาโนคะพะตะพรองโนหุกะเยทังวิดานโนลันเทลันซินโนโลสตอปาวทันเลตาเทอินโนยอมดาหุยโลปากัมนะละพิไกพิปาแอมซีเรียนโรมโนสตินอลพามกบามอชูโกกานิลาเซ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြန်မာဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာထိပ်တန်းဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လည်းလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘဲရာသီပေါ်ဘိန်းသီးနှံကိုစိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်သားသမီးကိုလည်းစစ်ထဲလည်းမထည့်ခြင်းဒါလားလူတိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝပဲဒီတိုင်းမှတွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မထမ်းမနေရလို့អော်တဲ့ခါမျိုးမှာကျတော့တွားရတယ်အဲတွားရတာဖြစ်ကြောင့်မို့ချို့လူတွေကတော့ပတ်စံနဲ့နေငန်တွတ်တုံးချရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြက်လန်းနီးပေါ့နော်ငွေကိုဘယ်လိုသွက်ရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုကနေမဲ့ငွေပြန်ရှာတာပြီးတော့အဲ့ဒီရရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူတို့သားသမီးတွေရှေ့တန်းမသွားဘူးရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
1: ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုန်ဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုပ်ကိုင်ရှားပါးလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကြေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းဆိုင်ပြိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကြေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ဒီလိုကအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်စာမစီကိုယ်အလဲကျလို့ချင်းမတွားချင်းဘူးလေတမီးမတွားချင်းတော့သူများကိုပေးရတယ်ဆယ်သိန်းတွားမဲ့လူရှိတယ်ဆယ်သိန်းပေးလဲရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်သားကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကတော့တင်စစ်စဲအလိုပီးရကြေးဝအုစုမှဟောစင်ငန်းရွာလားကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝအုစုတလားဟိုတယောက်နေရောက်အဲ့လိုတွားရတွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်မှတင်းငန်း60 60ခု90စစ်စဲထိတော့ကြားရပဲအဆဆအဲ့ဒါနဲ့အင်ချေပေါ်မှာကောက်ပြီးတော့တယောက်တင်းမလောက်လဲထည့်ပြလိုက်ရတယ်ကာလာတူတင်းနာလိုက်ချာလို့အဲ့ဒါကြီးစိတ်တာဒါကြောင့်ฉันซินเนี่ยตึกมาใส่ปุ๊ดมีฉันซินเนี่ยไปสั่นซีนี่จ้ะเนาะเปียวเนี่ยไอ้เหี้ยคิดเปียวจิบล่ะดูอ่ะ3รอบต้องใส่ท่าเลยล่ะ
1: လောက်ကွက်ငယ်ဘိန်းတောင်သူတွေဟာဘိုးတတိအပီတောင်ကြားတွင်မြင်နေမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအဲ့ဒီသီးနှံတွေကိုရေချန်လို့ခေါ်ကြလေရှိပါတယ်။ဆောင်းရာသီမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါရောင်စုံဘိန်းမန်းတွေကိုတောင်ကြားတွင်မြင်နေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။လက်တလောဘိန်းစေးကျဆင်းနေပြီးဘိန်းကုံတွေတွေအလာနေကြပေမဲ့အထွေထွေကုံစင်းနှုံးကြီးမြင့်လာတာစစ်မှုတန်းစေးခက်ခဲတာတွေကြောင့်လောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေကတော့မသေးချမရေရပေမဲ့ဘိန်းစင်းတွေကအထားခံတင်းစီးလို့ရတာကြောင့်ဘိန်းတတိကိုတော့လက်မလွတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့

0: သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲ။ဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ
2: ်။မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။အကလေးတွေရဲ့ကျမကြီးကို CDM သူနာပြုဆံမတွေတော်လိုင်းကြီးတက်ဖို့တွေစီကနေစီးတင်တဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားဒုငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာစီတိုအကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တကယ်တော့လေငါတို့မှာဆေးကုတ်ခွင့်မရှိဘူး။အခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်။ကျမ်းမာရေးဘူးသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာ။စိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးတွေမှာဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါလေ။သူဟာလုံသက်ပင်ဆင်ယူခဲ့တဲ့ဝိုင်းရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆေးစွန့်နစ်ချီပြီးတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါလေ။ဝိုင်းရဲ့သူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးပြီးဒီငိမ့်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုဂိုင်းထွယ်ကုသရာမှာစိတ်ဝိကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝိုင်းရဲ့သူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဈေးလောကမှာတရားဝင်ဈေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမလေးတွေတော်လန်နေမြေကဈေးတင်တန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလုပ်ဈေးကုသခွင့်ရနိုင်ပါလဲ။ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကျေးရွာလေးတွေဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဈေးကန်းဆိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။မောင်လမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီမတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဂံကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မောင်လမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရဲရွာမှာဈေးကန်းဖွင့်ရပါမလဲရဲရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဈေးကန်းဖွင့်ရတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဈေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲပြီးကြံတဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါဈေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူညှို့တဲ့ဈေးတွေကိုဈေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဈေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါတယ်ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆီယာမနေတဲ့ရဲရွာကသူတို့စီမှာဈေးကန်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူးမိအင်ရှင်ဆီယာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါလေရွာရဲ့ကျမ်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါလေဒီနေရာမှာမောင်လမွေးရဲ့တပည့်မာလီတယောက်ကိုသတိရမိပါလေမောင်လမွေးတပည့်မာလီဟာမြန်မာမာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုဆီယာမလီပါသူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဆေးတောင်ဝကံတောင်ဝကိုထမ်းဆောင်နေစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်။ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူပဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်။သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဆေးကန်းဆောက်မှကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူး။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်သူနာပြုဆံမလေးခင်ဗျာရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့ CDM သူနာပြုဆရာမဆိုတာရဲရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျမ်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရဲရွာမှာတော်လိုင်းရေးကာလဆေးတန်တန်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကသာအထူးအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေရဲရွာကလူအများစုကလည်းဆေးထိုးအပ်နဲ့ဆေးထိုးခံရမှရောဂါပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဇက်ကိုက်နေတာပါပဲဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ပဲဆေးထိုးအပ်ကိုင်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေအများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့သမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ နောက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖျားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖျားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကို။ကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလဲဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါ။ကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဖွင့်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါလေ။နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင့်သေချာရတဲ့သူတွေတော့မများတော့ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: းမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 5ရဲ့မြင်ကွင်းတစတစဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတတားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါပြီ။အခုအေဗီလာ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွေကလူကူးကုန်းကျော်တတားပေါ်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိပဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါပြီ။ဘွားကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တင်းမှုလူနေမှုဇယိနှင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေသားမန်လူတန်းစားအလွှာတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မွန်းကျက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစည်းအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတောက်ကုံစည်းကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထပ်မံမြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထပ်မံဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစည်းတာငါဈေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံးသားတွေလည်းမမျှော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖျက်ဆီးနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါ။မိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါရီမလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမဆက်နှစ်နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆက်နှစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့ဆက်နှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လောင်စာဆီရောင်းချမဲ့ဆနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝဲယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝဲယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအကျက်အသေးကိုအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတစ်ရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမှန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ပဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လောအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်လာပါပြီ။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စည်းကမ်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားသောက်ကုန်သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမမဝေးတဲ့အေရဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရည်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်ပြင်ပမောင်ကိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါရည်လောင်စာစီစဉ်တော့အမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စီရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်စီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမချားဘူးတဲ့လောင်စာစီဇီနုံတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာချင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလိုလှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလိုမဆိုးနိုင်သေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားအလွှာမှာတော့တရေရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဂုံပြူတောင်းလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာဒူးကိုမင်းအောင်လိုင် AB လ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိဘဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တည်တဲ့ပါတီတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမရရာဒူရယူတဲ့အပေါ်ကြံခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလို AB လ3ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသမရရာဒူးအတွက်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်သူလိုချင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမ္မတဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုချင်းဆုံးဒီရာထူးကိုရပြီမယ်လေ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန့်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဂုဏ်ပြုကြောင်းတုံ့လွှာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံ့လွှာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံကျွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရရာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လ လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကသမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအသိအမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည
2: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: ဒီအသီးမဲ့ပြုတ်ခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတီးနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှွေစပားချိန်မီမရိနိုင်လို့စပားတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံးရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အာနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစပားစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနှွေစပားရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စပားလေလွင့်တွေဖြစ်လာပါတယ်။အောင်ရည်လိုချိန်မှာလည်းစီမရလို့အောင်ရည်အပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှာလည်းကျွမ်းလာတဲ့စပားခင်းကိုကြည့်ရင်မီးရှို့ပြစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။တမီးဟောလာတဲ့အမအခုအတုံးလိုတဲ့ရှင်တော့မရဘူးအတုံးမလိုတဲ့ရှင်ကျတော့အကျွေးနေနေပေးဒီကြဲတဲ့အတုံးမလိုတဲ့ဟိုဒွန်စီလာကျတော့ခါနဲ့မင်းတို့မဖြစ်မနေရှင်မယူလို့ရှင်လက်သိမ်းမဘာညာဟာလက်သမှုဘလောက်မျိုးခွဲတယ်တကယ်အတုံးလိုတဲ့စီကျတော့မပေးဘူးဒီလေတိန်ချိန်လေးမှာစီးနေပေးတဲ့ချိန်လေးတော့ကျွန်တော
4: ်ဒေတာရည်မြေနေထားရစပားရိတ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပေကျွမ်းနေတဲ့စပားခင်းတွေကိုဝက်တွေဝင်အောင်စားတောက်နေလို့မောက်ထုတ်နေကြပြီးအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပားတွေကြွေကြပြက်စီလာမှာဖြစ်ပါတယ်လေတေကကုန်ကြစိတ်ကကျက်ဆယ်သိန်းနီးပါးရှိပြီးစက်သုံးစီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက်စပားအထွက်ကထက်ဝက်ကျဆင်းလာပြီးစပားစည်းက14သိန်းသာပေါက်စီရှိလို့လယ်သမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ
5: ်။ဇီရတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လယ်သမားအခုကလယ်တပိပိနဲ့ကိုလှုပ်ချစိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာအခုဟာကျောင်းတာလယ်ချစ်တဲ့တောင်းလယ်သမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီအသက်20လောက်တည်းကလယ်လုံလာတာလယ်တပိပိနဲ့လယ်ကိုကျွတ်ချင်လာတာအပင်မန်းဆုံးကလည်းလယ်သမားပဲ။နောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်မဆက်နဲ့လှုပ်ဝင်မလဲဆက်ဆိုတာလည်းစီရှိမှရတာလေ။အခုကစက်သားရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ3000လောက်ဖြစ်နေတာအခုကအကုန်လုံးမြေစီတိတ်ကလည်း33000ဖြစ်နေတာအစားသားရအကုန်တက်ပြီကျွန်တော်တို့စပားသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျောင်းလေသမားမခံနိုင်ဘူ
4: းလက်တလော73စီအတက်တဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနှွေစပားစိုက်ဧကာနှစ်တန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှွေစပားရာသီမှာစိုက်ဧကာတသန်းထိချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လည်းလက်တလော73စီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိနိုင်တော့ပဲစိုက်ပီးသားနေစပါခင်းတွေပြက်စီမဲ့အရင်နဲ့ကြုံနေကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလ9ရက်မြင်ခွင်73စီချွေတာရေးနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေးနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အရေးကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကရှေးနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာစီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတားရေးနည်းလမ်းကိုလှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေထဲကအရှေ့ပါတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်နဲ့တဲ့ဘဝတံခွေဖြန့်မြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြမှတ်ပြီးမဖြစ်တဲ့နယ်ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ့်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြမှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ရေနံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရေနံထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဘွေယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မူးရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်းမော်တွေဖြတ်တန်းရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော်ဖြတ်တန်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လအတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဇာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဇာရှိတယ်လို့ဧပြီလ9ရက်နေ့နေစွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခုဧပြီလအတွင်းရေနံတင်သင်းမော26ဆင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာဆီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကြသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.54 ဂါလန်တန်ရှိခဲ့ရကနေချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ဂါလန်တန်ထိရောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရက်နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံသားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောင်းနှုန်းသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတစ်နှစ်ကိုဂါလန်တသန်းနီးပါးချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေထိုင်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နေအသီးသီးကိုတည်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာဆီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကင်ခွင်းလန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်စေပါတယ်။အလားတူပဲဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြည်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ကိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ကိုဈေးရှားပါမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းဝန်ဆောင်ကစတာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဒီဟင်းရွက်အသားငါကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတစ်လတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုဈေးကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့လောင်စာဆီပြည်ထနာကနောက်ထပ်ဘယ်နှလားကြာမြင့်အောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းအရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စင်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီအကျက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်အခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတစ်ပါးသာမှမပါရှိပါဘူး။လောင်စာဆီအကျက်တဲကငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းကျက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှိခံရတဲ့တပွဲအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
6: ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဧပြီ10မြင်ကွယ်အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာတင်ကန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရပ်ဆဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်အထိတစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေကြီးပျက်စီးမှုတွေ၊စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုံခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေးကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စည်းရိတ်အနေနဲ့ ်မေဂန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွန့်ရင်အကြက်အတဲကဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးအရှိအလဲပိုင်းကရေနံတန်းဝိနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကြမ်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင်းစီးပွားရေးအကျက်တဲတံကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဗျူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမိခိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအစဉ်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနှင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနှီးဆက်စွာဆက်ဆံဖို့ policy ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်းတွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။အနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရ policy တွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အုပ်စုကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှဤအနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လဲမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမီးစင်ကြီးကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေဤအဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှိသူတိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကနဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သစ်လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာခေတ်မှာလည်းအနောက်အုပ်စု၏တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၏ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်း၊လူ့သမားကကြီးမြင့်မှု၊လူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေ၊ပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေဤဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကြမ်းစရိတ်နည်းတဲ့လောကလစာတက်တာတဲ့စားသုံးသူလူတန်းစားတွေပိုတိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝတဲ့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အရှိအလဲပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှန်ထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြတ်ခန်းတွေကိုဥပမာမပေးကျင်တော့လဲဥပမာပေးပြောကျင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေစက်ကရိယာ network တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီး ငွေကြေးတွေလိမ်လည်လှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရှိကောအနောက်ကောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတပားတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေ
7: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
8: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
9: ်
8: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
6: ်မဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတော်တစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ
0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တိတ်3/2ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
9: မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလူငယ်များစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလူငယ်ဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်း။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ကပ္ပစာ16ဦးနီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးဆတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့တဲ့နဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။ဗတိယဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလဲကြားဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံနေနဲ့ဆေးဥစုရဲ့အတွေ့အော်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်အရှိအလဲပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဇီးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်း ဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘက်ကတမြအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါကပ္ပဆာ16နီကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးလက်ရေကန်ဒီမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆာ16အနီးကာကင်းစခန်းတွေကိုအရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပဆာ16အနီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .955936268 စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပဆာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဗျူဟာကိုပစီနဲ့ခုတ်ကြီး ARI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နေရီကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေအေကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကျိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲ့ရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစေအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတပ်နက်၃လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မွန်လွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့တရားပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါရယ်။လာတို့စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ2ဦးတုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်မေလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမျိုးတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မျိုးဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမျိုးကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးအချိန်ဘေးလွတ်ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လ လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတားအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တချောင်းအဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖုံးထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ဦးထံရရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကီအမျိုးသားစီယုံကတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးထံရရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဘုံကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ခလေလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီးဒရုန်းနဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံကြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီ
10: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။တအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှံရွာတွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးတလုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှံရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းမဆက်တဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာတရနေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဲရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဲရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခရိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တက်ကခလဲလူထုခရိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချယ်ရှိရှိနဲ့ဒရုန်းတွေလေယာဉ်တွေနဲ့ဖုံးကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိရိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာအပိလ17ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းနဲ့မြို့ကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တအူသေးဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျောင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဖုံးကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြီးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနယ်ပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထပ်မနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လှေလုတ်သား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီရက်ပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်2ဦးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမစစ်တပ်ကပြစ်ဒတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသိမ်းဆုပ်မှုအတွက်နိုင်ရေးစိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမ်းမြို့နယ်အစက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတေဦးပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။
10: အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စိုင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံချဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စိုင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေသောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စိုင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်၁၀နာရီဝန်းကျင်မှာလေးရင်နဲ့ပုံချဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေးချောင်းပုံချဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုတ်ွက်တီကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုတ်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီသူကုမ္ပဏီလုတ်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့အရသာတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ပတ်ဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစစ်ရေးအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးကိစ္စိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာဆယ်ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အညူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွေးဝင်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်နေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကခံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း16ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျင်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံကိုအနေနဲ့ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား၃ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမည်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေအထားကြိုးတွင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုံ့ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အဝွင့်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: job. And I'll get a job. You said the job. We said KI. The egg out of the job. Maro let these up we go. Didn't tell me I'm so tired. Maro gives each other hope. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Maro be the way. A gentle sister job. Yoga ka soji ko mukhu khanan me. Mishuna mke nai le. Ata kwe pike ya la. Ngaru pike le. Owe yu pi. Mitaasu ko pi. Nangjo re ko pi api.
1: ရွေးဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN
0: ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီးရီးယပ်ဒိုင်ဗာစီတီနွေးနေချာဒီတို့ကကွေဘီဒီအက်ဖ်ကမာတို့ပြည်သူတွေမြန်မာဘုကိုရေးရေးရေးစမ်းချင်ရဲ့ အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကိုမှမမှတွေငါတို့ရဲ့သွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှဆောက်ထားမှတလည်းကိုပြင်းချင်ချာအဆုံးထိတိုင်းမယ်အဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်တနည်းနည်းလေးကလည်းခါငါတို့
2: တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမှုကြတယ်။ဘာလို့ကြွေအချစ်တိချစ်တာလဲ။ဘာလို့ရှိစက်တူတူစက်တုံးလာကြ။ဘာလို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြ။ဘာလို့ကြွေလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှိရတော့

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါရဲရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါရဲထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါရဲအာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုခြေမုံသည့်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အချိန်မိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အ အောက်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာယာသည့်အနေထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရေးသားဖို့ပြမှုစက်တွေမြင်မြန်မှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရရင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အစိုးရအဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်လေးငါးခုအတွင်းအစိ
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဧပြီ၈မြင်ကွယ်အမေရိကန်၏အီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာသင်ခန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရက်စဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်အမေရိကန်၏အီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်အထိတလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေကြီးပျက်စီးမှုတွေစွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုံခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေးကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွမ်းအင်အကြက်အတဲကဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းကရေနံ၊ဓာတ်ငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကြမ်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင့်စီပွားရေးအကျက်တဲတံကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပရဝေဒေသတစ်ခုတည်းကိုမှီခိုနေရတဲ့စီပွားရေးနိုင်ငံရေးဗျူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမှီခိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအစဉ်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်ဤဩဇာနဲ့လွန်မိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနှီးဆက်စွာဆက်ဆံဖို့ policy ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်းတွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။အနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရ policy တွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အုပ်စုကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှ၏အနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လဲမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမီးစင်ကြီးကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သစ်လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာခေတ်မှာလည်းအနောက်အုပ်စု၏တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၏ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျမ်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်း၊လုံသမားကကြီးမြင့်မှု၊လူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေ၊ပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ၏ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုတွားထန်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့လောက်ကလစာတတ်တာတဲ့စားသုံးသူလူတန်းစားတွေပိုတိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အ နောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငယ်ရွယ်သောလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝတဲ့ဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှန်ထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ခန်းတွေကိုဥပမာမပေးကျင်တော့လဲဥပမာပေးပြောကျင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေစက်ကရိယာနက်ဝက်တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိန်လဲလှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ကအနောက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ပါရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မူခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.moomakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မူခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဘေးတုံးတက်ရင်စေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မျိုးပြနိုင်ငံတော်သစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ
3: တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတရင်လာနေ냐က A4 ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ချက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လိုရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီနှစ်ဇီးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်မပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချရေးပါစင်နေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်းဘရော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်နှင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆမှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီဘီလာအတွင်းမှာတဲ့area student kilometer 120 လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ျွာထဲမှာလောက်တဘောမှကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကျနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွာများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူတန်ကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ပေါ်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတည်းမှာခိုင်မျိုး

0: တရေကျိုးဆွဲတင်ဘူးမရဏဆိုကြောက်ကြတယ်သေခင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရဏကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရဏလားလူငယ်မရဏလားလူရွယ်မရဏလားဖုံဖုံမရဏလားဦးစင်မရဏလားကိုရင်မရဏလားဆရာလေးမရဏလားရဲဘော်မရဏလားတပ်မတော်မရဏလားတပ်သားမရဏလားတက်ကြက်ကြီးမရဏလားဘိုးလေးမရဏလားဘိုးကြီးမရဏလားပုံမှုမရဏလားတရင်မှုမရဏလားတက်မှမှုမရဏလားဒလန်မရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလိုခြင်းလဲသေတာလဲမဆန်းသက်တာလဲမဆန်းမရဏဟာကမထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်းကြွေကြတဲ့မရဏအကာလမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသားကျနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလားတဲ့မဟာလာဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်ဆိုင်မှာထက်ကြောက်ကြတယ်သေမာထက်များဘာကြောက်စရာရှိသေးလဲဗျာဆိုတော့ဘူဂါလီစောက်တော်သားနှစ်ထပ်ကွန်းကိုတွေ့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြည်ပြီးသေတော်မတိအော်ကောင်းဤဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတဲ့သိရတာကမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမာလာကိန်းဆိုင်တာထက်ဆိုင်ရင်မရဏကိန်းကအများကြီးတော်တာပေါ့မရဏကသေယုံသက်သက်ပဲခြီးကတိုက်သေမလားရသေးတယ်သေရင်ပြီးပြီဘာမှမသိတော့ဘူးမာလာကိန်းဆိုင်တာကြီးတော့ဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူးလေဗျာအရှင်လက်လက်ကြီးလေဗျာစဉ်းစားကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမျှကမာလာခေါ်တာကြီးကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမျက်မြင်သမျှကမာလာဆိုပြီးကြည်တာကြီးကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီးတရက်တရက်အချိန်ရီတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်းတောင်ကန်းမှမဟုတ်တာမာလာဆိုတန်ကြီးအဖေကြားတယ်ဆိုအဖေလည်းအန်ကျိတ်ဟိုရဘာကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ရှိသမျှဘာညာအကုန်သွားပြီဗျာမီးလောင်တာမှပြားကြံသည်ဒါဘာမှမကြံတာညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအာနာယဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာယအတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာယမလာဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
1: ် boy
0: ရထဲမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းချင်လို့မရမရီလို့ဘေးတက်ထဲမှာလည်းရှည်တတ်မထွက်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးမုတ်ဆိုးမှမဖြစ်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးသားပြောင်မိခင်မဖြစ်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးကိုယ့်အိမ်ကိုမနေရမရီလို့ဘေးသားစဉ်ကြီးဆက်ရှားထားသမျှကုန်မအီလို့ဘီအရက်ထဲရောတက်ထဲရောမအီလို့သမလားတဲ့အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့သမရယာရူတော်ခြေထုပ်ဖတ်ဖြစ်သွားတာသမရအဖြစ်လှွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မအီလို့မိန်ကုန်တဲ့အေးလေခွေးချိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လာမဲနဲ့မှထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ဘူးလေရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလေပြောတော့လဲအချင်းချင်းပြောတဲ့ဇကလုံးတော်ပြောင်းမြန်ပြောတာတကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးပြရတာလဲအတော်ခတ်ပုံရပါတယ်လူထဲမှာတကယ်မရှိတဲ့ဆောက်ရက်ကွဲတာမဲတမာမှုတဲ့မာတလုံးပြောင်းနေတာမဝမရဲ့ထော့နဲ့ထော့နဲ့လာပြီးမျိုးထားတဲ့အလုံးကြီးကြောက်လန့်ပြုတ်ကြလာတာလीမဲတမာမှုအမှန်တရားကသူ့အချိန်ကြတော့လူရှိသူရှိထွက်ပေါ်လာတာနှကောင်းတွေကလည်းပဲညှစ်ပြီးဝင်ထိန်လိုက်ပုံပဲ
2: နော်နီ
0: တရင်လွင်တဲ့ကောင်သာဆိုပြုတ်ပြီးဇော်မင်းလုံးကတော့ဝလုံးခွဲရည်နေရောမယ်ခြာစီအရက်ထဲတက်ထဲဇက်ထဲမှာရှေ့နောက်မကြီးအစီငေါမတက်အရွယ်အဆောင်မကောင်းပြောပြီးဆိုမေးလို့စကားတဲ့မဟုတ်တာအကုန်လုံးဟုတ်တာတွေကြီးပြောပြီးဆိုလဲမေးလို့စကားပဲလောက်ကျန်လီဆဲအတီပေါက်ဖွားပြီးဆိုလဲမေးလို့အပြောတဲ့ဟောအခုမေးလို့ဂတိမေးလို့သစ္စာမေးလို့ကြမ်းကြိမ်တဲ့ဝင်းကြီးစင်ထွက်လာတော့လဲသဟိုးချဖို့မေးလို့ဆိုရတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဇကလုံးနေနေမေးလို့ဘေးစဉ်ခဏနေငိမ့်ချင်ရင်လဲမေးလို့ငိမ့်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပရေချိုးတင်အောင်ကိုင်းပရေချိုးကိုကွင်းတို့လိုအခုလဲလာပြန်ပြီနောက်တကောင်ဗါတဲ့ပရေချိုးဆွဲတင်ဘူးဆိုပဲဒူးတကောင်ကြတရေကျိုးအော်ဂါတင်နဲ့ဒီနံပါတ်ကြီးပေးတာလဲသူ့တက်ထဲကကောင်းနေပဲလीတခြားသူဟုတ်ရောလားဒီကောင်ကမအေးလို့ပေးဆက်ခံရတာ
1: သူလည်းမအီလိုဘေးဒန်ခံသူများတွေကိုလည်းမအီလိုဘေးဒန်ဖန်ဒီပေးရမှာသူကတော့မအီလိုနန်းပိုင်ပေါ့လေမအီလိုကိုလည်းမအီလိုဘေးဒန်ဖန်ဒီပေးရမှာသူကတော့မအီလိုနန်းပိုင်ပေါ့လေမအီလိုဘရင်မအီလိုကာကြုံ

0: မိသားစုတန့်ွယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကျောင်းသီးသန့်လုပ်ပြီးအဲဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တပ်ကတို့တွေပို့ပြီးစစ်မင်းဆက်မွေးဖို့စားပြီးတာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားဖြစ်ပဲဆွဲတော်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့တပ်သားလိုင်းခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီလေမေလိုဘေးကတော့မျိုးမျိုးပဲကိုတော်လည်းဘတ်တော်သားချင်းတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လောက်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစာချင်းအတူတူလွန့်ထွက်သွားအောင်ပျောက်ကွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှရတာတွေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမနာအထိစိတ်ထားဒူးညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်တော်လည်းကြီးအရင်မြစ်ကအကန့်သတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချိန်ကာလကမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမြင်တထွားတမိုက်နဲ့လွတ်ရကျွရကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ်ကိုစစ်6နှစ်မှာလူလူကပွဲငတ်နေပြီညီးစီးနေပြီအနေထိုင်ရုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်းခြင်းပြီဇက်ပွဲတွေရှိုးပွဲတွေဒါကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကြက်ညံကြက်ပြန်မကြလဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်တဲ့အထိရွာကျင်နေပြီကိုဘက်မှာလည်းရံပုံဝေပွဲတွေရှိလို့စိတ်အဆင်ပြေနေတာလीရိုးရာပွဲတွေနဲ့မို့ခံနိုင်ရင်ရနေတာလीဖင်ကောင်းကကျင်းရမယ်လीမျက်ပေါက်ဖဲကျေရမှာမဟုတ်လားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေလို့ကတော့ထားခဲ့ကြတော့မှာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: Memory Chronicle April 4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရင်းနှံမော်ရီနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရင်းနှံမော်ရီကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုပ်ကိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတရင်းနေနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအပိလ၄ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းမှာအစိုးရရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့တရင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေတာအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေတာဟာလက်လုပ်ရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေတာခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကျပ်သိန်းတောင်းတဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လဲပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လဲဒေတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ့်တွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရွာဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့ချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်ကောက်ရရှိငွေကမနှဲတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေတာဟာဖားကန်တို့လိုကြောက်စိမ်းတရားစားတာထွက်ရှိတဲ့ဒေတာနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့အညာဒေတာမှာတော့ငွေရှာ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: လဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးနှွေဦးတော်လည်းကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလို့တင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါ ဒီရင်

ံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွှဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေတရင်ရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့တရင်ပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတရင်အချို့ကဗိုလ်လက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တပ်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စင်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးမကြသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဗိုလ်လက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေသန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွှဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အရေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရတယ်လေဆိုရဲမိကုနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရချီသုံးပြီးဝိုင်းနာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတယ်လေဆိုရဲမိကုန်လေပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တပ်တွေကိုမကြသေးခင်ကသွားဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တက်နေဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးအီပီလာ၄ရက်နေ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလ်လက်ရာရဲ့ရေနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တပ်ရင်းတွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြိုကွဲအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘူနဂါရဲ့ BNR တက်နဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွတ်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေ၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းဂျန်မင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယား၆ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှင့်ရာသီ၌ဘာလာမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန့်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်းတူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရာဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခပါကီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်းမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမည်ဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသဘောက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျန်အလိုဒီတင်းငွေငွေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ဖို့အထီ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံရရကမိမိတို့အရရှိတရုတ်တင်းချိုင်းသို့သွား၍ကွိုင်းမဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမှန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစည်းရိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: နော်နီ
0: ရရကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွမီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ18သောကြာနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ2-9စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရရာကမင်းအွန်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြန်မာတက်ကြက်1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတင်းနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် ၄နာရီတစ်ပတ်၁၀ဘီဇနာ၃ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွဲ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ဗိုလ်ပြုသည်နှင့်အညီစာညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြာတာပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျာမာတကြားတော်လန်ရေးဇောက်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ် RO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရဤအတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည့်နှင့်အမိကားချီနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တော်မနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွမီချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ကောင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမသက်ကရ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိတ်ဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တင်းငလီဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတက်အားလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစူပေါင်းတော်လည်းရင်ဘျူဟာများနေရအနှက်ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနဲ့လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကာ လုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြေစရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ။မုတ်ဟိုးမားနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ။မုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံ။မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ။ AI ဒီသာပညာရွာဖြစ်အံ
3: ။ Oh no!
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာဏာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စေကာတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလူဝက်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ။တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ။ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ။တရုတ်ကြောက်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ။နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ။စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ။ PDF များချီတက်အံ။ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကကုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ။ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုတ်နေတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သည်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးဟာသူ့ခွေးတွေကိုလျှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစည်းဘွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံကမြင်းရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုလိုနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လည်းသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှပန်ရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်သူတပတ်ခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးတဲ့ဘခြုံထဲကဂျိုးသွေးတဲ့ဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူအာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညင်းပယ်ဖို
1: ့ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားဆိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စီတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန့်ဖို့ဂူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတပ်တွင်းတပ်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအတီးပေါက်ထထဦးသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချမ်းရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံတိတ်ခါရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြ အခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရသည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့ကိုဦးတာဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြုံနဲ့ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တစ်တုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်တန်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်တန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်တန်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနေရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်တန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်တန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစီးရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကဏ္ဍထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်အတိုင်း အရသာပြည်သူတွေလည်းတေဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတဲ့ဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပဆာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တီဆုံနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်စွကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာယက်တီချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်ရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲစန့်ကျင်ရေးဖက်ဆစ်စန့်ကျင်ရေးမြို့သားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှည့်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘဂဒတ်များအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါကပ္ပဆာ16နီးကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးနယ်ရေကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကျေးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆာ16အနီးကာကင်းစခန်းတွေကိုအရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် အကြံပေးစစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကာကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုန်းခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပစာ16အနီးကိုစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ point 936 236 268စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပစာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလို paramotor Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့ဒီကြောင့်ပြစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဖြူဟာကုန်းပစီနဲ့ကုတ်ကြီး ARI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရေကန်အနီးပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ပုံချဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ပုံသေးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ4:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကက်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်၄ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကက်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတနက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မွန်းလွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမီရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာ၊တအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့စစ်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လုံငင်းကြီးရွာအုပ်စုတွင်မှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထူးခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂ရက်နေ့ကနေ၅ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီဘင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့တွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးချိန်ဖေးလို့ရကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတားအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတုံမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဘုံကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံကိုတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတုံမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်မြို့သမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံကြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်မြို့သမီးတူဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံကြီးတလုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲရိုမျိုးကဂျီရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာတရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ3ဦးထဲရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်6လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ3ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ2ဦးထဲရာရပြီးအိမ်4လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ကမေလာ3ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကလဲလူထုခိုင်နဲ့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနဲ့ဖုံးကျနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ KNU ဗဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းတပ်မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကမေလာရှိရနေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတပ်မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9:00နာရီ4မိနစ်နဲ့9:10နာရီမိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိရိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုထိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာအပီလာ၁၇ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တအူသေဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျောင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလင်းငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြီးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူးနယ်ထန်းနပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထပ်မနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီရက်ပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပြူစောထီးတွေရဲ့တနက်ပြစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒိတ်ဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစရိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမ်းမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် drone ပုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေရင်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလောက်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီတူကုမ္ပဏီလောက်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါဗျရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကနေမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရဲရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးခရီးစိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကနေမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတော့အထောက်အကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုံးငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအတည်ပြုသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာဆယ်ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဖေလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အညူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပတ်နှစ်ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်းတစ်ခုကနေစစ်တုံးပတ်နှစ်ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်နေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကခံကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း16ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျင်းသား3ဦးဟာအောက်နေကိုအနေရပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရေးမီဒီယာကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေအထားကြိုးတင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုံ့ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 有感情，
1: 你在鬼马独傲了。
2: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: I'm ready to open fire.
1: ဤရန်ဆိုရဖိုင်မီဒီယာကသူတို့ရက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောဒဆင်းကိုလမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်နှက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
2: ်။ No, the ceasefire.
1: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲရေးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းတာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
2: ်။ The operation is over.
1: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟမုတ်ရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထွန်နယ်ထရမ်ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးတလဲခွေနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်သမရတ်ထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတလာနေပါကြာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရစရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပရိနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအခြေအနေပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခတ်ထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီပြည့်ရဲ့ပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ပါပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရစရေးစက်တီကနေစဲလို့ပြောကြပါတယ်
3: ။ They trifled with us today.
1: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သူတို့လာဆမ်းတာပါဒါကိုအသေးဖန်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်ဒီခရရစဲရက်တန်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမရဆောင်ကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်းစားကတော့အီရန်ရင်းနယ်ဒင်းသမောတစီကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့အီရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုတ်ဒီလက်ကြားအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကအခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းနှမရက်သားနေရာတွေကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကျည်တွေ၊ drone တွေ၊စစ်လေတွေနဲ့အမေရိကန်ပြတ်သမော်ဒက်ဖိုင်ယာ၃ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြဲအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့ယူရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ဒီကချက်တွေကိုညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းရင်းတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမရထရမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအာလယက်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကျမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လို့ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။လန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငင်းချင်ပါ။ရှင်နေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပ်ရက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒ တင်းလာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာစီကျေဆုံးအခစားပြိုင်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ဖက်တဲ့လက်မှတ်စင်းလုံးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖီဗာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်စင်းလုံးတွေကြောင့်ဝီဗန်ခံနေရပါတယ်။ဖီဗာအောက်ခစားခံနေအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဗာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်းအမေရိကမှာတဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
4: ်။ At the price which is too low
1: နော်ရလက်မှတ်ကိုတကယ်စည်းကွက်နှုန်းထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါ။လက်မှတ်တွေကိုဈေးတက်ရန်နေနေနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါလေ။2024ပါရင်တွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ဖီဘာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်ကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်စည်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ1300ကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီဘာကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကျွမ်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ1500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာဒဇောင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လူတော်အမတ်ချို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်စည်းနှုန်းတွေကိုရှော့ချပေးဖို့ဒီဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘာကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တဲ့ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Hunter virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကို Spain နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ Europa သမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊ဆေးကုသပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ့်ကိဖာရီကျွန်းစုမှကြောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိဖ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။စော်ပိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးနောက်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှာတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မောကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့တင်မောသားနှစ်ဦးဟာအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ Dash ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကတည်းကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။Hunter virus ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုလျော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ April နောက်ပိုင်းတုန်းက MV Honduras အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကခီးတယ်တွေဟာ St Helena ကျွန်းမှာသင်္ဘောပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်မိခင်နိုင်ငံ17နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူဆိုင်ဟန်လီနာကနေ Johannesburg ကိုလေယာဉ်တူစီးကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွန်းမရဲ့အာဏာပိုင်တွေကလည်း WHO ကအကူအညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးတက်ကကူးစက်ရောဂါကြံ့ကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြဲဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ Dash ကျွန်းမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေယာဉ်တစီးတဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေယာဉ်အမှုရန်တအူးစီမှာလည်း ရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတစ်ဦးကနေတစ်ဦးကိုကူးစက်ဖို့ခဲယဉ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရောဂါဟာအများသောအားဖြင့်ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်ထားတဲ့ကြွက်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရကနေဖြစ်ပေါ်တတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras တမောကပထမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။တင်မောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွင်မှဒီဗိုင်းရပ်သက်ဆောင်တဲ့ကြွက်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေဆုံးနှုန်း 40% နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တက်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဒီဟီရန်မျိုးတော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီ။ကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်းမှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69%ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း15လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းက2ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စာနက်ကပြောပါတယ်။သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝှက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုပ်ဘဝကိုလည်းမဝတ်တော့ပါဘူး။စစ်ပွဲစကတဲ့ကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ online အကြောင်းဆိုင်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူး။ပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Iran နိုင်ငံဟာပြပဖောက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အဓိကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူး။စီးပွားရေးကျက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်။ Ferrari နှောင်းပိုင်းကလေးက Iran လူမျိုး2တန်းလောက်လုံလမ်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲ။ Engineer ချုပ်မဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။အခုဆိုလာစားမရတာလာတော့ကြနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟင်ကပြောပါရယ်။နောက်နေချင်းအတွက်မှာတော့မာဟင်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါးတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။စောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နေနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဆေးတွေရင်နောက်စစ်မဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွှန်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော
6: ့ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
7: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်။အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက် data တွင်လက်နက်ကင်တက်တွေမရှိဘို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကြိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြား နေဆက်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိဆက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအစဉ်တစိုက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်း မေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွာထဲမှာလောက်တပွားပွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာဖလော့ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝောဝောကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဇက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းခင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောကအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတည်းမှာໄຂမျိုး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဧပြီလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နယ်ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေချောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရေနံမော်တွေကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုတ်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲဧပြီလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအဆိုပါရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေတာအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေတာဟာလက်လုံရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေတာခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လဲပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လဲဒေတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ့်တွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်နှင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လို့ရကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေတာဟာဖားကန့်တို့လိုကြောက်စိမ်းတရားစားတာထွက်ရှိတဲ့ဒေတာနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့အညာဒေတာမှာတော့ငွေရှာရလဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးနွေဦးတော်လည်းကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေသတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဘိုလက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတရင်အချို့ကဘိုလက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့ NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။NUG အစိုးရဘက်ကဘိုးလက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တပ်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စင်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။မကြာသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဘိုးလက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒေတန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဘိုးလက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အေးအေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရချီသုံးပြီးဝိုင်းနာမျိုးဘာကြောင့်လှုံ့ဆော်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တက်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တက်နဲ့ဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖြေရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ4ရက်နေ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။မ မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ဝင်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလ်လက်ရရဲ့ရေးနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တိုင်ရင်တွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြုတ်ကွေးအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘိုးနဂားရဲ့ BNR တက်နဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတည်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်ကွင်းတစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်းမှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတရားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုအေဗီလာ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားပေါ်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိဘဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ဂျမိုင်းအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ဒီတွင်စစ်ပွဲတွေ၊စီးပွားရေးကြက်တင်းမှု၊လူနေမှုဇယိတ်လင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမြို့နေသားမန်လူတန်းစားအလွှာတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်းတန်းနေထိုင်ဖို့မွန်းကျက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်စစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်ကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစီအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတောက်ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထက်မှန်မြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထက်မှန်ဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစီတာငါဈေးတွေလည်းထက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်တွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံသားတွေလည်းမမျော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရင်းနှံတင်တင်မောတွေဖျက်ဆီးနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါတယ်မလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စီးယုံစီးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမဆက်နှစ်နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆက်နှစ်နောက်တစ်ပတ်အသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့ဆက်နှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လောင်စာဆီရောင်းချမဲ့ဆက်နှစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝဲယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝဲယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကင်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအချက်တဲကိုအလောက်ကင်အခွင့်လန်းတည့်ရဲ့အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမှန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ပဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်လာပါရဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စည်းကမ်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားတောက်ကုန်သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမမဝေးတဲ့အေယာဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာ ဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်ပြင်ပမောင်ကိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စည်ရ
2: ော Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်တကြိမ်တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်အခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရခြင်းမှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလို့လှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလို့မဆိုနိုင်သေးတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားအလွှာမှာတော့တေးရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တရေကျိုးဆွဲတင်ဘူးမရဏဆိုကြောက်ကြတယ်သေကင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရဏကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရဏလားလူငယ်မရဏလားလူရွယ်မရဏလားဖုံဖုံမရဏလားဦးစင်မရဏလားကိုရင်မရဏလားဆရာလေးမရဏလားရဲဘော်မရဏလားတပ်မတော်မရဏလားတပ်သားမရဏလားတက်ကြက်ကြီးမရဏလားဘိုးလေးမရဏလားဘိုးကြီးမရဏလားဘုံမှုမရဏလားတရင်မှုမရဏလားတက်မှမှုမရဏလားဒလန်မရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလိုခြင်းလဲသေးတာလည်းမဆန်းသက်တာလည်းမဆန်းမရဏဟာကမ္မထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်းကြွေကြတဲ့မရဏအကာလငြင်းမြင်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသာကြနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလာတဲ့မဟာလာဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်ဆိုင်မှာထက်ကြောက်ကြတယ်သေမာထက်များဘာကြောက်စရာရှိသေးလဲဗျာဆိုတော့ဘူဂါလီစောက်တော်သားနှစ်ထပ်ကုန်းကိုတွေ့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးသေးသောမတိအော်ကောင်းဤဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတဲ့သေရတာကမြက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမာလာကိန်းဆိုင်တာထက်ဆိုင်ရင်မရဏကိန်းကအများကြီးတော်တာပေါ့မရဏကသေယုံသက်သက်ပဲချီကတိုက်သေမလားရသေးတယ်သေရင်ပြီးပြီဘာမှမသိတော့ဘူးမာလာကိန်းဆိုင်တာကြီးရောဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူးလေဗျာအရှင်လက်လက်ကြီးလေဗျာစဉ်းစားကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမ ्या ကမာလာခေါ်လာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမျက်မြင်သမ ्या ကမာလာဆိုပြီးကြည်တာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီးတရက်တရက်အချိန်ရီတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်းတောင်ကန်းမှမဟုတ်တာမာလာဆိုတန်ကြီးအဖေကြားတယ်ဆိုအဖေလည်းအန်ကျိတ်ဟိုရဘာကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ရှိသမ ्या ဘာညာအကုန်သွားပြီဗျာမီးလောင်တာမှပြားကြံသည်ဒါဘာမှမဟုတ်မကြံတာညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအာနာယဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာယအတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာယမလာဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
1: ် boy
0: ရထဲမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းချင်လို့မရမရီလို့ဘေးတက်ထဲမှာလည်းရှည်တဲ့မထွက်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးမုတ်ဆိုးမှမဖြစ်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးစားပြောက်မိခင်မဖြစ်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးကိုယ်ဤကိုမနေရမအီလိုဘေးသားစဉ်မြေးဆက်ရှားထားသမျှကုန်မအီလိုဘေးအရက်ထဲရောတက်ထဲရောမအီလိုသမလားတဲ့အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့သမရယာရုတော်ခြေသုံးဖက်ဖြစ်သွားတာသမရအဖြစ်လှွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မအီလိုမိန်ကုန်တဲ့အေးလေခွေးကြိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လာမဲနဲ့မှထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ဘူးလေရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလေပြောတော့လေအချင်းချင်းပြောတဲ့ဇကလုံးတော့ပြောင်းပြန်ပြောတာတကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးပေးရတာလေအတော်ခတ်ပုံရပါတယ်လူထဲမှာတကယ်မရှိတဲ့ဆောက်ရက်ကွဲတာမဲတမာမှုတဲ့မာတလုံးပြောင်းနေတာမဝမရဲ့ထော့နဲ့ထော့နဲ့လာပြီးမျိုးထားတဲ့အလုံးကြီးကြောက်လန့်ပြုတ်ကြလာတာလေမဲတမာမှုအမှန်တရားကသူ့အချိန်ကြတော့လူရှိသူရှိထွက်ပေါ်လာတာနှကောင်းတွေကလည်းပဲညှစ်ပြီးဝင်ထိန်လိုက်ပုံပဲ
1: နော်နီ
0: တရင်လွင်တဲ့ကောင်သာဆိုပြုတ်ပြီးဇော်မင်းလုံးကတော့ဝလုံးခွဲရည်နေရော့မယ်ချာစီအရက်ထဲတက်ထဲဇက်ထဲမှာရှေ့နောက်မကြီးအစီငေါမတက်အရွယ်အဆောင်မကောင်းပြောပြီးဆိုမေးလို့စကားတဲ့မဟုတ်တာအကုန်လုံးဟုတ်တာတွေကြီးပြောပြီးဆိုလဲမေးလို့စကားပဲလောက်ကျန်လီဆဲအတီပေါက်ဖွားပြီးဆိုလဲမေးလို့အပြောတဲ့ဟောအခုမေးလို့ဂတိမေးလို့သစ္စာမေးလို့ကြမ်းကြိမ်တဲ့ဝန်ကြီးစင်းထွက်လာတော့လဲသခိုးချဖို့မေးလို့ဆိုရတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဇကလုံးနေနေမေးလို့ဘေးစဉ်ခဏနေငိမ့်ချင်ရင်လဲမေးလို့ငိမ့်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပရေချိုးတင်အောင်ကိုင်းပရေချိုးကိုကွင်းတို့လိုအခုလဲလာပြန်ပြီနောက်တကောင်ဗါတဲ့ပရေချိုးဆွဲတင်ဘူးဆိုပဲသူတကောင်ကြတေချိုးအော်ဂါတင်နဲ့ဒီနာမည်တွေပေးတာလဲသူ့တက်ထဲကကောင်းနေပဲလीတခြားသူဟုတ်ရောလားဒီကောင်ကမအေးလို့ပေးဆက်ခံရတာ သူလည်းမအေးလို့ဘေးဒဏ်ခံသူများတွေကိုလည်းမအေးလို့ဘေးဒဏ်ဖန်ပြီးပေးရမှာသူကတော့မအေးလို့နန်းပိုင်ပေါ့လေမအေးလို့ဘရင်မအေးလို့ကာကျုံအေးအဲ့ဒီမအေးလို့ကာကျုံကိုမအေးလို့သမရကမအေးလို့ယာလူအပြည့်မပေးပဲမအေးလို့ကာလုံကတဆင့်ဆက်ကင်ပါအဲ့ဒီတော့နောက်မအေးလို့ကထောင်လင်းကြီးကလာတဲ့ကောင်လေအရင်မအေးလို့ရဲ့ပြစ်ချက်မှန်ကမြသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့တမွေးစီနှုတ်မှာမြင်ရောင်သည်တစားစီပြုတ်ဖို့ကဆတော့မှာမအေးလို့ကြီးရဲ့ဇိုင်းဝိုင်းထောက်တိုင်းခုတုံးဝါရှာအကုန်ပြာတော့မှာဒီကောင်ကအခုကိုတက်မိသားစုတက်ຫນွယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကြောင့်တီးသန့်လို့ပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တပ်ကတို့တွေပို့ပြီးစစ်မင်းဆက်မွေးဖို့စားပြီးတာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားဖြစ်ပဲဆွဲတော်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့တပ်သားလိုင်းခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီးလीမေလိုဘီကတော့မျိုးမျိုးပဲကိုဒေါ်လာရေးဘတ်တော်သားချင်းတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လှုပ်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစာချင်းအတူတူလွင့်ထွက်သွားအောင်ပျောက်ွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှရတာတွေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမနာအထိစိတ်ထားဒူးညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်တော်လည်းရေအရင်မြစ်ကအကန့်သတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချင်းကာလာကမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမြင်တထွာတမိုက်နဲ့လွတ်ရကျွတ်ရကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ်ကိုစစ်6နှစ်မှာလူလူကပွဲငတ်နေပြီညီးစီးနေပြီအနေထိုင်ရုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ခြင်းပြီဇက်ပွဲတွေရှိုးပွဲတွေဒါကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကျက်ညံကြက်ပြန်မကြလဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်တဲ့အထိရွာကျင်နေပြီကိုဗတ်မှာလဲရံမုံဝေပွဲတွေရှိလို့စိတ်အဆင်ပြေနေတာလीရိုးရာပွဲတွေနဲ့မို့ခံနိုင်ရင်ရနေတာလीဖင်ကောင်းကကျင်းရမယ်လीမြက်ပေါက်ဖယ်ကျေရမှာမဟုတ်လားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေလို့ကတော့ထားခဲ့ကြတော့မှာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့ကြီးက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့် American လိုနိုင်ငံတွင်လဲအစိုးရဖွဲ့အကောင်ဆောင်တမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တအူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါသည် နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ်ဆွေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပြက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပြက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ်ဆွေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်း

အမမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်တရင်ရယူကြရင်တရင်သမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းတရင်သမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဖက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုပ်ကြောင့်လုံခြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊တရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတရင်အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ချေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဘန်ကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တော့တော့လေတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘင်းသားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်။သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေ။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်။မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်။ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါလေ။ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြ යි ။သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လူဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ secret ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။ secret တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲပေါ်လေးဟာ secret ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တ

0: သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတဲ့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးဝင်းပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူမိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်။ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တန်ရင်ကိုပြန်ရမယ်။ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလေ။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်မန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေး။ရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေး။ပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမြမနူးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လိုင်း9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူလူကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်း6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘိကူးဆက်ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိစိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကုဘိကူးဆက်ပေးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလမ်းမခံခက်ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင်းမြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ တော်လည်းရင်ရှိကြလာချိန်မှာဘလို့ခန်းစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုရလေတွေးစာနားလဲတင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းရင်တနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းရင်ဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းရင်နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လည်းရင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရေးတွေအနက်၆လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဤအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းဤတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လိုင်းဤဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိဆောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုစမ်းသပ်ဆွဲကင်းစွာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနှွေဦးတော်လန်ဟီဦးဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရာဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကာအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လည်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM သူနာပြုဆံမတွေတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစီးတဲ့နဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာစီတိုအပ်ကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတကယ်တော့လေငါတို့မှာစေးကုတ်ခွင့်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်ကျမ်းမာရေးဘူးသူတော်ကလည်းနဲလိုက်ကြတာဇိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးတွေမှာဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါတယ်သူဟာလုတ်သက်ပင်ဆင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆေးုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆယ်စုနှစ်ကြီးပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါတယ်ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးဒီငိမ့်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုကိုင်းတွယ်ကုသရမှာစိန်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရင့်သူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမလေးတွေတော်လန်နေမြေကဆေးတင်နှန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်ပါလဲ။ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကြေးပါလေးတွေဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။မတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဂံကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲ။ရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲရပြီးကြံတဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါ။ဆေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သူညှို့တဲ့ဆေးတွေကိုဆေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဆေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါလေ။ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရက်ရွာကသူတို့စီမှာဆေးကန်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူး။မိအိမ်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ရွာရဲ့ကျမ်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပြောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါလေ။ဒီနေရာမှာမောင်လူမွေးရဲ့တပည့်မလေးတယောက်ကိုသတိရမိပါလေ။မောင်လူမွေးတပည့်မလေးဟာမြန်မာမှာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတ်တန်တန်တက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုတ်ဆရာမလေးပါ။သူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဆေးတောင်ဝကံတောင်ဝကိုထမ်းဆောင်နေ။စစ်ရှောင်းတွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်။ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူဘဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်။သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဆေးကန်းဆောက်မှကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူး။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတဲ့ဘက်သူနာပြုတ်ဆရာမလေးခင်ဗျာရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့ CDM သူနာပြုတ်ဆရာမဆိုတာရဲရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရဲရွာမှာတော်လည်းကာလဆေးတနန်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကသာအထူးကအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ရက်ရွာကလူအများစုကလည်းဆေးထိုးအပ်နဲ့ဆေးထိုးခံရမှယောဂါပြောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဇက်ကိုက်နေတာပါပဲ။ဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ပဲဆေးထိုးအပ်ကိုင်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေအများတယ်။လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါလေ။လက်ရှိချိန်မှာတော့
2: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။နောက်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါ။အာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖျားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကိုကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလဲဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လဲအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါတယ်နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများတော့ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဧပြီ၈မြင်ကွယ်အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာတင်ကန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရပ်ဆဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်၏အီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်ထိတစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေကြေပျက်စီးမှုတွေ၊စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုံခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွမ်းအင်အကြက်အတဲကဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းကရေနံဒံငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကျန်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါတရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်အတဲဒဏ်ကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဗျူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမှီကိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့က အနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအစင်းသင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနှီးဆက်စွာဆက်ဆံဖို့ပေါ်လစီပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်းတွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရက်တီမှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးအနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရပေါ်လစီတွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်အုပ်စုကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှဤအနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မှလားလို့လဲမိကုန်းကရှိနေပါတယ်။သို့တော့အပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမိစဉ်ကြည့်ကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေဤအဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာပုံမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သစ်လူဦးရေကပုံများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဥယျာဉ်အများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီးဤအနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာခင်မှာလည်းအနောက်အုပ်စုဤတက်ကြီးရွယ်အိုတွေဤခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနောက်နေ့ကုံနာကိုခန်းစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်ကျန်းမာရေးစရိတ်ကုန်စည်နှုန်းလူ့သမားကကြီးမြင့်မှုလူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေဤဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုတွားထန်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုတိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့လောက်ခလစာတတ်တာတဲ့စားသုံးသူလူတန်းစားတွေပို့တိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝတဲ့ဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှံထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ကမ်းတွေကိုဥပမာမပေးချင်တော့လဲဥပမာပေးပြောချင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဉာဏ်ပညာတွေစက်ကရိယာ network တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိညာပြီးငွေကြေးတွေလိမ်လည်လှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ကအနောက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ကိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အာရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုတိုင်ထုတ်ကိုတိုင်စားသုံးကိုတိုင်ခံစားတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတော်တစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 24မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖန်ဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖန်ဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။အထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလို့သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြားစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါတယ်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတိကြသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းဂဏန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နေပေတစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်သိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြက်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်အင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်းရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်မြစ်တွေဆုပ်ယုပ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက် အလေးပါမကျန်နေရာဒေသအတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်သင်္ဘောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လီဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာသူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါရည်ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနေငယ်မြမရက်နာဘင်းနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါရည်စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါရည်ဗရမအထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံမြို့မှာလည်း TNL တင်ယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအထွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုတော်လှန်ရေးမအောင်မြင်မီဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မစိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်ပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမျိုးတွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မျိုးနယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမျိုးနယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအယောရီမြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိရိတ်မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိတ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိတ်မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြင့်အချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်က တောင်နှမ်းတွေကို145စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတရားနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရဲသားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။

谢谢几个。

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာလေးရဲ့နေမြင်တွင်မြိုင်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပြိပခါဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရေနံမော်တွေကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုတ်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအပီလာ၄ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာအစိုးရရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေသအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေသဟာလက်လုတ်ရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေသခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လဲပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လဲဒေသကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ်းတွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့ချက်လုံရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေသဟာဖားကန့်တို့လိုကြောက်စိမ်းတရားစားတာထွက်ရှိတဲ့ဒေသနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေသမှာတော့ငွေရှာရလွဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးနွေဦးတော်လည်ကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေသတော်လည်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေတရင်ရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့တရင်ပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဘိုလက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတယင်းအချို့ကဘိုလက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့ NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တယင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။NUG အစိုးရဘက်ကဘိုးလက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တပ်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စင်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။မကြသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဘိုးလက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒေတန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဘိုးလက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အေးအေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရချီတုံးပြီးဝိုင်းနာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တပ်တွေကိုမကြသေးခင်ကသွားဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တက်နေဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖြေရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးအပီလာ၄ရက်နေ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ် မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလ်လက်ရရဲ့ရေးနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တိုင်ရင်တွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြိုကွေးအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘူနဂါရဲ့ BNR တွေတက်နေ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကို

0: တက်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလုံဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တန်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။နှွေရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခက်ကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momukha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: းမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဂုံပြူတောင်းလွှာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုမင်းအွန်လိုင်းအေဗီလာ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နားအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိပဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တည်တဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်ပါလိမ့်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကသမရရာထူးရယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအကြွတ်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြည်တဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြည်တဲ့နောက်သူလိုချင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုချင်းဆုံးဒီယာဒူးကိုရပြီမလဲ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဖြစ်ပါ रे အာဆီယံ17နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲ

0: ပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာကြီးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကိုသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဂုဏ်ပြုကြောင်းတုံ့လွှတ်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီးမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံ့လွှတ်တွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆံရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံကျွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအတိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တို့ပင်ပဲလေလွှတ်တော်ကသမရယွေးချဲ့ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအတိအမတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းဂုံယူအတိအမတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရေးအမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတင်းနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နွန်နဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်တည်ကြီးတွေတကြံတချင်တိုင်း DJ နဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါ်လင်းလက်ຫນွေဥ

0: မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်အေပီလ9ရက်မြင်ခွင့်73စီချွေတာရေးနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေးနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အရေးကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာဆီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတာရင်းနီးလန်းကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေတဲကအရှိပါတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြမှတ်ပြီးမဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ့်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြမှတ်လာကြပါတယ်။အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ရေနံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွဲကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရေနံထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရေနံပြည်ပကဘွေယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးအရဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်းမော်တွေဖြတ်တန်းရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော်ဖြတ်တန်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လာအတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဇာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဇာရှိတယ်လို့ဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခုဧပြီလအတွင်းရေနံတင်သင်းမော26ဆင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာဆီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကြသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.54 ဂါလန်တန်ရှိခဲ့ရကနေချွေတာရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ဂါလန်တန်အထိရောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောနှဲသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတနေ့ကိုဂါလန်တန်းနီးပါချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နေအသီးသီးကိုတည်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေဆက်ဒေသတချို့မှာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာဆီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကင်ခွင်းလန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်စေပါတယ်။အလားတူပဲ73စီဖြန့်ဖြူးတဲ့အဆိုင်တွေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြင်ပကမှောင်ကိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ကိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ကိုဈေးရှာပါမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်းနှုန်းဝန်ဆောင်ကစာရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဒီဟင်းရွက်အသားငါကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုဈေးကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လောင်စာဆီပြည်ထနာကနောက်ထပ်ဘယ်နှလားကြမြင့်အောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းအရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ကိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စင်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီအကျက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်အခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတစ်ပါးသာမှမပါရှိပါဘူး။ ။နောင်သားစီအချက်တဲကငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပြိပခစီးပွားရေးအချက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအချက်တဲတွေနဲ့မွန်းချက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြမလူအဖွဲ့စည်းကိုလဲမျိုးညှိခံရတဲ့တပွဲအချက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။
1: မနူခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံးမထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတန်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်내မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာ
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေတာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြပြေအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊ဆေးကုသပေးတာတွေစာရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိစ္စရီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ virus ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့2ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ gas diva ကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆော်ပိုင်းမှာလည်း British နိုင်ငံသား2ဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးနောက် Africa နိုင်ငံကအထူးကျက်မှတ်ကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ပျော်စီးတင်မော့ company Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကုကုဆတ်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောပတ်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ချက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအလယ်ရက်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရက်ပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒီနေ့လနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီနေ့ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ရပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတည်း area 2000ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်း
0: အိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဘူးနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကြွေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊မဏိပူပြည်နယ်၊အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆိုင်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံနေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံးကျုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံးကျုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုတတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်နေမြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့
3: မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သတိတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရအတက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလုံဆောင်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝင်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်းအုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ခြမ်းကလက်နက်ကအဖွဲ့ရိအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ် I'm ready to open fire.
2: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရဲကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
5: ်။ No, this is fire.
2: မဟုတ်ဘူး။ဒီခက်ရဲစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
5: ်။ The operation is over.
2: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။အပစ်ဖြူရီစစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလှုပ်တော့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှင်းရမပြေခင်မှာပဲသမရာထောင်နဲ့ထမ်ကဓာဝင်စစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီလက်ဝဲနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထောင်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငန်းခန့်လမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတလာနီဘာကြာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြီးနေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအချိန်နဲ့ပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြည်ပခါထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီပြည့်ရက်ပေါ်မှာပေါ်ပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရစေရစက်တီတတ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်
6: ။ They trifled with us today.
2: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သူတို့လာဆန်းတာပါ။ဒါကိုအသေးခွန်းလို့ပဲခေါ်ပါမယ်။ပြစ်ခတ်ရစေရတဲ့နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့အမရထရမ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်ဆာကတော့အီရန်ရင်းနဲ့တင်သမောတစီကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့အီရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုန်းဒီလက်ကြားအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းနှင်းမရက်သားနဲ့
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိဘပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ။ဒါတွေကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ US စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ US ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့ Iran ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့် American စစ်တပ်ကိုတိတိကျကျထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့ American လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျမတို့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကြီးတွေ drone တွေစစ်လေတွေနဲ့ American ဖြတ်သမော် Destroyer 3ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အဓိကချက်တွေကိုရှင်းနိုင်မရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာသာရင်းကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီဟီရန်မျိုးတော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီ။ကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲအကြောင်းဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခန်းစားနေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်းမှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း15လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Sanex ကပြောပါတယ်။သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုံပေါ်ပါကိုလည်းမွေးတော့ပါဘူး။စစ်ပွဲစကတည်းကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ online အောင်ဆိုင်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူး။ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Iran နိုင်ငံဟာပြည်ပဖောက်သည်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒီကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူး။စီးပွားရေးကျက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါစင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်။ Ferrari နှောင်းပိုင်းကလေးက Iran လူမျိုးနှစ်တန်းလောက်လုံလမ်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲ။ Engineer ချုပ်မာဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။အခုဆိုလာစားမရတာလားတော့ကြာနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟန်ကပြောပါတယ်။နောက်နေချင်းအတွက်မှာတော့မာဟန်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။တောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ငန်းနီးနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဆေးတွေရင်တော့စစ်မဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွန်လေးနေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ဘာစီကျဲဆုံးအကစားပြန်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ဖက်တဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပါဗျ2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖီဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ဖီဘာဥက္ကဋ္ဌခန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ်
7: At the price which is too low
2: နော်လက်မှတ်ကိုတကယ်ဈေးကွက်နှုန်းထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါလက်မှတ်တွေကိုဈေးတက်အများနည်းနည်းနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအချိန်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါလေ။2024ပါရင်ငွေရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးအခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေသူစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြည်ပကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ပုံတစ်ပုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာဂျီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်ဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ6300ကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီဘာကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကျွန်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ1500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာသဇံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုရှင်းချပေးဖို့ဒီဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘာကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60ရက်ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Hunter virus ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုရော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ April နောက်ပိုင်းတော့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတအုပ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကခီးတယ်တွေဟာ St Helena ကျွန်းမှာတင်မောဘောကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။တင်မောဘောကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်။မိခင်နိုင်ငံ12နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူ Saint Helena ကနေ Johannesburg ကို နေရတူစီကန်သူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းမာရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးလက်ကကူးစက်ရောဂါကြံ့ကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒက်ကျွမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ပျော်စီသမောခီးတဲ့နဲ့လေရင်တစည်းနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရင်အမှုတန်းတဦးစီမှာလည်းရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကူးစက်ဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂဟာများသောအားဖြင့်ယောဂဘုသက်ဆောင်ထားတဲ့အကျွတ်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရာကနေဖြစ်ပေါ်တတ်တာပါ။ဒါကြောင့် Anthony Honduras သမောကပထမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။သမောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစင်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစင်တွေမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆောင်တဲ့အကျွတ်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေးဆုံးနှုန်း 40% နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အနည်းငယ်နေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာ

0: ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြင့်အောင်ဖက်ချန်စကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တည်တဲ့မြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခွန်စစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကို145စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းရဲသားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတူလှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကုန်ပြူစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပစာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကို AA ထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တည်ဆုံနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ ပဲခူးနိုင်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးစတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြောင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြမအရေးပြင်းရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်စည်းနှုံးမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တမှုပြဿနာတွေကိုစူပေါင်းဖြေရှင်းကြဖို့ကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအတမင်ငံကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးမြို့သားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တဒန့်အရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့တော်နိုင်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်ရောင်းပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတမင်ငံကောင်စီရဲ့သဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတမင်ငံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြည့်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကတာများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်မှုတိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘဂဒါမြားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါကပ္ပဆ16နီကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးလက်ရေကန်နီမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆ16နီကကင်းစခန်းနီကိုအရခတ်တတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တိစုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆ16ကိုကာယံထားတဲ့ point 500 view ဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ဟာမေလ9ရက်နေ့ကကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကုန်းနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပဆာ16နီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကို AA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းနေရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ point 535 936 268စတဲ့ကကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပဆာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေချောင်းပြစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်ထံခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရီကန်ဖြူဟာကိုပစီနဲ့ခုတ်ကြီး ARR တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရီကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေချောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်း AA ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ဒရုန်းနဲ့ပုံချဲခဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာဒရုန်းနဲ့ဘုံဒီလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစေအုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ရန်သူစေအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။ငယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးတာတနက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မွန်လွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေရင်နဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လုံငင်းကျွော်အုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီဘင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့တွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးအချိန်ဘေးလွတ်ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တခြားအ धिक လမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကိုတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံထွက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းမျိုးသမီးတဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခရညူကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ9ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီးဒရုန်းနဲ့နရေချောင်းရွာတွေကိုဘုံကြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကြီးတလုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲလူမျိုးကကျေးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာ၁ရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ အကြမ်းမစစ်တပ်ကခလဲလူစုခိုင်နေကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးအနေနဲ့ပုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ KNU ဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနယ်မင်းတပ်မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြံပေးစစ်တပ်ကမေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတပ်မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9:00နာရီ6မိနစ်နဲ့9:30မိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာအီဘီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကို Jet Fighter 50နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တအူသေဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်4စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနမင်းနဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကျေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနမင်းအဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနေသူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပြူစောထီးတွေရဲ့တနက်ပြစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမစစ်တပ်ကပြစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစရိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမ်းမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ10ရက်နေ့ည7နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် drone ပုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ10ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာလေရင်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စင်းလောက်ွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါတယ်မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလောက်ွက်လို့လည်းပြောတယ်မြမစီသူကုမ္ပဏီလောက်ွက်လို့လည်းပြောတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာရင်းစီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေဒူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီရီလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရေးရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးခရုစိုက်တတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ၁၀ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း4500ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ကျော်ဖေလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အညူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအကျဉ်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးပါဝင်အကျဉ်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အဦအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအကျဉ်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း18ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသား3ဦးဟာအဆောက်အဦကိုအနေနဲ့ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေနဲ့အတွက်ကြိုးတွင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Let's take a look at your baby.

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဥယျာဉ်မြေလွတ်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုးဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဥယျာဉ်မြေအကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဥယျာဉ်မြေလွတ်မြောက်မှုအတွက်ကျိုးစိုးကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်နဲ့

0: ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကအေပီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်အေပီလ22ရက်ဝန်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe တမကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS သက်တမ်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန့်ထဲ့သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe တမကတို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်တမရတအူအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရအနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အဆင့်ချထားကြပေမယ့်တပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကကြိုဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။အီဘီလာ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမျှအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ ဘယ်တော့မှမနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်နှွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်နှွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးတလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုသတ်ပြတာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကြဲကြဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနာရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံမနစ်လုံနေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM သူနာပြုဆံမတွေတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေစီကနေဈေးတင်တဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာဈေးတိုးအပ်ကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတကယ်တော့လေငါတို့မှာဈေးကုတ်ခွင့်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်ကျမ်းမာရေးဘူးသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာဇိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးဒီရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါတယ်သူဟာလုံသက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆေးစွနစ်ချီပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါတယ်ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးဒီငိမ့်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုကိုင်းထွယ်ကုသရာမှာသိမ်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရင်သူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဈေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမလေးတွေတော်လန်နေမြေကဈေးတင်တန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်မှာလဲ။ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လ
1: ူ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဘွေးတို့ဂျေးပါလေးတွေဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်ဇာဝုံရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအနာသိစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါတယ်။မောင်လမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။မတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဂန်ကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲပြီးကြံတဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါဆေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူညှိုးတဲ့ဆေးတွေကိုဆေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဆေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါတယ်။ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရက်ရွာကသူတို့စီမှာဆေးကန်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူး။မိအိမ်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာမောင်လမွေးရဲ့တပည့်မလေးတယောက်ကိုသတိရမိပါတယ်။မောင်လမွေးတပည့်မာလီဟာမြန်မာမာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုဆရာမာလီပါသူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဆေးတာဝန်ခံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေစစ်ရှောင်းတွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူဘဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေအဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဆေးကန်းဆောက်မှကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူးဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်သူနာပြုဆံမလေးခင်ဗျာရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်တကယ်တော့ CDM သူနာပြုဆံမဆိုတာရက်ရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရက်ရွာမှာတော်လန်ရေးကာလဆေးတန်တန်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကိုသာအဓိကအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရဲရွာကလူအများစုကလည်းဆေးတိုးအပ်နဲ့ဆေးတိုးခံရမှယောဂပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဇက်ကိုက်နေတာပါပဲ။ဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ ဆရာမမဟုတ်ဘဲစေထိုးအကိုင်းပြီးစေကုသူတွေဟာအနေများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖြားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကိုကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလဲဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လဲအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါတယ်နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများတော့ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: နုနီမမကိုကဒီလောဝနိုင်ရပကတို့ဖောက်ထန် MCDN ဖလရှမှုနုစတီတန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အထန်လက်မွဲ့ခံပြန်တိခတ်ခေါဆာကစကစကအခုတန်တို့ညတော်နီစီဟူနေလိုက်ဖရိဟူတံပပတရားထမှုမခဒိတာထေနုနအဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်းတော့တခုံးမှန်တို့လည်းမဝေဖတ်ဒူလဖပါပါလာအောင်လဖတို့ပါနာစီယာလည်းခေါရှာကစကစကိုင်းလဖကောလက်ခိုင်စန်ဒူတမရကဖောက်ဝိဒါလည်းဂိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖရောအကန်ရွှလာဆလဖလန်ဆာထိုင်ဝိဒါစကိုင်းလဖအကြောင်းရှာရဖကနန်ဆောင်မောင်ကလဖဘဖနန်အစကောငါတိလန်တာလဖစစ်ဘနာကဘာကဗလမကဗလနော်နော်နေလာကောခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လာဘီဖနောကမာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတ်တာလိုက်သူထောင်းဖန်းခိုဖူလန်လာဖတ်တာဖန်းခိုကမာတိလန်တာဆက်ကတဖာစီပနာကဘာနောဆာမအောင်ကဲခခခဲပါလာအောင်ပါတဲ့မာတိလန်တာလက်မဆက်ကလဖာအိမပကယုထန်ခာတာရှာရဖာအဝေတို့ဆောင်းဆောင်ခိုင်ကဲတာလွန်လဖာစီပါဝိဒါနောပဒါဘာနောတီခန့်ဖတ်စတုစီရလဖာခေါရှာဂိုက်စကစကိုင်လဖာစာခရိုက်စရွန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမဆကလဖာအမဖရှာလဖာကဆအမအောက်ကအကစကစကိုင်လဖာစစ်ပဒပါနော်တီခန့်ဖတ်စတုစီရဒက်စခွေနကုတဂိုက်စပါမလဖာစဖိလန်ယုကုစီလဖာဂိုက်အထံလမမုတ်ခွန်လဖာစပိစမာခွင်ရလဖာဂိုက်ဒန်စာထိုက်ကစိပါကစိယောဘုစအကလပကိုင်ထံဝိဒါအကံရောတုမဝိဒါစပိကေဖိပါစအကိုင်ဖန်နဖနောလောစာထလလာယုချံအကောခွေဦးတုစကစကလပကြောင့်အနီတန်လပရောဖဟုစာအနေဖိစီရလပစဒုစလလပစံစအောင်းနင်းတပကာလင်းလပစတုထတ်တုလန်ဆက်လင်းလပဒေစအောင်းတီအလင်းလပစိအိုင်ထံဝိဒါနောလောစတုံယုတ်လက်ရင်ထောင်းလက်မွဲ့တီစင်ခီဘူဖတ်ဒူလဖာစေအနေကအထံဝဒတုဝူဆာအနေလဖာဖိစီယာအနေလဖာစေကအထံဝဒနော်ရောစောင်းဆောင်ခကစကောပါကိုတေကနေစာခေကစကလဖာကနေထိုင်ဆက်ဖအနိအနိတာလေမွေတစီနီလဖာဒါလေးစေကအထံဝဒနော်ရောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖာနော်စာထန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကိုက်ထန်ယုတ်လဲမွေသူစကစကလဖာယောကခုတိကခိုင်လန့်ဖထိုင်လန့်စဝဒနာနဲပန်လက်အကိုင်လုံးဝလဖာဖာဘာစောက်ကီဒူလာတူလဖာဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လက်မတိခန်လဖာတူစောက်ကီထာလဖာတိခန်လဖာဒက်စတုတ်ကိုက်ချန်ဘုံဒီလက်မအီရန်တိခန်နဲ့စပတိဖေတူကိုက်ကြီးကစတန်လန်ယုတ်တူလဖာကပန်းကလေးထိုက်ကနီကခွလန်းကုတ်တယုတ်တိခန်ခန်လဖာနော်ဝစကကောဖတ်ဒူလဖာလောက်ပါနော်လို့တိခန်ဖာလက်အခေါတိခန်ဖကိုင်စကစကိုင်လဖာစတုတ်ကိုက်ချန်ကစကွင်းလက်ကိုတားခဲ့တဲ့ခေါရှာကစကစကလည်းဖာကိုက်ချံအောင်လက်အမွဲခန့်ပြန်တိခန့်အကန့်တော့ဘူးသူစကစကလည်းဖာရောဘူးစခိုက်တာအဝိတာနူယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောသူမဟောင်းဝိတာနော်နော်ဒါမှဆာယူထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူ space မှာ3 spot ထန်3လမ်းလိုက်သူစစရင်တိခွေတုတ်3လက်အမွဲ stand line ရော speed တို့လိုက်သူလက်ဖာရမလည်းလိုက်သူ switch စုံမတနောင်တဲ့ဆန်းစာရုပ်တို့လဖာရောအကခွင့်နကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနည်းတန်ရိပ်ဖာလိုက်တို့အင်ဂျပါဝါအတူဒဲဆန်းအနန္လထိုင်ဆန်းစာရုပ်တနောင်လက်ခိုင်စတုံးထံရုပ်လက်အမွတ်စလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တို့ကန်စာရုပ်ဒဲလက်အမွတ်တနောင်ကမေးပါကမေးအန်လိုက်ထံဝန်တော်ပဒါပါနော်လို့ဆန်းစာရုပ်တို့တနောင်အာမီဟုတော်မဆက်ဖလာမအဝယုတို့လဖာရောဒဲပါတန်စီဝိတာနော်ကောလက်ခလုံးနေတို့ဒမဒါလည်းနနုံနမစရပဋ္ဌာန်းနေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာလက်အန်နလန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တို့လဖာယောလက်စုတ်ကောလူတနောကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောန်အဝေဝိတာကအန်စာလဖာစေကိုက်ထံဝိတာနောလို့လက်ဖြာလုံးဝနုံနမစရပဋ္ဌာကိုက်ထံဘူယောတို့ယောအခုတ်တနောလက်ပါလက်အလူလဖာတော်နောလက်အဝေယောနိပါလက်အနိပပါနေလက်ပါလက်ပါတန်စီလဖာလက်အမွေအခိတ်ဒေသမအလင်းလဖာပါဖွင့်ခွေလဖာကပါပြနအာနကုစီလဖာနောကောစေပဒါပါနောလရဲပါယုတ်တခုလက်အမွေအရာရိခန့်တော်တဝကနာဖဆေနေတူကလိချာနောအနိအဝိတယုတ်ကလာခေါနောကောပန်ဝိလနိပါဘို့လူတုသောဖလဖာစီအဝိဒါနောတခုမှန်တဝေလဖာဖဒါလိစီနေအခရုဆန်ဆာယုဖြာလဝနနောမစရပတံဖတူကလိချာနောကုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစီတပဒါပါလဆခေကူရဲ့ကနဖနလို့ဘာဖင်လဲရုပ်တူအနေအားထုံတော့က လောင်ဝန်လဖာနဝုတ်လက်ခစခိုင်ခန့်နောင်ထာလက်ခေါကချန်စုခန့်နောင်နဲ့တိုက်စုခန့်နောင်လဖာလောင်ဝန်နော်လို့တုံးလဖာအန်နဲ့တင်းဆောင်မန်းဒူလဖာနော်စပိုးစလန်ဟုတ်ထိုင်းစီစလစ်စတိုင်ဖူလဖာဘတ်စဖာဘီတာလောင်ဝန်လက်ခစုခန့်နောင်နဲ့စစ်တေဝိတ်ပါလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာနာယုထန်တာအိုသူကလိချာနော့ပါဖိလန့်အဝင်ဝိတာလကရူစီလိလာပါလောင်မစပရလဖာစေပဒါပါနော်လို့ဘနာကရှိရပါတဲ့သူအနေလဖာယောနော်စံစောစပုစလူလဖာရေခါတဲ့စောစောခိုင်ခန့်တဲ့ကမေခန့်ကအောင်မောခိုင်ခန့်ပနစရာယုတ်ဒေစတိရှလဖာခန့်ထောစစ်ကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောခန့်ကဲ့ချန်စပဒန်အခွင့်ရလဖာနော်နော်ခမရလဖာတို့ခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပစံလူတမခန့်ဒေကဲ့ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြီးရဖနုဘုကဲ့ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာခန့်ခန်းနုခနုကုဒုထောစရိယန်ချန်ယုတ်ခန့်ခုဒုလဖာခန့်စကားလဖာအမေတူကာချန်ယုတ်တဲ့ငံခိုလန်းဆက်လဖာနောစစ်ပဒါမနောလောပစိလနိဘာလကံခုမြန်ဆက်စကားစကိုင်းတူခံပြန်တီကန်လောဝခိုင်းလန်းဖာအဒါဆနောလေရှာလဖာဘာအောင်မအောင်ခါယုတ်လေကဘာရီယုတ်တဲ့အတီယာအမေကစကားလဖာစစ်ဘာနာဆက်လဖာအမနောခိုင်းစစ်ပဒါပါနောလောစဒုခေါထန်လေတာတိအနုယောမနာခွေယောလောဘုဖကမနယ်ဖိကဖိပါ MCDN ဖုရှုမနုစတိနောနဖာဘုကမာမုရှုကိုခာလီလာစေ
1: အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖိရီဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မုံမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်းလိုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရိတ်ခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရိတ်မှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရိတ်ကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
0: မင်းမမမကိုခါနေတော့ဘုနာရောပကဒုတ်ထောင်ချန် MCDM ပရိုမိုနိုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနွေခရိုနီကယ်လာမရှာနီစီဟူတန်တမ်းမွေ ခံပြန်စူပါစရိယန်ထမောကိုက်ချန်ကခိုးစီခိုးအရေးတော်ပုံအနေနီစီနီစီလန်တွေဦးရိုက်နေအခုတန်းတို့နီထောင်နီစီခိုးနေလာမှစနီစီရိုက်တန်းနီဥပတရာချမမခတိတာထိနူရအန်ဒိုပေါချမ်ပါနော်ကထောင်ခွေရခိုးစီခိုးနေပလူတို့ရေးတော်ပုံကိုက်ချန်ဝိတာနော်ခိုးစီခိုးအရေးတော်ပုံကိုဝိတာနော်ဒက်စနောကဆန်စမနမဆာလောက်အောင်ပါရှာစကိုင်းစဝအခုတားတို့တုတ်ပဒူနော်ကထောင်ခွေရခွေးစီစရိယန်ထံမကထူခုတော်မှာဝိတာနော်Lesbian Tamu yo party so the Syria Democracy Syrian Tamu se ko prathana amino no sa sagai sowa inumwa ba samana ma sa ta op ba samana yo song saman that survive sowa per thousand suji uwin te ba sha athaw
2: alumai mingla ba khanya MCDM so de tadin media page phit par de de tadin media page ma adika run ni de lu de ga do ajin nangan naw pai tadin thana de ga ni CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mouse အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ပါအဝိတာလည်းခရအလန့်တဲ့အလိုက်တဲ့အအိုင်နော်ရှားထောက်ပါနာဆရာဝိတာတဲ့တုတ်ပဒုစမနာမဆာကြောင့်တန်ထေဝိတာနော်စမန်ဖူလပါအချောပါဖောက်ယူစုဝဲတဲ့ဖာနော်ကတော့ခွေရစရန်ထမုတ်ကိုကြာရောက်တုတ်ပဒုနော်ထုတ်ဆပါကြောင့်တခိုင်နေနီးစီညထောင်စီးနေတော့တုတ်ပဒုနော်အိုးဆောင်စမန်ပဒုအတုမနိပုံခွေရုတ်ဒီခိုင်နော်ဒီခန့်ထမေရနော်ဖပိတ်မနိစီရန်ထဝိတာနော်စုဆာဆောက်ကောင်ရောကတော့ခွေရခွေစီရနေနေခေါပကုဒမဝိဒါနောကအခန့်ထိတ်တနုကချုပ်ထိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါဖလက်ခံထောက်ပါနောလက်ရှာလဖဖတိခန်ကိုင်းစကိုင်းစဝပုလပခူးစီနေလက်မွေနွိစင်တိနွိစီရနွိစီဟုစုပုလပခူးစီခူးစုပုလပတိခန်ကိုင်းပါတိပုလပပကွေလေးလဖစာနေစင်ပုလပဒေပဒံယုတ်တပဒုနောကကုဒမစကိုင်းစဝနောတပဒုနောကမလဖလထုစဘာကြောင့်တပဒုနောလောက်ကိကခဘပပဒုနုံလမစရပထတနော်ထောင်လနီထောင်ခုနေမှာမာနီတင်ခွေရုတ်လေရှာတဖာတတနော်ဟိုတော့အောက်ကိကခေချာယုတ်တုပ်ဒူတဲမွဲ့တနုအခန့်ထင်းနော်နီထောင်ခုနေချေဥကောင်ဝဒအတုတုပ်ဒူနော်လက်ခိုင်နီနေတံပဟိုဝီတေတတာတုခုတော့မစရိယန်ထံမူကောင်လက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူခမနလဖာစကောက်စတုတုအနိုင်ထဝဒလက်မွဲ့ချေခန့်ခိုင်ပါတီယောကထန်ယုတ်လန်ဒူဒေပဒူလဖာကောင်ဖလန်ထိုင်ဆောင်စမန်နော်တိကထမ်းပြာနော်ထုတ်ဆက်ထားယူလဲမပဒူတဲ့ဘလန်ဒိုတို့အလိုက်ထံဝဒနော်နော်စနော့ကြောင့်အောက်ကခရယူချေဥရောနော်ကောင်အနေရေးထန်နီစီနော်ကောင်စတရန်ထံမှုတဲ့ဘလန်ဒိုခုတမဝဒနီနေချက်ဖကံဖဝဒနော်နော်ဒီတော့ကစီနီနေပါတော်ဆန်းစုကြည်ကကိုကိုင်နာအိုက်ပါလဖာယောဘလန်ဒိုတိခခိုက်တဲ့ဆိုင်စကွေပလဖကိုထိုင်နီဝဒဒက်စထောင်းနေတူနော်နော်တော့ဖူတဲ့တုတ်တိခခိုက်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝဒကကရစ်ဆော့ဝဒနော်နော်လာနဝီတီတီထောင်ဟိုချေဥစထောင်းနေဖကဆန်တော့ကစီရိုက်ဖတော်ဆန်းစုကြည်ကကိုင်နာလဲမအနန်နီပါတီစရိယထမုံနော်နော်ဝိဒါနော်နော်ဘလန်ဒိုနော်မာနီတိန်နီဝိဒါနော်နော်ဘုနော်တိုတုတ်ထောက်ချန်နေရပုဒုခုနော်နော်တော့ကစီရိုက်နေနင်းချောင်းနီစီရိုက်နေချမ်ဖာတော့ဖူတုတ်ပါတီလဖာနော်လကဲကောက်ဖဝဆောင်းစမန်တုတ်တော်ဆန်းစုကြည်ပါတီကကိုကိုင်နာဘလန်ဒိုတဲ့ပုဒုလဖာကလာလဲစတုတ်ထတုံလဖာကိုင်ထံဝိဒါနေဆန်လိုက်ထန်ဒီမိုကရေစီစကန်ဖာလဖာခွေနံပါ ကကရုဆဝိဒါနော်နော်ရှာကမန်လဖာနော်ထုဆဝိဒါယုတ်ဒဲဒီမိုကရေစီအနာပါတီလဖာနာနဲဟိုခုဒူဒူလောက်ပါနော်လို့စနောကြောင့်ဟိုဒမယောစတရန်ထမုတ်နီထောင်နီစီကတုတ်ဘူးတုတ်ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခန့်ပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစီပါတီလဖာနော်လက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုတ်ဆရာကဒူတူဟိုဒမဝိဒါနော်နော်နော်ခါစီထောင်းစီကကိုကိုင်နာဒီခန့်ခန့်ပါတီလန်နူအမအားထုတ်လို့နေပါအနန်နော်လို့ဒီထောင်းနီစီကနေလာဖေဖော်ရီဘွာတုတ်လဖာနော်ဒီထောင်းနီစီစတရန်ထမုတ်အနာထောင်းစီပါတီနော်လဖင်လက်မဆောင်စမန်နော်လို့မလက်မနဲ့တဲခွေကိုဆောင်စမန်နော်လို့ဘဝီတီတတာတူလာပုတေလမစရန်ထမောရလဒုန်နေပါကြောင့်ရောက်ကစီရိုက်နေဖဘာမာဆာဝဒနာနဲ့ဒေါင်းနီစီနောဘဝီတီထုဆဘာနော်ဘုနောတောတဖူနေတောပါတီပလထုဆတုလဖာနော်အနိတေဝီဆောင်စမန်နော်အကြောင်းဒီခန့်ကအကြောင်းဘောလဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကိုဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စတတ်ထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖောက်ဝိဒါနော်လို့အစနောဖတ်တီကန်ထဘက်စထူတွာတုစမနမဆာလပါမာလောမွဲစခုဒမိုင်းစီဂျမ်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချံဝိဒါပတ်အခိုက်တုတုလပါလမနမဆာမတိဆလပါဂိုက်ထံဝိဒါနော်ကြောင့်တီကန်ထဘက်ရနော်ကမလစပုံးထံလပါချောင်းလို့နော်ပါဖောက်စုဝိုင်းကောင်ထောင်းဝိဒါလည်းတီကန်ဖတ်စလူစီယာဖနော်နော်ထောင်းစစ်ကြည့်တီကန်ကပါတီခုနာလပါအမလပါတဲ့ပါလအထုဆလပါအဝိဒါလည်းမွဲအင်းချစ်စပုံးချံကိုင်ပဒူအမေတုကကူကိုင်နာကောင်ခုဒမယုစုဖောက်စလူစီယာလပါနော်ခြေထံရနေအချံဖဲနဲ့စပုံးထံဟိုနမဆက်ဖဲဒေဗ်စပလန်နတာခုလူလဖာအဝေတူအထံဝိဒါအမနောလာနန်ခြေထံရနေထံဖနဝန်နီထောင်းနီစီရိုက်လာဖေဖော်ရီအပလောက်တော့ဘူးလဖာနောဝဝီတီပါဝါထတနုခန့်ထိန်နောကောင်ကိုတိုင်းတာဝေလမစတရန်ထံမှုတဲ့အဝေတီပါဝဒါနာနလက်ခိုက်ပြန်နုကထူကတို့ဖောက်တန်တိုင်းဝေနောလို့ဂဲခေါစီလေခုဒမစဒုစီယာပိုဒီနောလို့ကတောခွေရခုစီခုနေစတရန်ထံမှုဖဲတော့ဘူးလဖာနောရဲ့ထန်အနေနီးစီရေဖတ်ချေဥစရထမုတ်တဲ့ပန်လဖာရောအခန့်ဖာကခုဒမဝဒနာနံကြာရောနော်မျိုးစပုံးထံကရဲ့နေချံဖတ်ခုဒမစတုစီယာလဖာဖတ်ဒဲတတ်ထန်ထိုင်းနေဝိဒါရဲ့ချေဥစရထမုတ်နေပလန်လို့နော်ခွလန်တာဝဒနာနော်ဆက်ရောလမတုတ်ဖောက်ကချရုပ်ချေဥရောအဝိတိအတဆလန်အရှုတေဝိဒဲကောင်းပါအနေရေတေဟုခွားနော်စစ်ကပါထတထတနော်နော်တောဆောင်မန်တို့တနောကခအနေရေပုံးတဲ့အကန်တုတ်ဖူလဖာနော်ကုဆဝိဒါဖနဲ့ပဒပါယုံဆက်ကုဆဝိဒအမနနောခလောဖန်းခုနဲ့လနာလဖာတဲ့တုံဆောင်မပါလက်အမနယုဂိုက်ပါလဖာတုစတုစမခခေါ်စားခုတ်တာစတုတ်ထန်တုံလန်ကပါလူခွေခေါကလိုလကပါလောက်ခွာကနောစပါလူခွေခေါလောက်ပါခါခေါ်စားကစတုတ်ထန်တုံလန်လဖာကိုက်ထန်တဲ့ခုတော်မှာထာယုဒီဆက်လက်အမြင်နိပါလက်မွဲ့စပိတိဖေတုကအပူလဖာတုတဲ့လထောက်ပါလက်မြင်ဖတ်ပေါထပေါညာဘဘတဆန်နောဘတတတတနောဂိုက်ကောက်စင်တုံဆောင်မတို့လဖာနော်ဘုစခန်းလန်လူမဟောတုကထံဝဒနောကောင်းနေမပလန်ချာယုစတုတ်ထန်တုံလဖစခန်းလန်လူဖာနောအကြောင်းတော့အပူလဖာကလာကဘာလူခွေခေါင်ခုတော်မှာချုပ်ဖစပုံးထန်ခိုင်ပါလဖာကိုင်းစီဆက်ခိုင်လဖာယောအိမန်လောက်ပါနောခဖတာဖောင်းနောကရေးထံဝဒနောလန်ထေလန်စင်နောလောစတုတ်ဖောက်ထန်လက်တာထိအနုယောမဒါဝေယောလောဘကမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MC ရန်ရုံနုစတုံလဖာမကဘာမရှုကိုကနေလာစေ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SCEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ် Federal Unit ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ EBL 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ် တိုင်းသာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနည်းဆုံးတရာစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လန်ရေး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029ဆစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဂုံပြူတောင်းလွှာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာဒူးကိုမင်းအောင်လှိုင်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိပဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တည်တဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူတဲ့အပေါ်ကြံခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးအခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြည်တဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကျော်လွန်ပြည်တဲ့နောက်သူလိုချင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမ္မတဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုချင်းဆုံးဒီယာဒူးကိုရပြီမယ်လေ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတောင်းလာရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အ အေဘီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခန့်ရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလွှာတွေကတရုတ်ဘယ်လာရုစ်နီကွာရာဂွာကာဇက်စတန်ထိုင်းကမ်ဘောဒီးယားရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံ7နိုင်ငံတွေကထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူကြောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန့်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်တဲ့မူအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ဂုံပြူကြောင့်တုံးလွားပြပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူ
5: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: အမြောက်ကျောင်းတုံးလွာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနှီးတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောစံတာနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲချင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကသမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအသိအမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကွန်ပျူတာအသိမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတင်းနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီ၈ရက်မြင်ကွင်းအမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာတင်ကန်းစာယူမလဲ။ယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရက်စဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါဗျ။အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကနေဧပြီ9ရက်အထိတလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေးချေပျက်စီးမှုတွေစွန့်ရင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုန်းခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွန့်ရင်အကျပ်အတည်းကမ္ဘာတဝန်းလုံးခံစားကြရပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းကရေနံ၊ဓာတ်ငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကြမ်းတွေမှီခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင်း စီးပွားရေးအကျပ်တဲတံကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပရဝေဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပြူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမိခိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနှီးဆက်စွာဆက်ဆံဖို့ပေါ်လစီပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်းတွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။အနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရပေါ်လစီတွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အုပ်စုကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှဤအနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လည်းမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမီးစင်ကြီးကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သစ်လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်း၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကိုလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဥယျာဉ်အများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီးဤအနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြမောက်ခင်မှာလည်းအနောက်အုပ်စုဤတက်ကြီးရွယ်အိုတွေဤခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ခေါင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတံမာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်း၊လူ့သမားကကြီးမြင့်မှု၊လူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေ၊ပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေဤဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့တဲ့လောကလစာတတ်တာတဲ့စားသုံးသူလူတန်းစားတွေပို့တိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝါတဲ့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှန်ထုတ်ကုန်တွေ၊စားသုံးကုန်တွေ၊ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျွလွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ခန်းတွေကိုဥပမာမပေးကျင်တော့လဲဥပမာပေးပြောကျင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဉာဏ်ပညာတွေစက်ကရိယာ network တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိန်လဲလှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှိကောအနောက်ကောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အာရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်သ တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတော်အသစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ။
5: ရိုင်းတဲ့ကျန်တဟေဟေတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့တကျန်ကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကျန်တချင်တိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦ
7: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီရီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
8: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ရသသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့2000အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတော့ဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
7: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
8: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစားနေတော့လို့ဝင်နေ။အခုစီရမတ်တ်မရတော့ဆိုတော့200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာလို့နေတော့တော့ဘာမှမကဘူးဆိုနားတယ်လေဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
7: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတျောက်အဆိုအဆုံရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်ရွာထဲမှာလောက်တော့ဘွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလာတော့ပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝောဝောကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးစဝမုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူတန်ကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရလေရှို့မီးလားတဘောကအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့
9: ตากองตะกองโง่ปิดขะไลเดวันซาตั่วไตป่วยก็รอซะบีกูตะคู่เด้มาลูลุถิ่นยะเดตะระวาดิยัวเด้มาไข่มิว
10: လာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြမဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာထိပ်တန်းဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လဲလောက်ကွက်ငယ်ဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လဲလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘဲရာသီပေါ်

0: darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ပေါ့နော်ငွေကိုလိုသက်ရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုအနေနဲ့ငွေပြန်ရှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့တို့ကတို့သားသမီးတွေရှေ့ထဲမှာသွားဖို့ရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
2: ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုံ့ဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းဆိုင်ပြိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ဒီလိုပါအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်စာမစီကိုယ်အလဲအတလို့ချင်းမသွားရှင်ဘူးလေတမီးမသွားရှင်တော့သူများကိုပေးရတယ်ဆယ်သိန်းသွားမဲ့လူရှိတယ်ဆယ်သိန်းပေးလဲရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်သားကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကတော့ဒိန်ဆစ်ဆယ်အလိုပီးရကြေးဝဥစုမှာဟောစင်ငန်းရွာလာကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝဥစုတလားဟိုတယောက်နေရောက်အဲ့လိုတွားရတွားတွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်မှာတိ90 60 90 60 ठी တော့ကြားရပဲဆဆအဲ့ဒါနဲ့အင်ချီပေါ်မှာကောက်ပြီးတော့တယောက်တင်မလောက်လဲထည့်ပြလိုက်ရတယ်ကာလာတူတင်းနာလိုက်ရှာလို့အဲ့ဒါကြီးစိတ်တာဒါကြောင့်မို့ฉันเซนเนี่ยติ่งมาใส่ผู้ตะมี้ฉันเซนเนี่ยไปสั่นซีนี่จ้าတော့ပြောနေအဲ့ဒီอ่ะခင်ပြောကြည်ပါလားသူอ่ะ3ရောက်တော့ใส่ထားတယ်ล่ะ
2: လောက်ွက်ငယ်ဘိန်းတောင်သူတွေဟာဘိုးတတိအပီတောင်ကြားတွင်မြင်နေမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအဲ့ဒီသီးနှံတွေကိုရေချံလို့ခေါ်ကြလေရှိပါတယ်။ဆောင်းရာသီမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါရောင်စုံဘိန်းမန်းတွေကိုတောင်ကြားတွင်မြင်နေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။လက်တလောဘိန်းစေးကျဆင်းနေပြီးဘိန်းကုံတွေတွေအလာနေကြပေမဲ့အထွေထွေကုံစင်းနှုံးကြီးမြင့်လာတာစစ်မှုတန်းစိတ်ခက်ခဲတာတွေကြောင့်လောက်ွက်ငယ်တောင်သူတွေကတော့မသေးကြမရေရပေမဲ့ဘိန်းစင်းတွေကအထားခံတိမ်စီလို့ရတာကြောင့်ဘိန်းတတိကိုတော့လက်မလွတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်းနေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့စေယုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေကုတမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရည်တနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံးဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့တွင်ကပ္ပစာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တွင်နဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးစတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အော်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြမအရေးပြင်းရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲစန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်စန့်ကျင်ရေးမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူတော်နိုင်ရေးမှလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမြင့်သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကတာများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘက်ကတာများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကပ္ပစာ16နီးကာကင်စခန်း၄ကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးနယ်ရီကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကျေးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစာ16နီးကာကင်စခန်းနီးကိုအရခတက်တော်အေအေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပစာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်စခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကာကင်စခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုန်းခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပစာ16နီးကိုစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .535 936 268စတဲ့ကာကင်စခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပစာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလို Paramotor Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒါဒါပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဖြူဟာကိုပစီနဲ့ခုတ်ကြီးအေရီတိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရေကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မရဲစခန်းကို drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ4:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီး2ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဖင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတပ်နက်၃လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။မွန်လ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီဘင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးအချိန်ဘေးလွတ်ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလပီကောသူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့အူထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံကောသူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့အူထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခရညူခလေလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘုံကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံသီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံသီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူတူခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလ၁ရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခရညူခလဲလူထုခရိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။အ အကြမ်းမဆစ်တက်ကခလဲလူစုခိုင်နေကရတပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရွေးချယ်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးအနည်းနဲ့ပုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ KNU ဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မျိုးပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပြည့်စည်ခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနဲ့မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပြည့်စည်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းနဲ့မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ဖုံးသည့်လေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အကြမ်းမဆစ်တဲ့ဟာအီဘီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောင်တွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တအူသေဆုံးပြီးအဆောင်20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်4စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ MI-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူးနယ်ထန်းနှပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တအူပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမဆစ်တက်ကပြစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစရိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘေးမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ10ရက်နေ့ည7နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် drone ပုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ10ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာလေရင်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စင်းလုပ်ကွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီသူကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနယ်လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကနေမျိုးနဲ့အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရဲရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးခရုစိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကနေမျိုးနဲ့ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ထားကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စည်းလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းတုံစတားလင့်အင်တာနက်ဆက်တင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စတားလင့်အင်တာနက်ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့စတားလင့်အင်တာနက်ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ စတားလင့်အင်တာနက်ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်တွေကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ၁၀ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ၃၀ကျော်အိမ်နောက်စုပေါင်း၄၀၀ရာကျော်ကဒေသနေပြည်သူ၂,၀၀၀ကျော်ဖေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်န MOD လောက်ခန့်အကျဉ်းထောင်စခန်းတစ်ခုကနေစစ်တုံးဘက်နှစ်ဦးပါဝင်အကျဉ်းသားသုံးဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလာခုနှစ်ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောင်နေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအကျဉ်းစခန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်၁၇နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေကနှစ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့၂၀၂၀ခုနှစ်မလ၃ရက်နေ့ ပြည်သူတွေကိုအပြစ်ခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသားတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျင်းသားသုံးဦးဟာစောင့်နေကိုအနေနဲ့ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလိုယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလူမျိုးနေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားသုံးဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမည်ဖို့တပ်ဆိုင်ဟာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
2: အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဒီဟူရန်မြို့တော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီ။ကုန်တွေတွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ဝေကြီးတက်မှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း15လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Sarnex ကပြောပါတယ်။သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝတ်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုပ်ပွားကိုလည်းမဝတ်တော့ပါဘူး။စစ်ပွဲစကတည်းကသူဟာလုံလံမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ online အကြောင်းဆိုင်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူး။ပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Iran နိုင်ငံဟာပြည်ပဖောက်သည်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အဓိကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူး။စီးပွားရေးကျက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါစင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်။ Ferrari နှောင်းပိုင်းကလေးက Iran လူမျိုးနှစ်တန်းလောက်လုံလမ်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြသလိုပဲ Engineer ချုပ်မဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။အခုဆိုလာစားမရတာလာတော့ကြနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟင်ကပြောပါတယ်။နောက်နေချင်းအတွက်မှာတော့မာဟင်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါးတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။စောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နေနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဆေးတွေရင်နောက်စမဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွှန်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတလာနေပါကြထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရေးစေရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြည်နေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအချိန်ပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခါထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီပြည့်ရဲ့ပေါ်မှာပေါ်ပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရေးစေရေးစက်တီတတ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်။
1: They trifled with us today.
0: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။သူတို့လာဆန်းတာပါ။ဒါကိုအသေးခွန်းလို့ပဲခေါ်ပါမယ်။ဒီခရက်စဲရက်တက်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမန်ဆောင်ကပြောပါတယ်။ Iran ဆိုရရုံမြင်တန်ကြကတော့ Iran ရင်းနဲ့တင်သမောတစီကို American ကတိုက်ခတ်လို့ Iran ကတုံ့ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာ။ Hormuz လက်ကျအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေချိန်မှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းနှမရက်သားနေရာတွေကိုလည်းချိန်မှန်ခဲ့တယ်လို့ Iran စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုတိတိကျကျထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကျည်တွေ drone တွေစစ်လေတွေနဲ့အမေရိကန်ပြတ်သမော်ဒက်ဖိုင်ယာ၃ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့ယူရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အဓိကချက်တွေကိုရှင်းနိုင်မရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာသာပရင်းတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်ကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုလျော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အပီလနှောင်းပိုင်းတို့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာဒက်ရှ်နိုင်ငံသားတဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း၁၇နိုင်ငံကခီးတဲ့တွေဟာစိန့်ဟယ်လီနာကျွန်းမှာတင်မောပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။တင်မောပေါ်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်။မိခင်နိုင်ငံ၁၂နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဒက်ရှ်အမျိုးသမီးနဲ့အတူစိန့်ဟယ်လီနာကနေဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ကိုလေယာဉ်အတူစီးကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွန်းမရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကအကူအညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးလက်ကကုဆတ်ရုံကကြွန့်ကျင်သူတွေဟာကုဆတ်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒက်ရှ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ယောဂကုဆတ်ခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေရင်တစည်းနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရင်အမှုတန်းတဦးစီမှာလည်းယောဂလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကုဆတ်ဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂဟာအများသောအားဖြင့်ယောဂဖို့သယ်ဆောင်ထားတဲ့ကြွက်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရကနေဖြစ်ပေါ်တတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras သမောကသမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။တင်မောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ချစ်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွင်မှာဒီဗိုင်းရပ်သက်ဆောင်တဲ့ကြွက်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာ သေဆုံးနှုန်း40ခန့်နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကအများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဘာစီကျဆုံးအကစားပြန်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ပတ်တဲ့လက်မှတ်စင်းနှုံးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါဗါး2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖီဗာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်စင်းနှုံးတွေကြောင့်ဝီဗန်ခံနေရပါတယ်ဖီဗာဥက္ကဋ္ဌဂန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဗာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်စင်းကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
2: ် At the price which is too low
0: နော်ရလက်မှတ်ကိုတကယ်စီကွက်နှုံးထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါလက်မှတ်တွေကိုဈေးတဲ့ရန်နေနေနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါလေ။2024ပါရင်တွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ဖီဗာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်ကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာဂျီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်စီကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ6300ကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီဘာကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်စီကွက်ကိုကျွမ်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ3500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာဒဇောင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွတ်တော်အမတ်ချို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်စင်နှုန်းတွေကိုရှော့ချပေးဖို့ဒီဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘာကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တဲ့ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့ကြုံပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: ။ I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့တတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ထည့်ကြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေးမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ် No, the ceasefire
0: မဟုတ်ဘူးဒီခက်ရစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးအီရန်ပေါ်ထူးဆစ်စင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
4: ် The operation is over
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ထရမ်ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးပြည်လဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပြနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပစ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နဲ့ထွန်းကအင်မြူရောကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်းအီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ရောဘတ်သမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေစာပြက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ပါရီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့2ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီပါကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသား2ဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမှတ်ကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Ocean Wide Expeditions ကတော့ သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။နောက်ထပ်သံသယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ Hunter virus ဟာ virus ရဲ့ကြွက်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ဇရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကူးကူးစက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါရတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအာလယက်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလယ်မတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာ KBS ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ 1,000 ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student Kilometer 120 လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ် ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြတယ်လဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိအော်ရဂန်အာမီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်ကြောင်းတိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်အာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပောင်ဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမယ့်သကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနယ်နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တည်ရှိတဲ့တမူးကပေါ်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ခံအဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်